0: Arratzalde honen zule, Bilbo iria irratiko, Piperpolis duzu hau. Irakurtzearen aldeko aldarria ekarri dugu saio abiatzeko. Pamielak argitaratu berri duen irakurketaren aldeko manifestua ekarri dugu, Irene Vallejorena. Inoiz baino beharrezkoa den garai honetan irakurketa aldarrikatzeko manifestua. Gomendagarria guztiz, gezurrak eta albiste faltzuak eta bar luzea gaientzen ari den sasoi honetarako antidoto ona da. Ezinbesteko manifestu bat beraz. Gaurkoan ere Piperpolisen hitza izango da protagonista. Gurean komikiaren presentzia gerota handiagoa da. Euskaraz sortutakoak ere gerota gehiago ditugu. Uste dugu Sabiroi edo Harriet argitaletzeak, baina baita euskarara ekarritako klasikoak ditugu. Azken urteetan Hazi Berri argitaletzeak ezinbesteko klasiko batzuk ekarri dizkigu euskarara. Horretan lanean aritu da Julen Gaviria idazlea. Maus izan zen lehenengo euskarara ekartzen, aurreko urtean Jo Esakoren Palestina ekarri zuen, eta aurten lehenengo gainera euskaraz argitaratu du Hazi Berrik Gerra Gazan Jo Esakorena. Julen Gaviriak egin du itzulpena eta berarekin ere berba egingo dugu. Saioaren bigarren txandan, Iñaki Zierruza izango da gurean, H Teatroak estreinatu berri duen Marmarra antzeslana izango dugu izpide. Durango kasoka pasatu berri da eta sokan komikiaren presentzia gero tan diagoa izan da. Euskaraz sortutakoak ikusi ditugu, hortxe dago Sabiroi eta Harriete argitaletzeak ekarritakoak, baina baita ere euskarara ekarritakoak gero ta gehiago dira, ez? Azken urteetan ba Hazi Berri argitaletzeak ezaterako ezinbesteko klasiko batzuk ekarri dizkigu euskarara eta hortan aritu da lanean Julen Gaviria Julen Gaviria idazlea, arratzaldeon Julen.
1: Bai, arratzaldeon bai.
0: Bueno, lehenengo Maus izan ekarri zenuen euskarara, aurrek urtean Jo Esakoren Palestina eta aurten ere, ba Jo Esakoren Gerra Gazan ekarri duzu euskarara, ez? Nolako esperientzia izaten ari da hau komikiarekin?
1: Bueno, ba, Mausekin ez izena sorpresa moduan harrapatu ninduen hasieran, inkargu moduan eta ekin kontaktatu zuten, eta bueno, ondo jakin gabe zer zan, itzultzea, ez da komikiak itzultzea, noskin Maus ezagutzen nuen, eta horrek eman zidan, bueno, sekulako ilusioa, eta nik uste dut ilusioak gidatu ninduela, ez, gero, lana bera, benetan oso desberdina da gainerako itzulpenekiko eta puntu bat gaino esango nuke oso nekagarria ere bai, ez? Orduan, bueno, Mause itzultzeko gasolina izan zen ilusioa eta gero Palestina etorri izan eta hor ja banekien
0: zer zan, ez?
1: Lan oso gogorra izango zela eta hor, gasolina izan zen, Palestina beste komiki handi badela, gainera, Palestinako egoera eta kausa eta hor zegoen eta horrek bultzatu ninduen eta oraingoa izan da jarraipen bat ematea igazkoari.
0: Bai, ez, Jo Esakoren Gerra Gazan komiki askoz ere laburragoa da, ez dauka zer ikusirik aurreko lanarekin, Palestinarekin, ez? Kronika bat dela esan dezakegu, ez? Kronika grafikoa, Jo Esakoren aurrekoare kronika bat da, baina luzeagoa denez, ba agian, baina oraingoan bai da oso lan, ez dakit, laburra, ez?
1: Bai, ez dago konparatzerik, kasu honetan gainera enkargoa iritsi zitzaidan Durangoko azokaren oso besperan, hilabete lehenago, eta iaia nietzako, oraindik ere, ez dakit, mirari bada Durangora iritsi izana. itzulpena, harin egin nuen, baina gero maketazioa eta dator eta badakit jo hori izaten dela lan bat nahiko astuna, ez? Claro, hemen ulertu garrena da komikien itzulpena nun eta ez daukasun tresna bereziren bat edo egiten dugu dena uhorrean. Orduan, claro, uhorrean itzultzen duzu testua, binetatan ikusten duzu nori.
0: Hori bai, ez? Hitz egiten dutena edo, bueno, edo agertzen den, bueno, deskribapena edo dena lakoa.
1: Dena, uhor baten itzultzen dugu. Eta gero, uhor hori maketatzaileek txartatu behar du badagokion bineta eta bumbuilu eta olakoetan. Ez? Orduan batzutan, claro, gertatzen da igual, idatzi duzunak gainditzea, espazioa edo...
0: Hori da.
1: Claro, eta orduan maketazio prozesu hori askotan ustekabez beteta goten da. Ez tozulako igual testua, ba, zei, gramatikalki edo zuzena da, baina ez da kabitzen daukatzen espazioan. Orduan, eta oso bitxia da, bai.
0: Olakoetan, maketatzaileak atzera bultatzen dio itzultzaileari, moldatu desan.
1: Hori da. Bai, hor badago truke bat, ez da pein bakarri gertatzen, truke asko daude, harik eta maketa guztiz perfektu geratu arte, ez? Eta bai, askotan gertatzen da, ez kabitzea, edo aurreztu nahi izan duzulago, espazio aurreztu nahi izan duzulago, bai igual gutxiegi idatzi duzu, eta behar du testua behar du volumen handiagoa, bai.
0: Bueno, kasu honetan, lan hone aurre egiteko, bai, aipatu dugun bezala gerra gazan, 32 orrialdeko komiki bat da, eta aurretik Palestina lan luzea, ba, bueno, idatzita, itzulita barkatu zenukan ez, ba, imaginatzen dut pixka bat estiloa eta ezaguna egiten zitzaizula.
1: Bai, hori bai, lehen esan duzu ez, ba, bueno, Palestina kronika bat da, Palestina da, Jeusako klaro eta marreko amarka den hasiera, Palestinara egindako bidaia bat, garei horretan lehen intifada zegoen, puri-purian, eta orduan garei horretako kronika egiten du, garei horretako ba, bizimodua, Palestinaren bizimodua nolakoa zen, eta oraingo aldiz da, bueno, bai, 32 orrialdeko ba, ez dakit, ez, nola esan, lanzaiamas bat, esan dezagun. Zako momentu honetan guztiz azarre dago.
0: Bai, somatzen zaio komikian.
1: Bai, ez dago inundik ere konforme. Batez ere, berari dagokionez, bera estatu batu arra bat, ba, estatu batuetako politikatik egiten ari, jokatzen ari diren papelarekin, ez dago inundik ere ados horrekin, eta orduan, bueno, ba, bere energia eta malaletxe guztia proiektatzen du horra. Eta dago, ba, bueno, ba, 32 orrialde dira, baina orrialde bakoitza da, ba, ez dakit, ba, zaplasteko bat, edo ez dakit nizer, ez? Bai. Golpe handi bat.
0: Bai, ez, azken hilabeteetako gertakarien kronika da, baina politikari askok eta estatu batuetako presidenteak izandakoak marrazten ditu, marrazki gogorrak, testuak ere, bueno, ba, agian, bueno, azpimarratzen du hau, bueno, tal cual esan dute, ez? Eta hola, bai, horregaitik ikusten da zerrea, ez?
1: Bai, eta gero gainera, niri deigarria egin zitzaidan itzultzerakoan, eta gero irakurtzerakoan berriro, guk hemen jasotzen dugun ikuspuntua estatu batuetakoa, eta duela gutxi izan ditugu, bueno, ba, hango hauteskundei buruzko albisteak, eta bar, ba, hemen jasotzen dugun informazioa holan, gordinean edo, da bi alde daudela, ez? Eta kasu honetan ziren, ba, Joe Trump eta, bueno, Kamala Harris azken momentua, lehenago Joe Trump eta
0: Biden.
1: Eta Biden. Bi zera hori, ez? Bi alde horiek. Baina, sako kemen planteatzen duena da beste bide bat. Kamala Harris edo Biden, baino askoz ere, askoz desente eskerrerago dagoen bide bat, ez? Eta bera hor kokatzen da, eta argi eta garbi komikian Bideni deitzen dio genozida.
0: Bai.
1: Horrela esan da, ez? Eta bueno, ba, ez dakit, hemen ematen du, hor berak momentu baten esaten du, ba, estatu batu harrek hauteskunde hauetan aukeratu beharko dugu bi aukerari txarrenen artean edo nolabait. Eta, bueno, ba, guk hemen jasotzen dugun irudia, bueno, ba, Kamala Harris kasu honetan dela aukera on bat. Eta aldiz sako komiki honetan esaten digu, ez da aukera on bat, da genozida bat, ez? Orduan, niri horrek ere apurtxu bat, banekien existitzen dela errealitate hori, baina norbaiten nolako sortzaile baten ahotan ikusita, Ba,
0: atentzioa eman ziren. Bai, ez, Aziberrik jartzen du garrazi bat dela, ez, eta egia da, asko aldatu dela, bueno, lehenengo komiki hori Palestina, klasikoa biakatu dena, laro eta marrekoa markada hasieran, bueno, argitaratu zen, bueno, aldizkari batean zatika joan zen, eta gero, bueno, ja, osorik argitaratu zen, baina komiki horretatik, oraingo honetara, bueno, ba, beste idazle bat edo beste komiki kronika egile bat ikusten dugu.
1: Bai, dudari gabe. Orduko hartan, bueno, hasi berria edo nola bai zen komiki gintzan jousako, Palestina izan zen bere lehenengo obra handia eta hor nik oso da zieran berak ez duela oso ondo kokatzen edo ez duela oso ondo kalibratzen nundik nora joan behar duen bere tonuak edo ez eta komiki horren hasieran argi ikusten da bera jousako dala hasi berri den komiki horren protagonista nola bait konturatu gabe bueno, ba, benetako protagonista Palestina dela, ez? Bera dago Palestinan, baina azten da kontatzen, han gertatzen zaizkion, gora berak, eta bar, olako tonotxo, ironiko, ziniko, graziosotxo batekin. Eta olako baten, bueno, nik uste dut bera egilea konturatzen dela, ez dela posible hori mantentzea, eta inguruan duen errealitate asko zere, ba, garrantzitsuagoa dela azken batean, ez? Eta orduan, bueno, liburu horren tonua badu bilakaera bat. Baina orain, bueno, Aio Usakok baditu 30 urte gehiago eta benetan minduta dago egoera honekin.
0: Bai,
1: eta asko igartzen da bai.
0: Aziberrik gainera, dokumentu gogorra hau ekarri nahi izan du, eta gainera euskaraz iritzi zaigu lehenengo.
1: Bai, gaur da abenduak 17, bueno, gaur publikatzen da inglesez.
0: A begira, nikien, banekien zela lehenengo euskaraz iritzi dala baina.
1: Hori da, lehenengo uste frantses esatera zutela, ez dakit mundu baian, esango nuke bai. Eta ez dakit bigarrenak izan garen edo hirugarrenak, baina euskara heldu da frantsesa eta geroago, aldi berean, egun berean gaztelaniarekin, eta inglesez handik bi astera argitaratu da, beraz. Bueno, nik uste dut badugula posteko behintzat motibo txo hau, 32 horriko motibo txo bat, badugu.
0: Itzulpena inglesetik egin duzu, ez da?
1: Bai,
0: bai, ez?
1: Bai. Bai, jatorrizko tibeti.
0: Bai.
1: Eta bai, hori izan nik neukan, naiz eta hori indik inglesez publikatuta egonez, ba nik ba neukan PDF-a.
0: Claro.
1: Sakoren agentziak edo guri bidalitakoa eta horrekin egin du lan bai.
0: Eta komikin itzulpenak horrela egiten da hain modu artesanalean esango genuen.
1: Bueno, nik badakit badagola tresna bat ez dakit Adoberena o batena, ba aukera ematen dizuna komikiko bumbuluen gainean
0: hortxertan egiteko, ez?
1: Badago aukera, hau da. Hain zuzen, maketatzaileek gero erabiltzen duten programa hori, ez? Baina nik ez daukat eta ez bakarrik nik Aziberrirentzat itzultzen duen inork ez dauka.
0: Bueno. Argitaletxan dia da.
1: Bai, baina bueno, horrela horrela lan egiten dugu, argitaletxe, osea, estibarri dintzat, itzultzen dugun guztio, bai euskerara itzultzen dugun, ba, Bego Montorio eta bar, eta bai, beste hizkuntza batzuetatik, gaztelaniara, euskerara, itzultzen dutena.
0: Eta orain, baduzu beste eren gauzaren bat eskutartean?
1: Bueno, ba, datorren urteko Durangora begira, Astiberrik eskuratu berri du Sakoren, bueno, trilogia osatzen duen liburua, ez da? Inglesez footnotes ingaza, euskeraz ez dakit nola izango den orain, dize, hasi berri naiz, baina, bueno, ba, ez dakit oinua arrankazari buruzko oinua arrak, edo oinua arrankazan, ez dakit nola izango den. Horrekin hasi berri gara, pasaren astean lortu zituzten eskubideak, eta datorren urteko Durangorako, ba, bueno, kompletatuko dugu Joe Sakoren trilogia Palestinari buruz.
0: Bueno, eta jai aditu bat izango zara, Joe Sakoren inguruan.
1: Bueno, nire abur bat, hau laureun horri dira, ez da, aurtengo 32 horritxoko fanzine hori, fanzine, ez da, modu maitasun oso, zeni fanzine zalea naiz, eta uste dut oraingo honetan Sakok egin duena benetako maizulana dela, baina datorren urtekoa, ba, bueno, sekulako liburua da. Benetan, nik uste dut gainera Sakok Palestinari buruz dituen liburuetatik onena, eta bere obratik, esango nuke igual onena ere hortxe ongo dela.
0: Bueno, zein geratuko gara, bitartean badugu Palestina irakurtzerik ere euskaraz, eta azken hau, ez, aipatu dugun bezala Gerra Gazan, ba hori, hau bai esan daitekeela jesarri eta tita batean irakurtzen den horietako komikia dela, ez, ezin gelditu bukaerar arte, ez, eta azken hilabeteetako gertakarien, ba hori, ez, gertakari hilatzen inguruko, ba, iritzia plasaratzen duelako argi, eta bueno, ba, gauza asko bueno, ba, bere herrialdearen inguruen ere oso argiak botatzen dituelako.
1: Ba, gero iguale ustut eskatzen duela ere aprobat naiz eta bai oso harin irakurtzekoa den, baina igual eskatzen du orrialde batzutan irakurri ostean apurtzu bat zer esan nahi izan duen dokumentatzea begiratzea edo ez bazeki bat Dante agertzen denean.
0: Bai, egia da.
1: Zer esan nahi duen horrekin, apurtxo bat begiratu interneten edo ez da gitor badaude mezu batzuk apurtxo bat kriptikoak direnak eta gero begiratzen duzunean zer esan nahi zuen, ostras, ba, oso potentea dira.
0: Bai, egia esan komikia eta marraskiak eta dana, bai, potent, oso potentea da.
1: Bai, bueno, eta bueno, badaude hor esaldi batzuk nik, ez dakit, badago adibidez orrialde oso bat, iaia ez daukana testurik, baina goian, bueno, agertzen da olako eremu mortu bat, ez da, ba, Gaza izango dana, eta goian jartzen du galdera egiten du non zegoen Gaza eta erantzuna da Mendebaldea hil zen tokian eta bi galdera erantzun hori, hau da, lehen eta bain galdetzea non zegoen Gaza, hau da, iraganean hitz eginez, ez? Eta erantzuna Mendebaldea hil zen tokian ustut oso hitz gutxirekin erretratatzen duela Mendebalde osoaren deklibea galdera erantzun horrekin, ez?
0: Bai, egia esan, gogorra da, komikia Gerra Gazan. Bueno, argita garbi gogorra, oso gogorra eta latza izaten ari dela, gertatzen ari dena.
1: Bai, eta ez da erresa, honi buruz hitz egitea, sorkuntza lan bat egitea, ez? Itzegin egin dute edo dugu edo hau txaltzatu edo dena delako, baina sorkuntza lan bat egitea gai honi buruz mantendu zaldi berean zure klabe beti zorrotz hori ez dakit marrazkietan kalidade bat mantendu nahian eta aldi berean ez dakit, zure barrena gaskatu izan erdi diplomatiko eta aldiberean kriston zaplastekoak eman alde batera eta bestera, jo, bairu itzen zait, benetan, oita mabi horretan, ezin dela askoz hobeto egin, bairu itzen zait.
0: Ba, ikerrenen indarkeria, bueno, ba, guztiz erakusten dago, ez? Eta hausnartzeko ere, ba hori, izten dituenak, ez? Zure aholkua jarraitu eta agian igual bigarren irakurtaldi bat egingo dugu, ez? Eta, bueno, eten alditxoak eginez, ez? Hobeto aztertzeko...
1: Bueno, ba, behiratu adibidez, ez? Ez dakit, horri alde konkretu baten agertzen badi izen, ez ezagun bat, ba, ez dakit, Jill Stein, ba, Norden Jill Stein, bueno, mm-hmm. ba, horrek ematen du klabe bat, nola gu jasotzen dugun guztia ez dela dikoto, edo jasotzen duguna bai, baina errealitatea ez dela hain dikotomikoa ez dela Trump, Biden edo badaudela zirrikituak eta zirrikitu horiek baliatzen dituzte lango biztanle batzuek eta bueno estatu batuak batzutan ematen du gure ez dakit gure auzo badela eta dena ezagutzen dugula eta uste dut impresioa dut komiki honekin oso lokala dela komikia hau da oso estatu batuetatik idatzia eta ondorioz planteatzen dizkigu klabe batzuk ez ditugunak egizain barneratuta gure aurre iritzietatik arago doazenak eta hori ona da ere
0: Bueno, ba, guzti horiekin geratuko gara, eta ezandakoa hortxe daukago irakurgai, Gerra Gazan, hogeita hamabi orrialdeko ba, komikia, Joe Sakoren azkena, ez? Eta, hori, euskaraz iritzi zaiguna, inglesez, baino lehen, eta hasi berrik, ba, Durangorako justo bada, ekarri bat zuen, eta, bueno, orain ere liburu dendetan badagoela. Ba, Julen, eskerrik asko tartetxo hau gurekin konpartitu izanagaitik.
1: Ba, zuri, zantari gabe, oihartzu natur bat egitearen.
0: Urrengo baten arte.
1: Eskerrik asko.
0: Agur.
1: Borrai.

0: jungle.
1: Marmarra ikuskizuna estreinatu du Atz Teatroak Arrigorrian. Jendartearen ahots, desira eta metzen artean, marmar beldulgarri baten mehatzua heldu zaigu. Oharkabean piztuetan dituz doa gure bihotzetan izenik gabeko ezinegona. Hola, irakurri dezakegu Atz Teatroaren teatroaren antzeslan berriaren sinopsian. Gaur gurean dugu Iñaki Ziarrusta, marmarran inguruan berba egiteko. Guardion.
2: Guardion.
1: Bueno, familia bat irudikatzen duzue antzeslanean, etxe batean, egurrezko etxe batean, eta bakoitzak dituen pentsamenduak adierazten du, ez, familia horrek.
2: Bai, irudikatu gure izan dugu apurtzu bet, gizarte, gizarte batean egon leiteke zan, izara ezberdinak, eta evidentemente guztiak ez daude, bakotza mundu bat gara, baina, bueno, hartu ditugu joera batzuk, edo jarduera batzuk, edo izateko modu batzuk adierazgarri bezala, eta hori da irakusten duguna.
1: Erdikaldean ikusten dugu etxe bat, ez dela egurrezkoa, kasu honetan, naiz eta testuan, behin eta gehiagotan errepikatzen da, ez, egurrezko etxe horren, ez dakit segurtasuna ere adierazi nahi duen, ez, gozotasuna, segurtasuna, baina nahin honetan ez da egurrezkoa, ez? Eta horra gertzen da, familia bat esan dezakegu, ez?
2: Bai, hori da, irudikatzen dugu hori, etxea, konfort gunea bezala, ez? Gure segurtasuna.
1: Segurtasun lekua.
2: Bai, segurtasun lekua, gure, ez dakit, ondo sentitzen garen leku hortan, eta beti imaginatu behar dugu, ez? Guk egin dugu bizi proiektu bat, gure buruan marabiosoa dan bizi proiektu bat, perfektua dana, ingota hau, eta beste hau, ez nezantzailaren ipuina bakizu ez, eta beste hori, eta bestea, da, ze polita izango da, eta ze marabilloso izango da, eta momentu batean hori dana kakasulo beltz batera juninde, eta orduan zer, orduan zelanen antzuten dutzaun, horri ez?
1: Bai, semeatzuak ere badaude, ez? Etxe perfektu edo seguru hortan, ez? Eta hor ikusten dugu ere nola konportatzen diren mehatzu horien aurrean.
2: Hori da. Azkenean, bueno, berdin digu ze mehatzua den, ez? Guk irudikatu mehatzu bat musika batekin, distorsio batekin.
1: Bai, zarata bat, ez? Marmar hori, ez?
2: Eta zarata horrek, ba, abizaten dutze zerbait datorrela. Gauza larri bat datorrela, ez? Eta horrek bildur bat banatzen du biztanleen artean. Da berez ikuskizunak hitz egiten du bildurrak gure egunerokotasuneko erabakietan ze protagonismo maila daukan.
1: Eta zer eragiten digun, ez?
2: Bai, eta ze gara kapaz egiteko bildurragatik, eta zer ez dugu sekula egingo bildurragatik, eta bildurrak benetan ze parte hartze handia, konstienteki edo inkonstienteki ze parte hartze handia daukan gure bizitzan, ez? Eta berdin duzku ze motatako bildurra dan, edo zerk, edo non dago bildur horren iturria, kontua da bildur garenean nola konportatzen garen eta nola erreakzionatzen dugun.
1: Aipatu dugu etxe hori, familia hori, eta beste bi pertsonai ere kontrapuntuan agertzen zaizkigu, ez? Bueno, gatazka sortzeko, antzerkean gatazka ezinbestekoa delako, ez? Oiarra, ez? Oiategi batean, bazter batean dugu, oiategi berezi batean, eta beste bazterrean, uretan, bainera edo piztina batean, eta gizaki anfibio bat, edo, ez?
2: Bai, guk peskaito ditzen, peskaito.
1: Peskaito.
2: Arraintxue. Ba, erdi gizakia, erdi, bai, anfibio bat, ez? Erdi arraina.
1: Erdi arraina,
2: bai. Eta, zuk ederto esan duzun moduan, ez? Kontrapuntua dire, ez? Horrek dira, seguramente, zera, musturreko erantzurik, edo erantzun hoien adierazle, ez? Alde batetik, gure erantzunik bortitzena, basatiena eta holan irudikatzen dugu oiarrarekin, oiar batek suposatzen duen guztiarekin, beti kontatzen dut lagun bat daukadala, oiotegi bat daukala, oiopio batekin eta oiar bat, eta oiarri deitzen dutza proteino.

0: Dagoelako mazao, super mazao, eta sartzen zaren aldiro Baskaria moten, eraso egiten dotzu, berdin da, Baskariarekin zatozen, edo egurra banatzen zatozen. Eraso egiten dutzu etengabe eta eraso bortitz. Orduen, hori izango litzateke ez, gure kulturan bebai oiarraren presentzia eta badakigu zer dan, eta horren bitartez irudikatzen dugu alde bortitzena. Eta beste aldean, piscina hortan edo urmeal horretan egongo litzateke anfibio hori izango litzateke parterik zentzudunena, ez? Historia guztiaren pisua daukana, historia, zera, mendeetan zehar behin eta berriz ikusi ditu horrelako problemak eta badaki nola maituko den historia ez badugu gauza bat edo beste egiten. Hau da, parterik zentzudunena, logikoena, ez dakit, demokratikoena, akaso, eta holan, ez? Eta hoien artean sortzen den konflikto hori, ez? Ze resoluzio mota hartzen dugun, ez?
1: Eta horra ipaba detu behar dugu aktoren lana, aktore dantzarien lana, bai, ez? Anfibioa gorpuzten duen Sandra, bai. Eta dantzariaren izena astu dugu.
0: Garasi,
1: Etxaburu, bai. Izugarria, bueno, oiarra ikusi egiten duzulako bere gorputzaren bitartez eta bere
0: egite flipantea
1: bai. Hasieratik izaten zu oiarra. Bai, dinote, ez duzu behar, ez?
0: Personaje, o sea, aktore guztiek daude oso ondo, ez? Baina egia da personaje bi hoiek bereziki oiarra.
1: Mugimendu gehien dutenak dira.
0: Bai, dire gozokiak, ez? Interpretearen tzat, ez? Ez dira pertsona normalak kakotxan artean, da, die erdi animali.
1: Erdi pertsona.
0: Orduan jolasteko aukera gehiago dau. Eta oiarra egiteko hartu gendun dantzari bat, dantzari izateaz gain, ba, pertsona maitagarria dala, da garazitza buru.
1: Aktore lanetan ere fenomeno da bil,
0: Aktore lanetan da lehen da bizi aktore lan egiten duena.
1: Bai, kontatu ziguten.
0: Sekula ez du testurik egin, eta orain honetan behartu dugu hor testuan sartzen, eta bikain dao. Eta gero dantzari moduan da, ez da kit zelan esplikatu barbaridade bat. Eta gero Sandra Fernandez Agirre, ja, antzerki munduan gabizenok guztiok ezagutzen dugu, eta badakigu ze kapazidade zoragarria duen bebai, horrelako personaje fantastikoak sortzeko, eta sortzen du horrelako ez dakit erdi arrain, erdi txori, erdi pertsona.
1: Bai.
0: Personaje berehala empatizatu egiten duzu berarekin, eta,
1: bai.
0: Eta maitatu egiten duzu, eta esaten duzu, ostiaz, nik izan gura otori, eta holan ez, eta biek egiten dute lan zoragarri bat bai.
1: Eta gero, etxean, familian, beste bost aktore ditugu.
0: Nahi, bai, beste bost azkar esaten da, zazpi guztira. Eta Sandra Tejero, Alasne Astorga. Alasne Astorga berez ordezkatzen dabil Aiora Sedano,
1: no?
0: Lesionatu egin zaigula, eta baina bueltatuko da.
1: Bezarka da bat botatzen
0: dut. Bai, Miriam Kamartzante, Estibaliz Villa eta Aitor Etxarte.
1: Ikuskizun handia da marmarra, zentzu guztietan, ez? Zazpiantzesle taula gainean, abeslaria, dantzaria, ez? Plataforma handiak, etxe handiak, mugikorrak, bueno, inak, zertan sartu zagan. Ez da, ohiko aurrelako antzeslan hain handia, bai, eszenografiari dagokionez, eta aktore kopurueri dagokionez ere.
0: Bai, amen, guk beti ikuskizun berri bat egiten dugun bakoitzean, beti zehaz.
1: Azkaten, euskarazko antzeki ematzen du pobre
0: da.
1: Pobrea zentzuan de hiru aktore birekin egiten badu, bueno, igual hobeto, ez?
0: Egia da, gure sektorea oso prekarizatuta dago eta ez dago diru nahikorik ez sortzeko eta are gutxiago gero hori erakusteko. Orduen, karo, produkzio gehienak izaten dire oso estenografia harinak, aktore kopurua hiru lau ja,
1: bai.
0: Eta precisamente hori egin nahi genuen, horrekin apurtu, ez? Eta antzerkia euskara utzean sortzen dugun konpainien artean badago diferentzial bat da Asut eta Arte Drama elkartzen direnean bai egiten dituzte
1: bai,
0: 14 aktoretako ikuskizunak eta horrelengo bastakeriak eta gero gainera asko saltzen dute, orduan eurek badauki kapazitate hori, baina ez nuen nahi nik behintzet eurek bakarrak izatea, ez? Mm-hmm. Eta ez nuen nahi entzun. Ezke euskal antzerkia, ezke beti oso txikia da, eta oso ez da gizer. Orduen, sartu gara, oso ondo ezagutzen dugun estenografia handien historia hortan, ba, zera gaitzer direkin nire iragana oso,
1: eta ura.
0: Oso zera da, eta ura,
1: ura.
0: Eta gauzak, eta orduen sartu gara. Ura,
1: aizkena tokian badu ere.
0: Bai. Eta sartu gara fregau handi batean. Eta ez hori bakarrik, ze, gero bikoiztu indugu apostu, eta porque badau aretoko bertzioa eta kaleko bertzioa.
1: Bai, kalera ere eramango duzu, agian erre hor ere beste ate bat zabalduko da, ez?
0: Bai, saiatuko gara bintzet. Mm-hmm. Eta kaleko bertzioan, bainera txiki bat egon beharrean dago 2 metro kubikotako piztina transparente erraldoi bat. Mm-hmm. Eta hori ja da, hori Euskal Herrian sekula ez dugu ikusi. Ikuskizun bat, piztina transparente batekin, garden batekin.
1: Bai.
0: Hori, ez dakit,
1: hori da lagutzi.
0: Hori da lagutzi, onda la fura els baus, Carmina Burana egiten, eta eurek daukie piztina txiki bat, baina, bueno,
1: Bueno.
0: Gure aldera konparatuta, ez da ezer gurea irubidera zaundia bada. Bilboko agarra, ta.
1: Bai, estenografian ez dutzu irabaziko nio. Bueno, beraz, Marmarra ere kaleko bertsioa edo formatua izango du. Testua, pixka bat antzeslanera bueltatuta, testua Jon Gerediagak idatzi du, nola izan da, bueno, berarekin lana, testua askotan ere oso poetikoa delako, bueno, Jon aspaldiko ezaguna izango duzu.
0: Bai. Oso divertigarri izan zan, ze. Joan nintzen, eta Jon, gure dute antzerki obra bat egiten misantropiaren inguruan, hau da, gizarteak gizakia bera gorrotatzen duen ikuskizun bat, ez ditutu soportatzen pertsonak. Eta zan zian, joe, ni horren antipoetan nago, eh? Jende guztia maitatu iten dut, maite minduta nago bizitzaz. Pues bak, izu Jon Gerediaga, pues, maitagarria da, eta maitasuna zera azal zuloetatik ateratzen jakota. Eta zan, etxo, bueno, behar dinda, idatzi zerbait. Ingo guzu, zer. Eta handik itzira, bidari ustan testu oso bat, egia zan, antipoetan zegoela, ez eukan zer ikusirik nik buruan neukanarekin. Baina hor irakurri dituen pare bat gauza bildurrenekin, edo, ostras, igual bildurraren kontu honen bitartez azaldu aldudan gizarkia ze satarra dan eta ze galduta gauden mundu honetan. Eta azkenean hori egin dugu, ez? Berak idatzi da, nik retokatu apur bet, berari pasatu, gero berriro berak egokitu, eta horri biligara joan etorriak egiten, eta Jon Gerediarekin lan egitea da, marabila bat, ze, oso maitagarria da, nik asko maite dut, eta oso ondo arreglatzen naz berarekin.
1: Aipatu du, poetikoa bada testua, momentu askotan, baina badago bestelako momentu batzuk ere, ba guztiz eraldatu egiten dala ere kodea, esango nengo, antzerki kodea, eta batean auzokide batzuk ikusten ditugu elkarrizketan, beste tonu batean komediara eraman da, komunitate bateko oiategi bat izango balitz bezala.
0: Bai, horre eskaieran edo, osea,
1: igual ere publikoa, lasaitasun hartzeko eta gara, ufa!
0: Eta horre dago, badago klabe bat, ez? Alde batetik ba, lasatu egiten da ikuskizuna eta hor humore apurtzu bet gehiago areagotu egiten da, baina hor badago gauza importante bat, eta da guk multzo moduan, gizartea multzo moduan egiten duguna askotan problema bat daukagunean da beste leku batera begiratu eta edozein gauzari buruz berba egin problema horretaz izan ezik. Orduan da, ebaditzeko edo ies egiteko modu bat, eta hori zera, artalde bezala asko egiten dugu, askotan egiten dugu, ez? Dago, 11.000 problema eta problemataz hitz egin beharrean, derrepente hitz egiten dugu balio handirik gabeko gauzei buruz, eta ongaik ez, orduak eta alperrik galtzen, problema aurre ez egiteko. Eta hori da apurtzu beti irudikatzen duguna, ez? Eta horregatik dago estena hori dala justo, pues, horre horma bat dana bentanaz beteta, eta horra usukide pila bat, eta txutxumutxu bat gauza batzu bai buruz, eta beste batzu buruz, eta horrelako berba batzuk etxeiten tontakeriataz, ez dutelako entzun nahi, benetan ze problema...
1: Zer gertatzen ari
0: den. Ze problema dauketan inguruen.
1: Lantaldea aipatu dugu handia dela, ez? Aipatu dugu antzesnen, eta proiektu handia delako, baina, bueno, musika... badu argiztapena ere, bueno, zenografia zuzeuk sortua, diseinatu eta gina, ez?
0: Bai, bueno, gure lantaldean, ez, guk tailerrean, atz teatro aspalditik dauka estenografia tailer bat,
1: bai.
0: Eta holan, eta tailerrean orain badaukagu, ba, bi langile, Aitorreta Joseba, eta gero, zera arkitekta bat, holan, tarteka marteka gurekin.
1: Bai, zetxe hori nola mugitzen den ere, eh?
0: Bai, bai, bai.
1: Ikusi behar da.
0: Orduen, da, ba, tailerrekoak esaten zuten, ostras, guk bebai nahi dugu, atz teatroaren potentzial estenografikoa ere erakutsi. Ta, izan, zer nahi duzu egin? Jode, pues plataforma birakari motorizatua. Pues venga, pues plataforma birakari motorizatua. Eta gero oso kurioso izan da, porque hori egin dugu, eta arrezkerostik, hiru kompainiak eskatu eskuez plataforma birakari motorizatua. Orduan, bueno, especializatzen ari gara horretan.
1: Hortan.
0: Ba, egin dugu ja tamaina metro batekoak, bos metrotakoak, oso handiak, oso txikiak, motor txikiak, danetik gabiz egiten, bai.
1: Bueno, experimentatzeko ere balio du, ez?
0: Bai, noski.
1: Eta kantuak ere garrantzia du antzeslanean. Takete, gizartearen parte ilun hori ikusten dugu, baina azkenean modu gozoan bukatzen du.
0: Bai, bai, bai. Hori, ja gustito hartu neutzen, fuck you izeneko ikuskizuna sortu genuenetik, ja hor amaitzen genuen ikuskizuna, hor hitz egiten genduen, violentziaren zilegitasunari buruz.
1: Bai, bai, gogoan dut. Bai, bai, bai.
0: Eta amaitzen genduen swing dantza egiten eta kantatzen.
1: Ontsi, ontsi akorda nahi.
0: Osa, oso basatia zen, ze, amaitzen zen bebai eriotza batekin. Eta,
1: bai, bai, asan oso gortitza, ere?
0: Bai. Eta formula hori guztau izan jat. Eta gero oso patetikoa da, ez? Guk erakusten dugu gizartearen edo giza hartaldearen parterik itxusiena, satarrena, doiorrena, eta azkenean kanta egiten dugu. Oie, eta guztio kantatzen dugu.
1: Eta publiko guztia kantuan jartzen duzu, gainera.
0: Bai, bai, bai, la publikoa kantatzen dugu.
1: Era oso batean.
0: Bai, bai, bai, eta dio, ze hipokresia maia daukagun, osea, kontatzen dugu historia supersakarra, eta gero...
1: Baina lehuntzen du, iuntasun hori, eta azkenean, bueno, ateratzen zara, bai, bai, baina, bueno, uff, ateratzen zara, uff.
0: Bai, bai, hobeto, hola, hola, drama batekin baino, noski.
1: Egia esan, bai, izan algoan dunez, atz teatroak ja, bueno, ibilbidea badu, luze, ta, baina teatro forma bat ere topatu duela, ez, eta hori ere aldarrikatzen duzula, marmarra ikuskizun honekin.
0: Bai, bai, nik uste dut...
1: Iuntasunetik ere, ez, bai, olako gai.
0: Bai, ez dira ikuskizunak argi asko dituztenak, argi itzalekin jolasten dugu zentzu guztietan, ez bakarrik argiaren argitzalekin, baizik eta gizakiaren argitzal askorekin jolasten dugu, beti saiatzen gara oso personaje fisikoak lantzen, saiatzen gara emoten garrantzi berdina, ez dakit, aktoraren lanari, edo argiztapenari, edo musikari, edo testuari, saiatzen gara testua ez izaten beste edo zerren gainetik, baizik eta purbet parekatuagoa izaten, eta behintzat teatro bat izatie erraietara llegatzen dara, ez arrazonamendura eta arrazamendura, osea, ez da oso razionala edo asko erreflexionatzekue. Izaten da gehiago, pentsetan dut behintzet, zera tripetara llegatzen dan mesu badala, ez? Eta zerbait mugitzen dagoela hor nonbait, eta ez horren beste gure intelektualidadien, ez? Kalean,
1: bueno, hor ere badago beste.
0: Kalean egongo gara, Bilbon.
1: Kalealdian, bale.
0: Eta espero dugu bebai.
1: Hor badago beste zirkuitu bat. Kalde artean
0: egotea, eta, bueno, kalekoarekin espero dugu apur bete, ba...
1: Jo, kalera buelta Iñaki,
0: Bai, bai, bai, aspaldi, aspaldi.
1: Oiba!
0: Oin dala, ja...
1: Zabat urte, asko.
0: Pues asko. Uste dut, amabos bat urte, kalera irten gen barik,
1: eta...
0: Gogorekin. Nik kalea maite dut, beho.
1: Nahi, bai. Kalekoa ere piztina hori ikusteko gogotzu beratzen gara ere, Bainaki, eskerrik asko Bilbo iria irratira hurbildu izanagaitik.
0: Eskerrik asko zuei, placer bada beti, ja, niretzean bezala sentitzen naiz, así que, placerra.
1: Eskerrik asko.

0: El puerto.
1: No, that.
2: Radixi irratia zentzuten.

0: radiokultura.eus.
1: Euskal Herriaren bihotzean ahaztutako gerla bat berpizten da. Gerla bat gaznaren inguruan. Alde batean oso irati gaznaren defendatzaileak. Amaia buru dutela, begirada zutan duen hartzaina. Beste aldean, Idiazabalen aldekoak Iker buru dutela, gazna gizon misteriotsua. Eta Amaiaren maitale oia. Eta bien artean, Chao Ming jatorrizko txinatarra den postaria, bainan euskaldun utza bihotzez, mesularia eta nahazmendu sortzailea. Bigarren atala, patuaren zalaparta. Iluna barra dator Euskal Herrira. Haizeek esne garratzaren eta gezurraren usaina dakarte. Eta mendien sakontasunean, orpo batek lurra jotzen du.
2: Arrabotz hori, ez noen entzun, aita desagertu zen egunetik.
3: Itzuli da, potioka, zuria. Kondaira utxa zela uste ginuena.
4: Nirea lehen guzua minge txoriak zioen, zaldiak bueltatzen denean, iraganak ez du gehiago lo egiten.
5: Amaia, etorri zara. Baita bera ere, tximist, arbazuen potioka.
6: Tximist, tximist, zuzinen nire hartzaroan oso irratiren xaskara eraman niduena. Baina, zagaitik orain, zagaitik bueltatu zara.
3: Gaznak mugitzen hasten direlako Amaia. Eta esnea irakiten denean, potioka trustan ibiltzen da. Nire izebak minjuek zioen, potiokak ez du sekula alferrik lasterka egiten. Naiz eta gogoa izan.

0: Entzun, ordua da. Gasna paregabea jastatzeko.
1: Bainan, ilunpean, norbaiten itzala leizean gertatzen den guztiari begira dago.
2: Ikusten dut, gasnarekin jolasten zabiltzatela. Nigabe!
3: Hots, hauts hori, ez da posible.
0: Bai, zu hil egin zinen, ardi esnearen kupelan erori zinela ikusi genuen.
1: Baina nola nahi ere, berpiztua hor agertzen da.
4: Potoka altxatzen denean, iragana mendekuaren ohpoekin itzultzen da. Min baten birbiloba txikiak zioen bezala.
2: Itzuli naiz! Eta badut, sekretu bat.

classic, you know, special, and an old one.

Radixu irratia, egundebost.bost.fm entzuten zaz, ero radixu.info.

Radixu irratia, egundebost.bost.fm entzuten zaz, ero radixu.info.

0: Adixu irratia zazen zuten.
1: FM-ko 105,5 edo radixu.info.
0: Ondarruko irrati libre.

0: Erosemat.
1: Toleta apurtu.
0: Entzun fly.
1: Alkahuetak.
0: Vinilo artin.
1: Terranovako salau.
0: Critical blues.
1: Time to roots.
0: Loritu.
1: Azken moikanoa.
0: Bon vivant.
1: Mir.
2: Raixo ratia. Dios! Sofoni!

0: blues mundu gustaten bagatzu?
1: Erradixu irratian dakazu zure irratzaxu. Critical Blues. Blues kontuk.
0: Monografikuk.
1: Bertzinoek.
0: Difuntu bluseko gogoratzen dauz.
1: Datozen de ondako kontzertuk.
0: Zelan ez blues eskaldune.
1: Gustako disku.
0: Zaizeko launak bisaldutako kantak.
1: Eta pilo bat Rhythm and Blues nahi bozu entzun.
2: Critical Blues.

0: Unak bisaldutako kantak.
1: Eta pilo bat, Rhythm and Blues nahi bozu entzun.
2: Critical Blues.

0: Goze kamarratiz, Tarranako Zalau, ontxe zuzenin. Rock mundu zartzea guz, jarbi rock eta puñetea guztik. Ordubiko erratxasio, zuzen zuzenin raizu erratia.
1: Info.
0: FM 105.5 edo raizu.info.
1: Info.
0: Aukera guzti entzuteko. Esnatu eta ipini raizu erratia. Me cago en sos.
1: Info.

Radixu irratia, egundebost.bost.fm entzuten zaz, ero radixu.info.

0: Blues mundu gustaten bagatzu?
1: Erradixu irratian dakazu zure irratzaxu. Critical Blues. Blues kontuk.
0: Monografikuk.
1: Bertzinoek.
0: Difuntuk bluseiku gogoratzen dauz.
1: Datozen de ondako kontzertuk.
0: Zelan ez blues eskaldune.
1: Gustako disku.
0: Zaizeko launak bisalutuko kantak.
1: Eta pilo bat Rhythm and Blues nahi bozu entzun.
2: Critical Blues.

0: Blues mundu gustaten bagatzu?
1: Erradixu irratian dakazu zure irratzaxu. Critical Blues. Blues kontuk.
0: Monografikuk.
1: Bertzinoek.
0: Difuntuk bluseiku gogoratzen dauz.
1: Datozen de ondako kontzertuk.
0: Zelan ez blues eskaldune.
1: Gustako disku.
0: Zaizeko launak bisalutuko kantak.
1: Eta pilo bat Rhythm and Blues nahi bozu entzun.
2: Critical Blues.

0: Goze kamarratiz, tarranago zalau, ontxe zuzenin. Rock mundu zartzea guz, jarri rock eta puñetea guztik. Ordubiko erratxasio, zuzen zuzenin raizu erratia.
1: Info.
0: FM 105.5 edo raizu.info.
1: Info.
0: Aukera guzti entzuteko. Esnatu eta ipini raizu erratia. Mikau enzoz.
1: Info.

0: Goseka marratiz, tarranako zalau, ontsi zuzenin. Rock mundu zartze guz, jarri rock eta puñetea guztik. Ordubiko erratxasio, zuzen zuzenin, raizio erratia.
1: Info.
0: FM 105.5 edo raizio.info. Aukera guzti entzuteko. Esnatu eta ipini raizio erratia. Mikau enzoz.
1: Info.
2: Erosemat, toleta apurtu, entzun fly, alkahuetak, vinilo hartin, terranobako salau, critical blues, time to roots, loritu, azken moikanoa, bon divan, mir.
0: Raizio erratia. Dios! Slow for me.
3: Zasentzuten radizio irratia, 105.5.

0: Vinto Radicio!
1: Radicio irratia zentzuten.

0: Alabedi irratia entzuten jarraitzen duzu.
1: Alabako irrati librena entzuten ari zara. Alabedi irratia.

0: una producción Coradep, escrita por José Ignacio y María López Vigil.
1: Radio Cultura. .eus.
2: Radio Kulturak bere lehen irrati nobela aurkezten dizu.
3: Kaktus eta sekretu artean, galdutako herri batean, hiru arrima galduak, talka egiten dute boterea, maitasuna eta guakamolearen dako. Hau da haien historia. Gera bat, drama bat, bira jauzi jauzi bat. Kasu egin.
2: Guakamole umorti. Guakamolearen gerra.
3: Seigarren eta azken atala. Guakamole o muerte. Latinar gastronomiaren historiako radionovela dramatikoenaren final handia. Hacienda del Amoreko hondakinak, guakamole izoztua, xiltasuna. Bukatu da borroka, hildakoak haien hilobi musikalitara itzuri dira. Hacienda, txiskalitako tortilla ondar bat baino ez da.
4: Dena ere da, dena, maita, nire kaktusa pangarriak ere.
5: Ez, mariposa, gure bihotzetan guakamole tanta bat geratzen den bitartean.
4: Esperantzari leio bat iri.

0: Doña Txitxarrona agertzen da, zauritua, arrastaka, baina orainik gaiztoa.
1: Erabazi duzula uste duzu? Itzuliko naiz. Beste forma batean, agian burrito batean, agian ongizatearen kotx baten gisa.
2: Ez, Doña Txitxarrona, bukatu da. Zure gaiztakeriai auge egiteko garaia da. Eta zure kolesterolari ere.
3: Guakamolearen indarraz, mundu paralelora erbesteratzen zaitut. Zaporerik gabeko planetara.
1: Ez mundu vegano notroa.

0: Eta azkenian itzuri den isiltasun honetan, dena lasai, haizeak emeki jotzen du. Tortillak zerutik erortzen ari dira. Bi bihotzek bat egin dute. Bi arima, gerrak eta abokatuak elkarturik.
1: Ricardo, esaidazu, benetan anai arreba algara?
2: Utzu sakratuaren artxiboak errepasatu ditut eta badut berri on bat. Ez gara anai arrebak. Agian zure urruneko kusia izan naiteke, baina ez du garrantzirik.
1: Beraz, musu maiteko aski urrunekoak?
2: Eta urrunagokoak ere? Handele, mariposita, emaiduzu musutsue...

0: Don Guacamolaren mamuaren agerpena ber eraikitako haziendaren gainean flotatzen da.
1: Normaltasuna bereskuratu duzue, eta biper eta gatzaren horreka baita ere. Azkenian, pausa luze bat egin dezake bakean. Eta, agian, futrek bat idekiko dut nire ondorengo bizitzan.
0: Eta horrela amaitzen da, erez eta magiko baten ondorioz, eginen gerrarik handiena.

0: Ricardo eta Mariposa Guacamole Kooperatiba. Etiko, bertako, organiko, solidario eta pikantea. Ireki dute elgarrekin. Putzua balneario spa bat da orain. Doña Txitxarrona? Batzuetan ikusten dugu. Zaporerik gabeko supermerkatuen barneetan. Baina zuk, ez duzu inoiz ahaztuko.
1: Sitting on a bench waiting for the teco guacamole. La carne con frijole. Carne con frijole. Waiting for the sun to shine, hoping for the chicken yakisoba. I hope there's some left over. Hope there's some left over.
2: Guacamolea, edo erriotza.
1: Ay, papi, no sé, pero vete ya. Even when the pump I'm taking on a hole. Guacamole.
3: Radio Cultura. Punto Eus.

0: Radio Cultura.
1: Bere semearekin solastatu ondoren, Ekaitz Bergaretxe harrituriko hartu da ezjakintasun handi bat bazela gaur egun Euskal Herriak Frantzia eta Espainiarekin duen gatazkaz. Ondorioz, bere haurtzaroan bizi izan duena transmititu nahian, Mazusta erresimenta abertzale baten bizipenak liburua idatzi eta argitaratu du Errima argitaletxean. Liburu hau, lekukotasunez eta fikzioaz osatua da. Hasieran, 80 hamarkadako oroitzapenak kondatzen ditu eta bukaeran, fikzioa erabiliz, Euskal Herriaren etorkizun utopiko bat deskubritzen alda. Ekaitz Bergaretxek, hizkuntz interprete lanbidearen ezaugarriak azaltzeaz gain, Mazusta erresimenta abertzale baten bizipenak liburuaren sormen prozesua azaltzen dauku.
2: Belaunaldi gazteek ere, ohartu nahi semearekin bai, guk ezpadiegu aipatzen, eiek zerbait sentitzen dute. Zerbait entzuna dute, baina inork ez dira aipatzen, eta badakigu, psikologian mailan hori ez dela on, gauzak aipatu behar direla, eta bereziki guk, euskaldunok, kontatu behar dugula gure historia. Egunon, Ekaitz Bergaretxe, itzultzaile eta interpretea, lanbidez eta autobus gidaria ere bai, eta Mazusta erresimenta, abertzale baten bizipenak liburu atera nuen 2024ko larrazkenean. Liburu hori ez da ideia bat izan, baizik eta behar bat. Behar batetik heldu da, eta bori, egun batean semea itzuli zitzaidan etxera Etxepare Lizeotik, eta bori, eguna kontatzen ari zela, eta Euskara irakaslearekin uste dut joan zirela Baionako Bilapia Lizeora, mintzaldi batera, eta gizon bat etortzen baitzen Israeldik bere hango bizia kontatzera. Tarduan semea kontatzen hasten zitzaidan hango egoera, eta ze gogorra zen gizonaren arabera, eta ikusten semea oso unkitua, eta momentu batean esateit, aita, eta gainera goizetan euskolara joan baino lehen autoazpian begiratu behar zuen ezote zegoen lehar geilurik. Eta hor, noski, ba, zur eta lur gelditu nintzen, eta ba, bai, guk hemen Euskal Herrian gauzoiek bizi izan ditugulako, azteko belaunaldi batekok, eta hori, horro hartu naiz, ba, nik semeari ez nizkiola sekulan gauzori kontatu, ez da familian ere ez genuela sokbela ipatzen, eta funtsian gizartean ez da ere, zen hor, ba, itxuraz, liceoan eta ere etzela sobera aipatzen eta parada baliaturik hor asinatzaio semeari gauzoie kontatzen, eta hortik pentsatu dut semearentzat zerbait idatzirik ustea, tardoan asina izidazten semearentzat asiana. Gero hori, pentsatu dut semearentzat baino gehiago garbada zabalago edatu litekela, eta orduan asina iz idazten, beraz behar batetik heldu da. Etxean beti da nik hiru hizkuntza izan ditugu, euskara, frantsesa eta espainola, eta orduan hiru hizkuntza horiekin bizi izan naiz beti. Bueno, matematikarako gaitasunik eta maitasunik ez nuen bat ere. Beraz zerbait aurkitu behar nuen eta bai hizkuntzetara jo nuen. Itzultzaile eta interprete ikasketak egin nituen Paueko unibertsitatean, eta gero hortik hasi nintzen ofizioan, hasieran poliki zaila izan baita hasiera bereziki euskararekin. Hori 1988an hasi nintzen, garai hartan ez zen kasik lanik hortan. Eta pixkanaka garatzen joan da. Bereizi behar da itzultzaile eta interprete. Bai, itzultzailea da berez idatzizko itzulpena egiten duena, eta interpreteak solasaldietan eta zuzeneko itzulpena egiten duena. Ni gehiago naiz interpretea itzultzailea baino. Badirudi hortarako gaitasun zerbait badudala, eta bueno, hori da nirea. Nik ere espainolarekin, espainola eta frantsesarekin ere lan egiten dute. Ba, denaren eskaera garatu da, bai idatzizkoan, bai ahozkoan. Horren zera adierazle da, nola zenbat idatzizko itzultzaile dagoen, Ipar Euskal Herrian bakarrik egoaldean, oraindik gehiago. Ipar Euskal Herrian, ba, ez dakit, 10 bat baino gehiago gara horretan, eta ahozkoan interpreteak 4-5 ez gehiago, baina egia da momentu hontan lana badagoela. Gero ikustekoa da zer gertatuko den adimen artifizialarekin. Ez dakit ezote garen hasten sentitzen idatzizkoan eskaeraren apaltze bat edo apaltzea ezpada behintzat aldaketa bat. Niri jadani gertatu zaite jendeak itzulpena eskatzea baino zuzenketa eskatzea. Ta zuzentzailearena beste ofizio bat da, ene iduriz. Hori da interprete ofizioak duen alde erakargarrienetako bat. Oso gai desberdinak ukitzen ditugula, naiz eta nik bereziki jarduten dudan kultura arloan eta gero gizarte arloan, bai, sozial mailan, baina beste orotariko gaiak ere ukitzen ditugu. Eta jendeak askotan pentsatzen du hori teknikotasuna izen daitekeela zaila, bai, gai oso teknikoan sartzen garen, ba, gehienetan ez. Zeren, iztegi teknikoa oroar oso antzekoa da hizkuntza batetik bestera. Zailena nire dagokidan ez hasteko politikariak dira. Politikariak oso zailak dira itzultzeko. Bereziki deus erraten ez dutenean, eta hori usu gertatzen zaie. Hitz egiten dute, bai, dituzte alako esaldi dena prestak, bai, botatzen dituzte alako hitz eta esaldi politak, baina funtsean mamirik gabe, zentzurik gabe, eta guretzat interpreteok, idatzizko itzultzaileok ez bezala, interpreteok egiten duguna da lehenik izlariaren zera zentzua harrapatu, zer nahi du, zer mezu, bai, baina mezurik ez dagoenean, zer itzuli batzutan ez dakigu. Errango irakurle amorratua naizenik, asko irakurtzen dut nire lanbidea dela eta, baina ez naiz literatura zale handi horietako bat, irakurtzen dut, baina besterik gabe. Baina ez dakit, ba, hola atera da, lekukotasun bada, bai, liburu hori, salbu azken parte hor fikziora pasatzen dut, baina lekukotasunarena nahiko errez gintzait. Bai, gainera uste dut ahozkotasunetik aski hurbil gelditzen naizela, ez nuen zera lan literario bat egiteko sederik. Eta badirudi orain arte izan ditudan oihartzunetan, ba, jendeak estimatzen duela, ba, errez irakurtzen dela, batzuk nahiko unkituak direla, eta bueno, orain arte jendeak ongi hartzen dut, eta gustura. Askotan erriten da, erabiltzen da hori termino hori hor Euskal Gatazka, eta kasu egin behar dugu horrekin. Ez baita Euskal Gatazka. Euskal Gatazka erraten dugularik badirudi Euskaldunen arteko gatazka dela, eta ez. Euskal Herriak, Frantzia eta Espainiarekin duen gatazka bada, nazioarteko gatazka bada. Ba, adibidez, gaur egun hor ekialde hurbilean gertatzen ari dena, Israel eta Palestinaren artean, adibidez, frantsesei dabideetan ez dute sekulan erraten konflikt palestinean. Ez, Israelo-Palestinean erraten dute. Orduan, halako gatazka daudenean, alde guztiak izendatu behar direla uste dut. Nire kasuan, ez dut uste oso modu antolatuan edo prestatuan edo kontzientean egin denik alako transmisioa familian. Ni horitzen naiz etxean askotan irratia entzuten genuen, ba, gertakariak zeintzu ziren eta egiteko internetik ez baitzen. Eta irrati askotan, bueno, aitak edo amak espainolez entzuten zuten, ikusi egiteko hegoaldean ze gertatzen zen. Eta nik naiz eta espainola erabatez menperatu, baina orduan gurasoen jarreran aurpegietan edo sentitzen genuen, ez, zerbait gertatzen zeba, zerbait larri edo alai. Nik uste dut gehiago olako transmisioa izan dela. Eta gero, ba, hori, Baiona txikian bizi ginenez, txikitan, ba, hor sekulako giroa zegoen. Eta transmisioa kalean egiten zen ere. Transmisio politikoa, bai, abertzaletasuna, horrela transmititzen zen ere, bai. gatazka hori, Frantzia eta Espainiarekiko gatazka hori, egunerokoa zen, garai hartan, larogei, bueno, ni irurogeita markadan sortu nintzen, baina hori irurogeita markadan jadanik eta lehenago eguneroko gaua zen. Hortan murgildua ginen, nunbait nahi ala ez. Baina gero Euskal gatazka hori aipatzen baita horrela, bai, baina Frantzia eta Espainiarekiko dugun gatazka hori askotan mugatu dugu kronologikoki etaren edo ikaren ibilbidera, ez? Eta hori ere gezurra da. Euskal Herriak borrokan daramatza mendeak eta mendeak, eta ez da zuzena erratea gatazka hori 1968an edo hasi zenik. Eta gainera 1968tik ona ere, zera erran genezake garai desberdinak izan direla. Ez da historio leuna, lerro, ez da lerro zuzen bat. Eta kasu egin behar dugu, aipatzen dugularik. Liburua lekukotasun bada. Orduan edozu partitu naiz nire bizipenetatik, nolazbait Euskal Herriaren historiaren zatitxo bat kontatzeko. Eta semearekin funtsian bertin egin dut. Ni ez naiz bateri historia zalea, ez bateri. Eta orduan semeari transmisio hori egin dut nire bizipenak aipatuz. Nireak edo nire amarenak txikezelarik muga pasatu zuenean eta horrelako gauzak. Eta gero semeak berez lizeoko irakasle batzuekin, hori bai, etortu behar da, edo pertsona batzuekin etxetik kanpo ere landu du pixka bat historia hori. Gehiago beharko litzateke, ni ustez modu akademikoan gehiago beharko litzateke egin, baina tira. Baina nik errango nuke nahiko hori, ni gurasoen gandik jaso dudan bezala oso modu ezantolatu edo sentsible batean funtsian, eta nik uste dut ala transmititu dio dara. Zaila da liburu hori genero bat ematea. Nik erraten dut genero hibridoa duela. Bai, hasierako sei atalak lekukotasuna dira, autobiografia ez dut maite. Hene ustez ez dagokio liburu horri. Eta azken partea da fikzio bat. Eta azken parte horretan irudikatu nahi izan dut Euskal Herri aske independente bat noizbait. Ez dakigu noiz, agian lehen bailen, eta pixka bat hor ematen dut askatasun horretara eraman gaituen bide proposamen bat. Hori aukera da ere pixka bat, hori gogoeta politiko bat plazaratzeko, eta baina modu baikorren. Liburu hori erran dut semearen zaltasin nintzela idazten, eta gero pentsatu dut zabalago edatzea. Eta nola ez nuen lehenago sekulan deus argitaratu, behar nuen alako norbaiten berme bat. Eta Daniel Landarten gana jo nintzen. Nire lehen irakurrea Daniel Landart izan zen. Eta oso prestuki onartu zuen, eta zirriborroa irakurri, bere ohartxoak egin, eta nahi nuen Danielek edo errantzieza da, nea argitaratzeko gai zen ala ez, sinpleki. Ez nekien, bai, eta hori, balorazio ona egin zidan Danielek, eta gero hortik beste 8 pertsonei edo eman diet irakurtzeko iritzi desberdinak jasotzeko, tartean familiako batzuei. Liburu horretan ere aitarekin izan dudan harreman gogorra aipatzen dut. Eta orduan behar nuen aitaren arrebaren nonbait oniritzia olako zerbait argitaratu baino lehen, anaiai ere bai, eta bueno, ingurukoei eta kanpoko beste pertsona batzuei ere eman diet. Eta aitarekiko harremana aipatzen dudanean, hori gero hartu naiz edo idatzi ala, baina hasieran ez nuen bat ere horren kontzientziarik. Liburu horretan, lekukotasunaren sei ataletan, oso presente den gaia denbora guztian da zapalkuntza. Edo zapalkuntzak pluralean. Eta orduan ohartu naiz, zapalkuntzak mota batekoak edo bestekoak izan, intentsitatea, modalitatea eta desberdina izan daitekeela, baina mekanismoak, dinamikak, beti oso antzekoak direla. Zehaztu aitak ez nauseku laino, baina zapaltzeko ez da baita ezpada indarkeria fizikorik behar. Eta behaz, zapalkuntza horrek eta herriarenak baituzte antzekotasun pila bat. zapalkuntza hori estrapolatu daiteke emakumeek bizi duten zapalkuntza matxistara, genero zapalkuntza, langileek bizi duten zapalkuntza, eta hor, ohartzen gara askotan, zapalkuntza horien biktimek lotxa moduko bat edo sentitzen dutela, eta zaila dela aipatzea, bai? Eta nik hori bizi izan dut seme gisa, baina badakit emazte askok bortxatuak eta izan direnean erraten dute, ba ezin dutela aipatu, lotxa edo zegin dolako bat sentitzen dutela, eta uste dut guk herri gisa, goza bera bizi dugula. Ez dugu aipatzen, tabu bilakatu da, edo ondorioak, bai, gatazkaren ondorioak, baina ondorioak baldin badaude nonbait, oinarri bat izan behar zen, nonbait hasiko zen, eta hori ez da aipatzen, nahikoa. Eta orduan, ba, lekukotasun horrek, uste dut, ba, hori, ene ustez parada eman behar du, zapalkuntza horien inguruan pixka bat ere gogoetatzeko. Nekien ez nuen bat ere esperientziarik horretan, errandu dan bezala, eta orduan argitaletxe batekin asmoa nuen egiteko, baina ez nuen bat ere argi argitaletxe batek onartuko zuen liburu argitaratzea. Orduan ene baitan dena den erabakia nuen nire kabuz argitaratuko nuela, gero banekien ondotik banak eta lanak eta beste zailagoak izan zitezkela, eta ba hortan eskertu behar dut errima argitaletxea, ba konfiantza eginik, eta nonbait argitaletxe bezala ba arrisku bat harturik hori liburua plazaratzeko. Sorpresa ona hartzen ari naiz, bai, etengabe. Gero ohartu naiz ere irakurre bakoitzak bere irakurketa egiten duela, eta hori ere oso interesgarria da. Ze bakoitzak atxikitzen du gauza bat, jende askok erraten dit, hori identifikatzen dela, kontatzen dudanarekin. Bueno, beste batzuek, hori importantea dela, holako lekukotasun bat ematea, askotan Espainia eta Frantziarekiko dugun gatazka hori askotan fikziora pasatu izan dela, eta hor lekukotasun zuzena dela, gainera aur baten ikuspegitik, ez baitez bada militante baten ikuspegitik, orduan, bueno, uste dut zerbait berri edo badakarrela. Etxetara oraindik ez, eta ba,

0: Radixu irratia zazen zuten.
1: FM-ko 105,5 edo radixu.info.
0: Ondarruko irrati libre.
2: It's the time of the season when love runs high.
3: Erresimenta, erresimenta mermelada da. Bai, ezagutzen ez dutenentzat. Eta hori da Oihana ikastolan, aurginelarik ikasturte hasieran gure irakasle guztiekin joaten ginen Oihanera, masustak biltzera eta gero ikasgelan masusta erresimenta egiten genuen eta ordutik gelditu zait usain goso hori eta ba hori bilakatu da Prusten Madalena bezala niretzat, bai. Prustek Madalena zuen ta nik masusta erresimenta.
4: Radio Cultura. Puntueus.
5: Makina bat lekutan. Arratsaldeon.
6: Arratsaldeon.
7: Arratsaldeon.
8: Arratsaldeon bai.
5: Akuarioaren bestaldean hortze ari dira igerian. Alde batetik Pontxo.
9: Arratsaldeon gauza.
5: Ze arrain mota zaitu guzu?
9: Salmonetea.
5: Beste al bere ondoan, egal luzea. Arratsaldeon Kiepski.
10: Arratsaldeon. Eskerrik asko. Piropoa.
5: Eta bestaldetik garaioko... Ez dakit nola den euskeraz korrokoia edo Luzio.
11: Koio, koio.
9: Korrokoia, korrokoia.
10: Zango nuke korrokoia dela.
5: Luzio korrokoi.
9: Ba, korrokoia izaten da portuetan,
10: bai.
9: Ez? Agertzen diren...
10: Gazia.
9: Mublea edo...
5: Ba, izango dugu... Luzio Joni Zartagin.
12: Kaixo, kaixo, bai.
9: Bai.
12: Bai.
5: Eta horixe, gaurkoan deneti daukagu, baina azteko.

0: Hecho Noticia.
1: Arabako kuadrilin artekoa aurkeztu zen pasaden larun batean. Goizean goiz aurkezpena eta batzar orokorra izan zuten ostean babarrun jana. Behiek baino metano gehiago bota zuten bertsolariak eta azaldu ezin ditugun beste hainbat kontu gertatu ziren ere.
2: Bertso bat gehiago ez, fundazioak bertso egunari boikota egiteko gizakateak deitu du Gasteizko kaleetan barrena. Bertso egunean 3000 pertsona egongo direla eta zifra hori berdindu edota gainditzea da bertso bat gehiago ezen helburua. Monje budistaz jantzita joateko deia egin dute eta bestela tunika laranja batekin.
3: Eta kize DJ sartu den una baina. Eta krisia heldu da bertxokoko erredakziora, estudioetara zerresanik ez. Estraktore bat jarri behar izan dugu punkien espiritu ustelduak, arratoi oksidatuak eta tentsio guztiak atera alizateko eta bertxokoko tximuaren oharra daukago hemen.
4: Ez di at audi goi oke gingango ebakiko.
3: Bueno, lako ez zer.
2: Bai, tximu izkuntzan edatzeta zegoen, ez?
3: Bai. Ni ara egin du naiz ba, transkribatzen
2: baina. Baina orain guztiok zai zaudeten oietea. Orain dator zuekin
5: Bizkaiko
6: eta borduko dagoenari jotaso artien atzetik paraute sirimiririk estaute kotxeak aurrera duten eskoiko karriletik Eusko Alderdi Jeltzalea beti bezala isilik eta kaia barrenean isikirimileki begatoz. Guge keaz eskolea meskeletan berton berten bertone kaskon bertez berti nosborne.
7: Etxera
3: Etxera kordua, keba

0: Oie, gaurko bertso notiziak. Ikusi duzuen hola tximuak egin duen bere protesta. Eta programa hasieratik, ba, hortxe ibili da guri audio gehiago sartzen, aldi berean. Ze iritzi daukazu honen gainean?
1: Bai, markatu.
0: Ba, tximua da biela erasoan.
2: Bai, tximua deitzen diozu, zure eskutrak etxari ez da.
0: Ez. Ba, lehenik eta behin, arratsaldea ganoraz hasi dezagun, nahi baldin baduzue Laja eta bere lagunen abesti bajarriko izuet, Joselito, hain zuzen ere. Nahi baldin baduzue?

0: gaurko irratsaioa edukiz beteta eta eduki gehiegi ez edukarren. Ba.
1: Zergatik ez gara entzun gaietara pasatzen gauza.
2: Bai, bai, hobeto gauza.
0: Jo, ez que nahi duen esan, ba.
3: Nuko zidi eskio gaur berriro, es que, mandoak
1: gauza. Bai, bai, bai, gauza gatorre hemen bere rollitoarekin, ez dakit, ba. Ez dakit aza lorea erretzen duen, edo aza bera erretzen duen. Baina,
3: bai, zergatik ez dugu aza lorea ostoak jaten baditugu.
1: Ba, egia esan ez dakit.
0: Horra hor, gaurko galdera.
3: Deitu. Erantzen agintienak.
4: Entzun gaia.
2: Eta orain entzun gai izango ditugu, saldu ondoan izan zen Arabako bertxorik onenak izan zuten saioa, eta bertan aritu ziren 11 bertxolari, eta hien artean aukeratu dugu hiri ondo eta Otamenderi jarritako egoera bat, eta ez jartzen dituzten bizitako egoerak edo anekdota batzuk.
0: Baina lehenengo igual kokatuko dugu, ez?
3: Ez dakit ondo ulertu dudan. Arabako bertxorik onenek...
2: Eta gainera saldu ondoan.
3: Bertxolariekin saio bat eukizuten.
1: Eta kokatuta.
2: Hori da. Kolokatuta ez baina, eh?
1: Kokatuta, kokatuta.
0: Kokatuta.
3: Horain jure zu. Eskerrik
1: asko. Bueno, bueno, eta zein da kokapena? Ba, kokatuta egin bazituzten bertsoak esan duzu, anekdota baten inguruan, edo zein da kokapena?
2: Kokapena dago audioan jarrita.
1: Ah, begira, begira, bentsatzen nuen duzu kontatuko zen nuen.
0: Eta hau bai, historikoa dela, Asier Hiriondo jauna, bere garaian, araban, ba...
1: Kokatuta zegoen bertsolarietako bat, ondo kokatuta. Egun beste batzuk daude egoera horretan, ez? Esaltarako, ba, Oian Eperea edo Masiero Otamendi ere, ba, kokatuta egon da garai batean.
0: Bueno, ardoaren tipo hori bezala, izildu zaitez, mesedez, Pontxo.
1: Ez.
0: Ba, dirudi apologia egiten ari zarela.
1: Zerena?
0: Kokarena.
1: Ah, bez, etzen ere asmoa.
0: Ah, vale.
1: Nik bakarrik, ba, publikoa kokatu nahi nuen. Ba.
3: Ez lokartzeko. Ez lokartzeko.
5: Iri ondorena, kontatuko dugu.
0: Hortxe.
5: 1989ko, San Prudentzio sariketaren finala. Arabako txapelketetan inoiz kantatu den bakarkako ariketarik onena entzungo dugu. Hau, bueno, nire iritziz, baina jente askoen iritziz ere bai. Entzungo dugu, gaia, Iñigo Izagirre Itziartar garai hartan Gasteiztartuaren ahotsean. Ander?
6: Ahi ba, dibertsotarako gaia.
7: Opa, Iñigo.
5: Horrela orkestu zin gaia.
6: Poco iztari bazara, furtibo bat. Gorbeiako mendietan ari zara izean, eta aukera izan bezain pronto, tira diozu orein bati. Erori orduko, bere atzean dagoen orein kumbea, begira geratu zaizu.
5: Garai bateko gaiak, bai gaiak, eh? Ostia, orein kumea begira. Ama hil berri, triste. Entzuko du lehenengo bertsoa, eh? Ema jok.
6: Legez kanpoko iztari bazara.
5: Errepikatu egiten da.
6: Gorbeiako mendietan ari zara izean, eta aukera izan bezain pronto, tira diozu orein bati.
5: Gaur egun zer egingo luke bertsolari batek, eh? Horako gai baten aurrean.
6: Bere atzean dagoen orein kumea, begira geratu zaizu.
5: Horako gai baten aurrean, Hiriondok egin zuena egin behar da.

0: ama izango da bazkaritako tantxumea bafaltzeko.
1: Bi detalle komentatuko ditu, eh? Bat da, bueno, bere gaiaren ikuspegia, eh? Tragikoa. Eta beste bat oso importantea da antxumea. Deno dakigu, oreinaren kumea antxumea dela, ezta? Bigarren bertsoan hobetu egin zuen kontua.
2: Bai.
1: Entzun egiten da, ez, antxumea ez, hori, esan egin zuen mikrofona, antxumea ez, orein kumea. Bigarren bertsoa.

0: arriba.
1: Baina ez du ez inorpenatan utziko nere iruzurrak. Ni asebete geratuko naiz txakurrarentzat ezurrak.
2: Horrele bi detalle daude, txakurrarentzat ezurrak, eta bestea da, gazte direla izaten dira animalien agurrak. Bueno, ez da aquí. Altza, altza biok, mesedez.
3: Ai.
2: Bueno, gaia sobran dago, nik uste, baina pixka kokatzeko, eh? Zuek biok, bueno, otamendiri hau esatea ja, ez dakit zilegi den, baina Gipuzkoatik etorritakoa zarete. Hiri ondo Gipuzkoara bueltatutakoa, otamendik guztiz alabartua ja. Zeho zer utzi duzu hemen, ez da? Horti.
3: Txikia. Baila, baila.

Biek gazte, beraien agurrak, guk arabara eman, hain pauso ziurrak. Hemen zer utzi dugun, tanago beldurrak.

Ziduzu asirik oroitzen mendian esarritan zinen zu ibiltzen ta zerrez duzun utzi nijoa kontatzen gor

dula, hause esan nahi nuke eta ez da burla, orein eie zintzaie odolik koagula. Baina gure hiri ondo, beti dabil malgu, arabara etorri, ta jardun ondra du. Txapelaren kontuan hartu behar kargu,

Lehenengo hil zenitun hainbat animali, gero Ruben bersotan jarri zendun zoli, ta printzipala zendun iaia kiskali, amuri.

Garai batean gendun guk hainbeste doai, ta zer kantatzen gendun dizut oroitu nahi. Moskerari kantatzen genion guk alai, hau arabarra bada, geroni ere bai.

0: Yo lloré, ya agárrate que ya. Mire, sigue, presta tu aso el lago, un lanquide, edo tacenide, alcohólico, ultrabulímico, en
1: sal. Echaron eso, Amberriz.
0: Bere ziki prestatua zure lagun lankide edota zenide alkoholiko ultrabulimiko entzat. Tutsuri zagardotegia. Edan bezain beste oka egingo duzu. Tutsuri zagardotegia. Honegin edo ez. Zuk nahi duzuna. Txos! Tutsuri! Tutsuri zagardotegia. Matero irekia, tozuri zagardotegia, estrabutu abidi, Zemaki gabi.
2: Oste unetan ez torritu azkanzo semana laiten deugete.
0: Pasarana eiteko.
2: Tozuri zagardotegi.

0: jauna ona.
1: Oh, yeah!
2: Nun... Bikote, bertso bikotea.
3: Bai, orain, ba, beste bikote bat entzutera joango gara, ez?
4: Bai.
3: Joni bertan egon zinela, eske...
4: Bai, Joni eta Gauza egon ginen, biak ez da Gauza.
0: Bai, nik bama pilo baja nuen.
4: Bai, bai, eta gero zer lakon metano bilketa osatu zen nuen.
0: Bai, bai.
2: Metano, meta ez.
0: Hori da, udaletxean zegoen pankarta.
2: Jarretzen du?
0: Bai.
2: Parez para.
0: Eme bat jarri zioten laren batean.
2: Bai, de militar.

0: Ba, jarraian entzungo ditugu... bertan, bertso honetaz gain egon ziren ere bai, historiatxoak. Vale. Eta, onakontan, ba... Egaitza manigo eta Iñaki Murua daude. Baina beste batzuen ahotsetan simulatuak. Ez, Joni?
1: Bai, bai. Osa, doblajea egin diote.
0: Bai, Osa, doblajea eta txarra... Bapateko doblajea.
2: Bapateko doblajea izan zen, publiko artean atera zen gai jartzaile bat eta jarri ziren egoera bat, gai jartzaile.
1: Entzun dezagun.
3: Bator Unai Gomez, txalo bat Unai Gomez hila, ostra!
4: Bueno, ni heldu berria naizenez, ez nuen ezagutzen. Eta danak izan dute hasiera eta bukaera, baina batek ez du izan. Eta Ekaitz eta Iñakirena. Eta gainera atera da. Zeukan zelan bueltau. Eta Muruak ekarri zuela. Posorain bai kantau behartu zue. Bai. Eman behar dio zue bukaera historia horri. Bera, Sander?
0: Hortzukon unai...
4: Zuizango zara...
0: Fanak lortzen. Edo flanak, bate daki.
4: Eta bueltan zaudete kotxean... A ber, zer duzu elkarri kontatzeko.
3: Jo, Iñaki, ze polita den gaberia, eh?
5: Bai, behitu, hau de nere txea, hau nere anaiena, eta hori nere familiakoa, eta oie, pinu darak.
3: Iñaki, zergatik egiten duzu dardara hitz egiterakoan?
5: Ba, bueno,
0: Eta hori txezien historiak, baina nik uste ez duela merezi horretan jarraitza, ez? Bastante eskasa zen.

0: Eta oso eskasa zenez, saioa beste bat jartzea erabaki dugu, eta beraz, handa eta perea entzungo ditugu, bertxotan, ez?
1: Hori da, gainera, araban zehar oso ezaguna diren bertso batzuekin eskobak irtenarenak. Zuk ezagutuko dituzu, Pontxa?
0: Bai, bai, bai, ezagutuko ez ditut, ba.
1: Izan zen...
0: Badaki guzarela porno handiena.

0: Escoba Quirtena, Escoba Quirtena, prova tu una llave, solo Escoba Quirtena, Escoba Quirtena, Escoba Quirtena, ya, ya, ya, Escoba Quirtena, Escoba Quirtena, Escoba Quirtena, Escoba Quirtena, Escoba Quirtena. Bai, parrandarako oso errekurtsona izaten da bertso hori.
1: Parranda osterako,
2: igual. Izan ere,
0: explik... Parranda bitartean... Goizeko ordu txikietan, eta...
1: Egiten, bai.
0: Ah, bueno, bai, baita ere, baita ere, metodo gona izan daiteke, bai, bai, bai.
2: Esplikatu zuten gainera, Juan Mari Juaristik jarri zen bere ikasle bati probatu nahi alduzu eskoak irtena amaiera bezala. Eta...
3: Da, esplikatuta dago, Ander. Ah. Bai, bai, dago egoera guztia jarri.
0: Azalpen eta guzti.
4: Araban bertsolaritza ulertzeko molde berriaren paradigma dena. Hori, bai. Nik uste dut hemen inguruko batek egin zuela gainera. Naiara. Bai, ez da? Bai. Eta Ander Solozabalek beti placer handiz kantatzen du. Eta nik uste dut denok, dakizu, bueno, denok, bai. Igual edade batetik berakoek ez, baina... Badakigu zarela.
2: Bai?
4: Kantasak.
2: Kantatu daigun.
4: Kanta daigun danok.
5: Zaman duzuen, jabiz diote ba, azkena emakta.
4: Abai?
2: Hortzen ari dira, diskutitzen publiko.
4: Hau da, bertso saio parte hartzaile bat, eh?
1: Probatu azkena... nahi aldu...
4: Probatu nahi alduzu eskoba
0: badakizu, mitiko bazkarian ja berotzen azten dela publikoa eta ez nian egon nintzen abuelo zeboietan egin historioa
4: Joristiren aurpegia ikusteko izango zen, enbertsua entzun da gero. Bat, bita, iru. Bat.

0: dena. Leharra bertsua. Oiane eta Irati, mesedes.
1: Eta orain kuña batzuk entzutera pasako gara. Gero, bertsuak entzuteko.
2: Urtarrilaren 25ean Giza Katea Gasteizen. 25 de enero Cadena Humana en Gasteiz. 48 gasteiztarras se encuentran a la espera de juicio. Elkartasunetik konpromisera jauzi egiteko garaia heldu da. Irumilla metro, irumilla persona, irumilla pauso. Ese es nuestro reto. Artu zure metroa. Entra en gasteizkoarresia.com. Urtarrilaren 25ean eman pausoa.
3: Alabedi batekin nahikoa ez, eta orain bi.

0: Kartzelan denbora desira da. Itxarotea da. Itxaronaldia apurtuko duen zerbaiten itxarotea. Errutina astunaren aurrean, urrats bat urrunago eramango zaituen zerbait.
1: Los miércoles de 9 a 10 de la noche, La Pila. Programa de solidaridad con los presos y contra las cárceles en Alabedi y Ratia. Espetxeei zua.
0: Kartzelak suntzitu. Menpean hartu nahi duena, gizakia izatearen berrespena itxaroteko eta bilatzeko irrika da. Punto horretan txe jausten da ikuskizunaren oiala, eta garrotea gorpuzten da. Guztiok ezagutzen dugun, baina maiz ikusten ez dugun, ala ikusi nahi ez dugun garrotea.
1: Espetxeei zua.
2: Eta jarraian aurreko zera horretan, ba, gelditu ditugun bertsoak entzungo ditugu, Eskobak Irtenarenak.
3: Oian eta Irati, bertsolari gazte esaten dugunean, oiengan pentsatzen dugu. Ez zuengan, ja, sentitzen dut, baina badukazue, ja, ez adin bat, baizik eta trajektoria bat, ez? Bai. Bertso hori entzunda, bueno, bertso hori garai baten entzuten zenutenean gauza bat sentituko zenuten. Edo gauza bat, baino gehiago, ez dakit. Zer sentitzen duzue orain bertso hori entzunda?

iran ibili nahiko nuke gira eta bira hortikan baditugu hortikan kandidato ai ai ai ai pila bat badira. Beraz, jende artean

Zenbat joku ematen dun makillakin zita gustora ibiltzen gara.

Beti biko kontuak ase desgastea zenbat gustatzen zaigun ai ai ai ai hola

0: birth I can hardly remember, but I remember from the start.
1: Esan bezala gaur bertxokori eskerrak Arabako bertxolaritzaren historia ezagutzen ari gara. Iru, bi, bat.
2: Meet and Thumbelina down at the video.
1: Luis Cuñas.
3: Supermerkatuan bi ardo ezberdin aurkitu ditzazkezu. Ai, Simon, Simon.
1: Errotan.
3: Match kontzentratuz egina. Edo, Luis Cuñas.
1: Luis Cuñas.
3: Euneko eun match jaso berri eta freskos egina.
4: Match jaso berri freskos egina.
3: Egina, egina. Freskoa atxegin baduzu badakizu. Edan Luis Cuñas. Lain formatu berrian, enbotatua. Luis Cuñas.
5: Cuñas, Cuñas.
0: I came back to my hometown incognito to forget about it all. Suddenly I heard, hey there, Papito, Pito, Pito, you don't ever

0: iritsi gara bertxokokoz atal lasaiera, hausnartzeko atalera, pentsatzeko atalera, bertsoei buruz elkarrekin hitz egiteko, solasteko atalera. Ongi etorri bertsoaren kafe tertuliara, Jimmy Neutroietxea.
1: Bai, arratsaldean.

0: negatzen duena edo alde batera usten duena.
1: Bai, guzti hori.
0: Bueno, hau da, damutu egiten dena bere da ganaz eta orain, ba...
2: Bai, bueno, baina alde guztiak
0: aldatu duena.
1: Bai, bueno, sartuko gara gure gaira. Beste gunea Twitterren nebilen. Uh-huh. Badakizue hori Facebookeko atal hori.
0: Bai, nire irkerketen arabera Twitterra, ma... Sozialki jendeak itzegiten duen interneteko tresna bat.
1: Bueno, ba, Twitterren nebilera, barkatu Jimmy Neutroietxea.
2: Ezin dugu bere teklaren zaradekin.
1: Iritsi ginen argia.coimera. Eta bertan topatu genuen erreportaile bat, Maniz Agirre zabaletak egina. Eta ez da broma, Euskal Herriko Unibertsitateko isa taldeko ikertzailea.
0: Horren beste grazia egiten dizu entipori. Hori da nire taldeko, hau da isa taldeko beste ikertzaile bat.
2: Zu iso, iso. Porque hemen badaude gauza garrantzitsuago asko hitz egiteko eta mesedez Jimmy,
0: Hori.
2: Defendatu pixkat, gure guztion ikuspuntuak ikuste hemen.
1: Eskerrik asko, nabaritzen da udaletzeko zinegotzia.
2: Bai. Porque batzutan etortzen da, sasilistra basko baino gero tontokeri asko esan, ta egi gutxi. Eta nik hemen dazkat, ire lanakinko izkia, Timotel, 2013ko bertxera itxaperketa nagusian, gai humoretxo edo komiko gutxi, zeratik tonto asko daulako ordenadorioken.
1: Bai, bueno, kontestualizatuz edo, esan behar dugu, esan beharra daukagu, esana beharrean gaude, ikerketa bat egin dutela, gente bat.
0: Bai, egin dugu.
1: Bertxo, txapreketa guztiak entzun dituzte, goitik bera eta betik gora.
0: Bueno, enzegia horrela izan denik, zeren guk da erabiltzen dugu, ma teknika oso aurrera tuak ikerketa lanetan, eta sartu dugu zen pelar dokumentazio zentroko gauza guztia gure ordena gaiu supersoniko eran, eta analizatu ditugu balan.
1: Bai, hemen irakurtzen...
0: Manualki, bai, hori ere...
1: Manualki automatizatuta manualki, ez?
0: Bai. Bueno,
1: hemen ikusten dudanez, isa taldearen analizatzaile automatikoa.
2: Gero, hemen jartzeik ikako erregistroaren erabilera 0,0 bat finalen bitan bakarrik.
0: Baina, bueno, abir, udaletxeko basilisko, zanzilisko, nek erabiltzen adituen datuak, maiz dira guztiz, ba. Errealak zanaren, ba, gure inkerketaren datuak erabiltzen dituelako, baina bederiz bideratzen ari da hemen funtsa zein daukagun. Izaterako barkatu esatean, baina...
3: Pasatzen ari da, eh?
0: Aditzak direla gehien erabiltzen direnak bertsoetan izenen ostean, ba, izenak lehenei. Mila, bideratzen da larroketatziko txapelketa neuneko irua baino gehiago erabiltzen zirelako.
1: Eta horren ari da galdera.
0: Bai. Markatu, ezke batzutan ofuskatu egiten naiz.
1: Galdera hitz egitea. Bueno, galdera zuzena, gaiarekin lotuta gaiarekin.
0: Bakoitzari.
1: Ez, zuri ez.
2: Nik ez dut zerren.
0: Pultzadorea pultzatu gara edo nola funtzionatzen.
1: Hau da, kikea monarrezen programa. Biktima del bertsolarismoko gaztetxoarentzako mutil ernegatu erantzeko galdera. Gaiarekin bat datorerako, ez? Ika erabili zen finalean, bakarrik, 0,1.
3: Oso
1: eta izan zen Guardia Zibilen ahotan.
3: Hori egia esan da, ba, bertsoa belarrietatik sartzen diguten
4: momentu hoietan, ba, derrigor sartzen ikute bertsoa belarrietatik, eta nola ez, ba, euskaldun berriak

0: Patua, zintzun mar ditugu gauzak.
1: Eskerrik asko, erantzun argi garri.
0: Eta barkatu.
2: Izan ere barkatu horrek euskaldun berrien asuntoa.
0: Barkatu. Barkatu, nire elke arrisketa momentua da.
2: Bueno, bale, baina gero nintzen beri.
1: Bai, moderatuko dut eta utziko diogu barkatu jaunari bere iritzia eman dezan.
3: Jimmy Neutroi
1: etxea. Eskerrik asko, albizturko zinegotzitza den Zigor Gutierrez.
4: Bai, ez, porque niri gustatzen pizka moderatzea. Abezak, asunta ondo jotea.
1: Bai, tegulekide moderatzea.
4: Claro, ze horrela gero pote hora azkarrago juten naiz.
2: Esan behar dukat, lin moztu nauzuela, guren guk bertsoak lemak eta aztertzen ditugu, eta lemen arabera, ikusi dugu erabiltzen diren lemak, ba, 170ra, osea, hau da, lema horien 170ra erakutsiko bagenieke euskaldun berriei, euskaldun berriek izango liratekela kapazak bertsoak ulertzeko.
1: Hau da, labur bilduz, 2009ko erdaraka den proportzioa, 1987koa baino, 4 aldiz handiagoa da. Albizturren nola jaso duzu?
2: Bai, grafikoa hemen daukat eta dago krisiaren garaian gorantza argia.
1: Krisia.
4: Bueno, albizturren, zea, bueno, niri boz, eza. Erdore kadaba, bueno, zoazen dian pixkat. Baina, neurrin. Euneko bat, koma, bost. Zer?
1: Non dago albiztur?
4: Bueno, zure izan behizuz.
1: Ez gerrik ez da. Adibidez, hemen topatu dugu ere, errima. Errima, adibidez. Ze hitzek errimatzen duten. Arreba, obeda, ernega eta tankera.
2: Bai, izan ere, 2009ko txapelketan erabili izan zen, errimarik erabiliena, ela izan zen. Ebed jerdera den atzetik.
1: Zeren atzetik?
2: Aurretik, hau zeda, arrebaren atzetik.
0: Horretik.
1: Eskerrik asko itxaroteagatik hitza eman arte. Eskertzekoa da. Ez da bide batean.
2: Bai, eske guk ere, begira orain...
1: Gertu duzu ez da baidetan hitza hartzen dutenen.
2: Gehiago esango nizuke. Aztertutako bertso guztietan, 105.23aren errima batera izan zen. 105.05 aukera, hau da, errima bezala batera hitza erabili duten bertsoetako 105.23 dela.
0: Liatzen ari da?
2: Bai, nago liatzen, bai. Oso zaila da nik bakarrik elkarrizketa bat egitea.
1: Nik uste dut, ikerdatzen zaiguna hementxe dela eskerrak ematea.
4: Horria. No,
1: ez bada beste daturik edo, ez dakit albiztu.
4: Ez, bueno, oin datuak ez, oin iritzia.
1: Iritzia, bai.
4: No, nola jaso dugun bertxolari txapelketaren marroi eta olatu zelagarri horretan ez, ba, guztiz murgildu nintzela ni Barakaldon eta esatia guztiei Gipuzkoarrek egin bezala aurretik hartzeko entradak. Hartzeko 2, 3 hilabete. Lau lehenago. Artu errosita. Akabo problemak.
2: Gure ikerketen nara bera gainera.
0: Bertxorik ez! Bertxorik ez!
2: Txapeketaren sarrera kamaitzearen arrazoietakoa.
4: Itzildua, ez, ikertzaia jarraitza, baina beste horri ezaiok itzultzeko, Jimmy.
1: Jimmy!
4: Jimmy! Jimmy! Jimmy! Jimmy! Jimmy! Jimmy! Jimmy! Jimmy! Jimmy! Jimmy! Jimmy! Jimmy! Jimmy! Jimmy! Jimmy! Jimmy! Jimmy! Jimmy! Jimmy! Jimmy! Jimmy! Jimmy! Jimmy! Jimmy! Jimmy! Jimmy! Jimmy! Jimmy! Jimmy! Jimmy! Jimmy! Jimmy! Jimmy! Jimmy! Jimmy! Jimmy! Jimmy! Jimmy! Jimmy! Jimmy! Jimmy! Jimmy! Jimmy! Jimmy! Jimmy! Jimmy! Jimmy! Jimmy! Jimmy! Jimmy! Jimmy! Jimmy! Jimmy! Jimmy! Jimmy! Jimmy! Jimmy! Jimmy! Jimmy! Jimmy! Jimmy! J
1: Eskerrik asko, moderatzaileagatik parte hartzaile jauna. Beraz, agur eta agurren arte, agur Albizturreko zinegotzia.
4: Bai, eskerrik asko.
1: Agur bertso bat gehiago ezeko ernegatua.
4: Ba.
1: Eta agur eta espero dugu beste bat arte ez...
2: Agur, bai, egizan gure egizan izataldea prestatzen ari da beste ikerketa batzuk bertsoaren inguruan onna ekartzeko.
1: Eta besterik gabe,
0: bertxorik ez!
1: Maiteok, izataldearen benetako analizia, benetako ikerketa interesatzen balezue, ba, argia.comen topatuko duzue, eta ez da broma.
4: Eta Albizturreko udalera etorri zion, niko paritu egingo izun nirea.
1: Fotokopiaz en kolor.
4: En kolor de blanco y negro, ozera, blanco negro igual kolorren entera hori hau.

0: Benetan, tertulia interesgarria. Meta no, meta ez, oikatzen dute batzuk, baina gure estudioetan violentzia egonda. Ez dakizki?
1: Bai, nola ez konturatu hemen egonda.
0: Baina joan eginda, eta... Beste sorpresa bat daukagu prestatuta, ez da?

0: zaigu aste buru honetarako eskaintza bertso mundutik bertso munduarentzako.
1: Zentroenioko bidean irugarren kruzean eskumara.
2: Bertsolari akatzdunen estoka.
1: Estok?
3: Estoka.
2: Bai, estoka.
1: Estoka.
2: Foto bikoitzeko aleak.
1: Estok. Hanka motzdun, hanka luzeak.
3: Estoka.
1: Estoka.
2: Zentroenioko.
1: Zinturen egobidean, irugarren kruzean eskumara, bertxolariak azudunen ezoka, droga gehiegi hartutako bizkaitarrak.
2: Bizkaitarrak frustratutako idazleak.
3: Idazleak.
1: Denetik beti.
2: Bertxolariak azudunen estoka.
1: Estoka.
2: Eskaintza berezia zure bertxosaio bertxoa fari eta zagardotegietarako.
1: Bertxolariak azudunen estoka. Bero egingo dute enteratu baino lehenago. Bertxolariak azudunen estoka.
2: Estoka. Betik lankuren aurretik.
3: Bertxolariak azudunen estoka zertarako alokatu zure erosi dezakuzunen.
4: The legend of High John the...

0: bertxoko horroroso honen ostean eta bukaeran
1: agendarekin utziko zaituztegu bihar osteguna 23 Gasteizen 2000 aretoan 8:00
0: Sustrai, Colina, Arkaitz, Estibaiez, Jon Maia, Unai Iturriaga, Alaia Martin, Ander Solozabal, eta Andoni Egaina, gai jartzaia?
1: Josu Goikotzea, antolatzaia, Gasteizko, Arresia.
0: Arresia!
2: Jorri Bolber Txoko.
1: Eta, bueno, ba, honekin agurtzeko garaia heldu da, ez? Azken agurren ordua.
2: Itxoin, hori badaukat. Itxoin, bestera

Egunda noi, eta ongitorri ondorruko balet eskolin ibilbidin zir egin duen bidai honeta. Esaten dan modun, txalupak pasantin ueri lagaten dabe. Arrasto luze eta sendu. Badaz ueri lagaten daben pertsonak be. Daur maitane, zeure uera horrek emoskun guztin ordainetan, eskerrak emoti eta ospatzi tokaten da. Urte askotako laneka ezineta gero, gaurkun, pentsadou jasotako guztin zati bat zeuri bueltatzi. Eskerrik asko inako lan guztiziatxik, eta jarraitzu daixela uerik. Gogoratu, emanaldixe amaitzen danin, zuen telefonuk biztuti. Emanaldixak irauten daben bitxartin, eskilarak ez oztopatu, eta behar beharrezku espada, zeuen lekutatik ez mobiu. Eskerrik asko danoi, eta gozatu ikuskizunaz.

0: Amumeima, behatu ikusizu.
1: Zer nora, non?
0: Antxe, uretan.
1: Ondarrun horrei ueri izaten dauk.
0: Ueri?
1: Bai, txalopak uretan lagaten daben arrastua ideitzen gako ueri. Eta algo genduk esan, pertsona batzuk be, ueri lagaten dabela euran bizitzan.
2: Ba, nik azteko, ba, ikastolako kontukin, bueno, esango neuke maitane, umetaz, gauza guztietan zan famau.
3: Ikasten famau zan.
2: Eguneroko gauzetan famau zan, lider naturala zan, kuadrilla kunitzako.
3: Gaur egunin behatute ez adezu, liderra zan.
2: Bai,
3: liderra zan da, ba, bueno, guztetzen gazkun, ero erun etxin gaitxun.
2: Bai, berak plan asko eta etxe zitzu zen, eta asko guztaten gazkun jarraitzi, bai, batzutan igual konforme, eta hurrengo bidar, ba, bueno, agin jura belako, baina ondo. Eta badakaten akorduk, askoriz, baina, bueno, aipatzekotan, igual bera ez da iakordakoran, baina alaznek berak eta neu geunkan bizikleta bana orduan. Kuadrian, zei lagun guruzne zeir ginen, azieran?
3: Bai, aziera baten zei ginen, bai. Eta hiru bizikleta, ba, konpartitzen gendu zen.
2: Bai, bai. Berak geunkan zurixe, ni gorrixe eta alazne laguna berdi. Eta bai. Jute ginen errixan zir bizikletan kantaten. Euskadi koikurriñak hiru kolore ditute. Bata gorri, gorri zuri eta horlegia da. Ola nik ibiltzen ginen...
3: Bera nazan zurixe eta zan txiki xaua. Nik antxik azin eban bizikletan.
2: Bai.
3: Eta antxe gustaten gaztan ibiltzi. Beti bai. Zurixan atzete jute ditxan baitanen anatzete.
2: Bai. Eta, bueno, bagero juten ginen porture, asko biltzen ginen ane... Habe zein jaue,
3: Tingloinondu
2: nioa zen arrixetan, investigazioi arkeologikuk etxen, azurrak eta piritak eta,
3: Bai.
2: Harri brillanti bilatuta.
3: Azurrak eta topagan duzen.
2: Bai, ero tableta juten ginen bainatea.
3: Bai.
2: Eta, bueno, nitak eta kordu, zazpiretan batzen ginen entzaxurako, eta behian eoten ginen, antxe...
3: Ba, antxe kaiaran, tukizan, antxe aurren lehen dagoan pixo bat.
2: Pixo.
3: Jamioik eta pixateko, eta antxe oten ginen.
2: Antxe oten ginen.
3: Antxe, ba, ringain gan, eta...
2: Ba, eta beti biltzezen ringain gan, bera, Txarito, Mari Angeles Adrian, eta famo zen ringain gan. Eta gero ba, entzaxure juteko eskierak altzabi gendu zen. Da gane, txakur bat eote zan.
3: Zaukaraka beti. Ordu nahi jabiskate laguntzi berri zate ban.
2: Maitane, bilur erotzen txakurrai.
3: Gauntxe be, gaur reunin be,
2: seguroa. Gaur be, bai.
3: Maitan.
2: Bai.
3: Seguroa be.
2: Berak esate ban, umetaz, esporta zurixak borlarunak eukazenela. Eta egun baten txakur bat junde borla jatzazenela. Eta ordun dixek, eta hainke be bai eitzenela.
3: Hainke.
2: Eta bilurre, eta ordun entzaxuko akorduko ise. Bueno, gero akordun hartin be, anekdota morun, ba, bueno, bakat, beran etxea juten ginana.
3: Asko juten ginen.
2: Eta...
3: Zein mazan, zabala zan.
2: Bai, imazan zabala.
3: Gure txea guarin jarra zan etorten, edo, baina imanea, badano juten ginen.
2: Bai.
1: Umi. Bizkor-bizkorra. Bizkor-bizkorra. Amarrila betea soltazan oinez da, bizkor-bizkorra. Da gero ba, Ba beti saltoka. Beti saltoka. Nogu dantzaixi izan etxan, nire atxe be bai, ordun denboran. Lizarrako estatutu egin zanin Lizarran, atxe dantzari juntzan ondarrutik, autobusin. Bai. Ordun ba, etxetik etorren da. Gero ba, dantzan etxia ba, berak ezek isen, arek umik ez dabe jakitzen nun zer dan, geuk erun gendun dantzan euskal dantzeta.

Etxan bane hiltzen ginen nien gazte-gaztik. Gazte-gazte ginen, danope. Eta nik gogoratzen dut dukutzen duzenela, aztein hiru bat entzaiso, taldekuk. Eta gero momentu bat aliazan, ba, dantza solteko konkursultan eta parte hartzeko ebikute batzuke antolatu zituzen atzamarrak eta batoka gaztan, ba, maitan eta maitaneaz bikote kiri izati, ez? Eta ba, bueno, ibilbide politxuk gindun, ez? Maila politxin hiltzen ginean, da konkursu askotan irabazten gindun, orduan kandonatu basko Navarro deitzen zan Euskal Herriko txapelketak eta ondiokan, ba, naz berretan iruta mairu iruta malau, mire bat ziren iruta mairu iruta malau urtitan, eta gogoratzen dut, ba, bueno, horre... Txapelketa bi, irabazik induzuela gazte mailan Elizondoko frontoin, Bizkaiko txapelketa bebai berri zen, eta gero amintxe frontoin gazuntxe, eta ba, ba jentasko frontoi pelotia ze relazionaten dago, eta ba nik tantzia ze relazionaten dut. Ba, neure bizitza guzti gamen urtin behin gitzien ez dantzan etxen gendun, taldin, eta gero konkursutan bebai, eta bueno, amen behira bazizan dugu maitanak eta nik, eta dakaten oroitzapena da, ba, jo, datzen entzien gindunin, gazte-gazte, lotzakorrak, zehor du lotzakorra peizan ginean, zan da baten, eta gogoratzen dut, entzaisaten ginean, jarte ginean aurrin, eta benga, txistu, ero, ipintxek eskun, eta dantzen egin, amatzu, eta, ozera, berbi pasak ginean etxen. Ozera, biak jinkotek ginean, elizion du, azte inoa baiden, no, baina, ontxe dakau, ontxe, gero, eukizan do, harreman naturalaua, ordu zan, jun, dantzan egin, dantzan disfruta ero, bueno, geure barrutik urte eskuni hor txez berzaten gendun, baina alkarreaz, bera ego goratuko hori, baina berba asko ikiz gendun etzen.

0: Ondala, berrota mar, berrota ma bost urte, ga berdetan, inpensable izan baleta ikaste. Osa, guk ez gaunkan hori aukeri. Hori aukeri hango zan, badibidez, ba, hiriburutan, hango zan, ba, Donostin, ero Bilbon, ero, ez, kolako lekutan. Baina harritxik isetan ez zegoan, da gure hori isetan zan euskaldantzi. Da hori euskaldantzan ibiltzen ginen.
1: Berak, ondarrutik, psikologisi etxea zorroa gagun zanin. Are, berak argi ukan, beragan baleta etxean nahi da belagun. Eta bat zorroa gan matrikulien, eta jonginan matrikulatea Donostin zerea, zeixen izaten da hori, konservatu esure, dantzakoa. Eta ez atzen ze, zemat urte, klaro, zorroa gagun zanin, are, ba, eukazen, zenbat urte esaten da, unibertsitatea juten da nin, Bueno, ba. Eta eizu zekule baletik eta ez, dantzak, euskal dantzak etxuaz, baina. Aprobien engotzu hau, dezatzen, atitudi parakazuz dantzako, baina ba, onzartzeko ez, baina berak egin nahi ban, dantxe filan eguan emakume bat, eta ezazkun zegoen zaitxese, maite fagoa gana, da junginan, zertzan bezgen gixen gu, baina maite fagoa ganea. Da, antxe hartu ben. Eta hartu, eta entzegire ja, idatzizkuen atitudi, klaro, atitudi parakarrela, eta kogu parakarrela, eta ba, jarratxu. Jarratxu, te jarratxu, ba, segi.
2: Bueno, pues la conocimos cuando empezó a venir a clase, María Teresa Fagoaga, y ella vino a estudiar psicología, y como le gustaba la danza, pues se inició en el estudio. Poco a poco empezamos a hacer amistad, porque lo que nos unía era eso, la danza, la música, y así fue como empezó nuestra relación.
0: Tempura gitxi-gitxi ukan berantzako, libre. Son totalmente volkata guan. Eta azterketak eta ukitxe banez, azken baten azterketak ukitxe banez, baleteko bebai. Psikologisako pe bai. Psikologisako azterketa gutxo ben ez dut zan. Tranquilo, ez zan, zeukan alako arduri ero, zan zan, tranquil. En cambio, baleteko gutxo ben, no? Ez zan oso arduri.
2: Alta, piernas largas, buen pie, buen cuello, melodía, musicalidad. Entonces, era una cosa, al principio sí que se le veía esa rigidez que tenemos todas al principio, pero enseguida era algo que llevaba dentro, creo.
0: Eta akordaten, etorti zan etxea. Etxin behote zan, baletin egon gobaletxak emorure. Jaste egon zapatak puntadunak, eta han ebiltze zan, aruz, deon, duz beti zapata puntadunak. Eta zan, zan maitane, baina zelan zapata hori, ezke hainkak egin bigaztaz, eta orduan ba, bere puntadunak, eta gu kuriosi dadi. Zapata puntadunak eta lehengo aldiz ikusten gendun, eta lasen kapro bateko eta guk jantzi, eta ezin ibilitxe puntadune horreaz, zapatak, korretan berdetan ente.
1: Eta gero, laugarren urti zorroa ganetzen dela, plantea ban, berak, jalagain golekuela, eta ba, baleta emoten hazi. Eta guk ezagentzan zehizta garela presaik horretako, gero beti ez dala egoten osasune dantzan etxeku, eta ba, amaitzeko psikologi, urte bete atxik. Baina berak ondarrure nahi ban etorri, garek ondarrure nahi ban. Eta baina egin ban, obedezi uzkun. Gebre ez da nahi ban, da amatxu ban, psikologi eta fagoa dako. Eta gero urtita, ba, ja, ume bisak eukazela esango zan, gero ume bat eukala, gero ostea behon zana Barcelona, eta inban tixerra ero horrek entenduko rabe, garazik eta entenduko rabe, zupe bai igual, antxe inban, bai, ja urte askoaz, diplomaturirea, ose gema, lizentziaturi zorroa ganda diplomaturi baleteko.
3: Onarte jasotako jakintzi eta esperientzia guztik zeure sarin batute, ondarrure bueltati erabaki zendun. Berton, maitxasun eta lagin guztik ipiniaz, dantzin, azixen, ere itxen. Ondion, jarraitzen dau, zure oihartzun honek kresalez betetako olatu amaigabe baten.
4: Ba, bost, lau, sei, ez dakizen bat urte ezin, neukezenak, eta ba, eskolan, bertxuko eskolan geuzan, eta tunel bateuen barruti pasabizana, lauainkan, da han nizartzik ezeuen. Andereinuk, ala bata, nizartzik ezeuen, bilurre motesten edo zozer, eta amai, zuzenin esatzen andereinuk, honei humia izosetan apunta, kirolen bat eitzen, ze hori biurre askatun bidau. Da, hemen etorri zan ama, atzin daukauen polikirolde gire, eta esatzen, babetxu, ontsaukau gauza bat barrixe, gimnasia rimiku. Eta amak, segidun, apunta naben, gimnasia rimikun, eta zer da kontu, eta baleta zala, maitan egin moten bala. Da, ni holantxik gazin itzen, txikitzatik, gaur arte.
5: Ba, ni baletin hasi nitxanin, usuri deia ordurako ja baletine bizen, eta ni judoko ikasle nitxan, eta ordu txepasa nitxan baletea zuzenin. Eta gogoratzen duten ara, pasanela gimnasio bat, kiroldegiko gimnasio bat, maitanek apainabana, albaniko eta hobetuen, kristaldegiko espilukin eta geroan neurriren jako lako resinine kajatxutek egunkan eta seguro, gual ondiokan bisik egon gora laurik ajioi. Eta gogoratzen duten ara, ba, guanela, ba, ez zeukanela diru inbertsioa handixe, baina matxasun handixa ze ipinitxako gel izanela, geutzako geuke dantzan etxeko, eta ba, gutzako zen, marabiozu. Ba, nitzako, nire bisitxan, maitanen ikasli isati, maitanek zabalduztaz atik, dantzia jorokorrin esango neuke ez. Nik Euskal Dantzak bai ezautzen itxuzen, eta baina nitzako dantzio isu esan bakarrik, eta gero ba, zeuke musikia zetxin dantzan etxe zendun ez. Baina maitaneaz baletin azti izan zen, ba, eskola bat ezautzi, ba, dantza ba, reglau ikasti zer zen, dantza estilo diferentik zeintzuk zin, ez? Eta gero bai egiz esan maitanek emozkun aukera asko, ba, gero Merze eta Kristina eta honedanak ezautu gendu zenin, ba, beste dantza estilo batzuk ikasteko, ez? Beraz naiz eta hemen klasiku ikasten gendun bakarrik, bai zabalduzku zen atik, ba, beste dantza estilo batzuta, ez? Garaikidea, jazea, ba, gutzako, bueno, nitzako bentzat ortun zen mundu. Eta gogoratzen dut, ba, bai, autobusin sartu, han pesako autobusin sartu, eta zelan Bilboa jute ginean, mueiea, dantzan etxea, egun pasik eta netxen gendu zen batzutan. Dan itzako izan da goiz ez, dantziai mundu zabalduztala maitanek.
4: Ba, nitzako beti izan da referente bat, bai dantzari moun, irakasle moun, eta pertsona moun be bai. Ze hain indau biharra beti ba, gurasu emoun, maitasunaz eta beti umikin pentsaten, ikaslikin pentsaten, ba, izen da referenti. Beran pazientzisi, beran dana, borondati, beran biharra, eta txikitzatik, oza, ametzetan nire iroan, beran moduko izati, bera. Da sartu baten, eta ez da, iba, berai eskerrak, eta gurasoi eskerrak, na, hemen. Baina, esan, bauxe, referente bat.
6: Ba, ninator markinetik, eta hasi nintzen baletin, hainkaplanu neukezelako. Sei urtea, ze hainkaplanuk diagnostikazten, eta baleta itxiko meniatela, eta suertez, ba, ondarru neuen. Eta orduan, ba, hoxe dalata hasi nintzen baletin. Bueno, hemen eskualdi neuen leko bakarra maitanea zan, ondarrun. On, ba, usurik lekeitzunen moten dau, markinen be irene hasi zan, gero neuen itzen, gero ongarazi da, eta badaz ja aukera geixa, baina gure gu miginenin. Ondarrun neuen aukera bakarra, ez dakit, beste lan igual Durangora edo Junbiko neban, ez dakit, baina gutzako ba, suerti zen zan, nahiko urran, eukitxi, bai. Gu talde maju jarraitzu gendun aurra, eta orduan maitan hasi izan, ba, gero eta erronka politxauak ipintzen. Ba hone, ez dakit orden izela nizen zen, baina ba hon jungoa Kontxako barra, eta Kontxako barren gau, eta esperientzi xabarri bat jungoa barra. Honen gau, Royaleko azterketak. Urren gortin, ba hone, Ana Rosa ikastaru motea torri asku, eta jungoa Ana Rosan eman aldire, ba beraz dantzan eitxa, araxe. Lasarte Brabe junginen dantzan eitxa, oza, baletin gustorak ebizen entzako, eta benetan... ba disfruteten gendu nontzako, ez? Garapenaz, ba maitan ejun san sartzen erronka barrixak eta geure neurrikuk, baina motivaziorako gauza barrixek. Ordun ba ez da bakarrik baleteko klasik eukiogu zela, eukiogu baleteko klasik, baina gaina maila bateaz eta, ez? Osea, nahi bagendune askuntza pertsonalin be aurra inalizeteko modu, ez? Ba hori Royaleko azterketa jo ba. Maiaz maia gainditzen jun, leko diferentitan dantzanein, orduan, aukeri gaina aberatza.
1: Ba, bitxore gertazan, eguan Barcelonan, Galazplana zen da, han ceramika kontute ikasi ban, asko, eta eukan esku, erozeaz mate banarek entzegire. Inban, zikautxume biharra, arte gintza goxan ipini ban, goxan hartan, kresalan, eta gero ona bajazan. Arte gintza zan dago artelan. Baina ba, ondo. Igarte iman biherra. Ez zeban den pori alberri pasa. Zan diabru. Atate ban gauzak. Zilago kapazitari ban. Bai. Eta besti be, mare diabru. Atzeko be, maitan ebe, erdi diaburu. Hade perrexan nahi banda, abiat. Hala. Dantza batein ben lorakit. Eta, klaro, lora batu bezin dugu ginen bitxot eta bisok. Eta pilo bat horren margarita handixak, ustaiz handixak, batu gendu zen baina kantidadi. Eta unik egin ben lorakin dantzan. Gu hortzen, Saturran parea, pikupetik alboko mendixeta edo lakose mendixeta margarita bizkatan dixak edoten zine tokire eta pilo babatu mendixan ebile ginean pilo babatu benduzen isiko betxore eta bizok aero noa bueno bai bion bukixan zin kartoik hane lekatxoko bigindan kartone esan kartoik hartu. Biongu gutxiga horra zelako estilu izango zin. Hartu kartoik eta etxea erun, euran etxea. Kaminaldea. Eta kaminaldein patixura ukonetik. Ba, bitxore aretxeke pintxaten. Aretxeke biongu pintxaten. Eta ba, bera maitane, ba, naia txikixe zanetik. Isiko zen guna, plaide guna, pentsabez plaide. Amentzen egu azeuepe. Eta antxe patixun pintxazitu ezen. Eta gero are bionbu gordote zen, bertan polikiro legexan. Eta bizkaka inzin, humedadik eta kartoi hartu txen daue. Eta defentsa bat atzin ipinite, bestin ipinite. Ixaten zanten maza kolokateko espetakulu. Eta gero ontsi atzanen gurtitan, ena akordaten zemat urte, are ja desaparezio zen. Peni alako zati bat eze gehiatzi gordeta. Baina danaren bazute...

0: beti xaten zan, ero aste santu, edo gabonetako ikastaru, edo olakoxe momento puntualak, ez? Eta ni neure kasun deziaten, anten itxan, ba, beste leko batea, ez? Geure rutinatik eta geure konforzonatik urteteko, eta beste irakasle batea klasi jasoteko, dinamika diferentik ikasteko, jente barrixe ikusteko be bai, ez? Ba, hemen edertoko bazen eta geure goxotasunin gau bazen, baina ba, Donostire junde ean beste roi bazen. Eta bai, ba, gogotzu hartzen txuzen horrek momentuk.
1: Han esatu benu zen gero Gasteizen ikusian zen batzuk be.
0: Han adibidez nire lanki ditzen ni az biarratzen da ben ba, iru lau. Antxe lehengo ezautu nintxu zen. Osea, lehengo Donostiko ikastarutan ezautu nintxu zen. Gero handik, zen da, Morun Marenek Gasteizeko konservatoxure junzin, eta han be harremana mantentzen jarraitxu gendun. Eta gaur egun, bebai gogorazten dugu, ostra, eta korda txendi, ze bodi eruten eban neuk. Ama, zure bodi urdine, menelakut, ez da izen mitiku zan, gara, olako xe bodizaz, eta ontion akordatzen di, kastaruta zer eruten eban da, zan, eurantzako zanela, ba, nire imagena borratxaz lotze ben, hartxaz bodi urdine argixaz, eta politxera, ez zelan, natxe urti pasaba, ba, ontion jarraitzen dugu lalkarriaz biharrin eta akordaten horrek momentuko.
1: Osa, guk, bakotxak euken bodi xe erute, ba, guk algen une. Baina han beste batzuk, eskoletako kerute den uniformi, klasea.
0: Baina, supongo, Donostin de Bilbon da hori, ba, bakotxak, klase bakotxak eta eskola bakotxak euran kolorit, euran uniformi guko gala.
1: Eta niri guztaten gaztan autobuseko bidi, zen ni Maria atxen itxan autobusin. Eta beti Gaztea, da orduan, egunero, ordu bardinak jute ginen ez, egunero kanta bardinak entzuten genuen zen. Da gero, Maria tenzanai Maitanek, esaten zen, esku gora...
0: esku altzateko alani gora, ez? Da, esku altzata juten bazinan Donostir arte ezinan Mariaten. Da orduan, nik hiru lagu viaje eta holan, atzapara da, egixera, ezan Mariaten, eta gautan Maitanek esaten baban.
2: Zinistu txerun.

Ba, ni akordaten naz, estreinako maitanek klase baten ezazkunin, ia nahi gendun, o animaten gatxunela, Donostiko Kontxako barran parte hartzea. Eta akordaten gure lehengoko reakzio izan zanela, ba, bueno, ez tozu ulertzen ondo ez, zeta zuzen kontxa. Ze azkamaten dantzari bat oitzutera, ba, bueno, jentea horrin dantzan etxezunin, koreografisak dantzan etxea, baina ez, koreografisa horrek dantzan etxeko atzin, nahi dan beste orduan zirretxezun biharra, bihar tekniku dantzan etxea, ero demostratea. Eta orduan lehen izan zen, bizkat ulertzi ez, eta gizu zen, eta bueno, baina ulertu gendun, ba, betiko morun ba, aurrea. Teorikoki, kontxan pasabir danara, ba, zuk klasi nahi zuzen, ero entrena zuzen ariketak, eta ja buruz dakizuz danak, ona etorti, eta beste ez da izan bat, ehundaka ero milaka dantzaiaz, aldi berin dantzan einalixateko kapaza isati. Orduan suponiten da, ba, dantzazko lagustik ibiliga zela ariketa bardinak entrenaten, eta musika bardinaz entrenaten. Eta akordaten az urte baten pasagazkunela, gaina be justo kasualidade izan zen azkanengoko ariketan, da, ba, bueno, ba, ez da ize pasa zen, guk ariketa hori ikasi gendun klasin beste musika bateaz, eta men kontxan hasi zanin megafonixatik, ba, guk ezautzen ez gendun azkanengoko beste kanta bat sonaten, ba, bizkat blokeata gelditzu ginen, baina hor momentun ez gatzu beste igelditzen, ba, zeuk ikasi zune etxi baino. Eta, klaro, azkanengoko ariketik dakarren berez itxasun bat da, ba, azkanengo momentun, kanti amaitzea arunin, mote zuzela, barratik kanpoaldea pare bat pauso eta saludo bat etxetzazu publikoai. Eta, ba, bueno, ba, beste dantzai guztik publikoai saludo etxen ebizen bitxartin, ba, gu gelditzu ginen, hainki barra gainin dauela, kontxako izliai behire. Hori horreaz baiak horretena. Gero barre asko ingen du, baina bertan momentun barrez gurean dirik ez dozkun emon.

0: Ba, hasi ginen ondarruko jaixetan emanaldixekin 2002, 2003, hor zir, ez dakit. Eta ni orduan Madrien engune ikasten dantzan, da ondarrure etorri nintzen nin, ba, maitane izan otzan, maitane jaixetan engeinke emanaldin bat oso zer. Da, bueno, ba, benga aurrera, da holantxik hasi ginen itxas aurren kulun pixutako antxe aurrin, baia batzuk ipini albun, musikak ipu ez dakite udaletxia edo non hori izkatute, eta argiri barik da zebez. Da ganera ba, nahi gendune, ba, bizkate iuntasun eta goti, eta ordune paseoko argisek ez da kendu ben, edo ez. Baina, bueno, ingendun kandela batzukin, eta baliabidi gorretxek. Baia batzu, musikak ipu, eta dantzarisek. Eta esa ba maitu zanen emanaldiz eta ikusi gendu nine jentian erantzune, esan gendune, bueno, maitanek esan bane hau eszenarixu ipinibida eta fokuk eta hau eserixune enbida. Eta ordun ja dantzarte guenez, elkarti, ba alizen gendu nein fokukin eta ba ganoratxua, ganora gehitxu hauaz emanaldiz.
1: Bai, ni jo, ni jasita, kolelemoko manaldisa zakordatena, super ondo. Zoa dakat, graba ingi dakat, akordatena, hori da, zurik izan da, morun, behan gainin egin gen, non, barandiak albutan ipinitxe, geukultantzan egin alixateko, argixape zegoa zen, musika altaboz bi edongo zin, oza, eta kriston ilusinioa zein eban. Ixan zan, bai, ixan zan hain, ez da normaletik hanpo urten dako gauza bat, gabaz, errixan, erdixan, ez da, superpolitxe ixan zan.
0: Klasik ezin, aztin iru, iru klase, eta ba, ustaian erditxik, ba, jaixeta. Eta hor jenti geuen, danetaiku. Baletetik etorrena, inoz dantzan egin bakuk, nire ikaslik, nausixek, txikixek dan, ordun lehengo zan, a ber, bale, ze jente aukau, horrek banantu, taldeka, ordu tegixek, a ber, kuadraten da ben. Gero hasi preparaten, ba, koreografixak, igual zan izan koreografin batzuk urtin zirreindakuk, baina beste batzuk ez, beste batzuk barrixek. Eta gero hori dana girotzeko, ba, gai bat asma, edo alderantziz, lehengo gai bat etorren, da ero koreografixak eta urtitan nindau, ba, desberdin.
2: Jo, ez que ni lagurte hasi nitxan baletin, orduan lehenengoko bidar kantxan, ikasturte moierako jaialdixe, nik enokan, ustote enokan lagogun estenatu giren isuen laurtetea. Zan, ba, jolazan parte ba gexa, ez? Baina gero adin batetik aurra ja gamonetako manaldixak etxingen duzenin, igual, antzokixan eta hor ja emozin joan. Ez ikuste zen duzu baina pare bat urten hausi xagoak ukut ez ezaten duzu, ah, datorren urtin geuritokako asku, taia dantza batez bien biro. Eta zan, gaina kamerin uzeko asun dana oso flipanti. Zan, flipanti, zirrara garrixe, ez da izan, zan. Hor magixi, egun magiko bat dute zan, ez? Urte guztintzir, derrepente maitane agertu zaren dezaten mani, gaur erropak aprobatea guz. Eta honez tain nun dauk esen erropak, baina Elena amentxe behian eguan olako almazen txikitxo bat. Eta ni pentsa dut, horti pasaga zen guztiotak hauela, horko humeda deusain amen zartute, baina erropak ondo mantentzen zin. Eta zan politxe, politxe, da, ba, txatxala jartu indian danok eta probat, ezpilun behatu eta gero ikustetxua son argazkisak eta esaten dut, benetan onartzen eman lan jutik, kriston piurirukan, baina bertan momentun ez nitxan azarratzen, oza, dana ondo etxantzen gaskun, dana zan guapu. Eta gero beba izan politxe ba, ikuste zupare bat urten hau zixabakuk, en erropa gorrisa zein dabe dantzan, orduan gehori betokako asku, eta ba, ba, ben jarraitzen, ba, letin ze, ba, horra erropeta jambila, ero apunteta eta magis izan, fantasia pura.
3: Laguntasun berezi bat sortzen da, ez? Gauza emozioi asko bizitxezuz. Eta egun bakotxe diferentire, ikuskizun bakotxe diferentire, ez? Eta hor sortzen dan empatixi hor sortzen dana laguntasune, ba, diferentire momento bako, tximai, diferentire bisitxan, ez? Hor egoeran diferentire. Bai, politxera, oso politxe. Bai.
2: Ba, eta nipitzen dut, klara, urtzaru, nerabezaru, adolestentzixi, ba, igual zinen la konstiente, baina hor gauzasko, aldageletan batez be gauzasko ikutzezin, gauzasko irbuz etxemendun behar ba, ez ba, zebre amair urtetik, amair urteak azute, ba, zure perspektiba horretatik. Baina hori hor gelditzen da. Eta, ba, ni parain, ba, igual, baletin jarraitzu gendu, no? Ba, baki hau, eta beste, epeltasun bat bara, ez? Lan, adin gora beratzu konpartiutik, ba, beran, enbaitzak ero, beste, gauzatxo batzuk emotu eskuz.

Matiu Kasovitzen azken lana, 1985ean egin zuen filman oinarritua, lahen orai komedia musikala plazaratu dute eta argitaratu berri dute ere untako soinu banda. Eta horietan da, orain entzun dugun, Medin eta Lamur kantua. Itz biziki unkigarriak eta bada denetarik zinez entzutekoa den soinu banda bat ere. Delirium Tremens, berri zintzauku kantu berri batekin, Kafe Usain Ura deitzen da. Beti septikoa naize, hola, taldeak berri zaldu direlarik, beste garaibateko taldeak direlarik gainera, nire garaikoa da dudarik gabe, plazer egiten du, holako taldean berri zentzutea, eta irauten du, eta berri zede beste kantu bat, beldur nintzen pixka bat, zer emaiten alzuen, eta memento baten burian ari gira itzulika, eta aiora renteriarekin ekartzen du zerbait Delirium Tremensen kantu unek, eta hea, Kafe Usain Ura ustuko duzuen, zuek ere.

Dirigen Tremensen kantu berriena, Kafe Usain Ura, eta iduridu ez dela ustekoa oraino taldea, eta zumet konzertu eman nahi dituela. Aiora Rentediarekin hemen emaiten duten kantu berria, ongi pasatzen da, beldur nintzen, aspergarri izanen zela, baina ez, beti ekartzen dute zerbait. Kataluniako iruneska, bada mutil bat ere hori biltzen dena, naiz eta gazkitan kentzen den, Murn taldearen Could Be Friends deitzen da kantu berriena, The Avoider disko untatik, usten zaituzet beraz goxatzen, inglesez da, osoki Murn taldearena, iduridu eldutu direla, piskabat... landuago bezala edo laketa gehiago kantu batetik bestera pasatzean segituko duzue. Una, usten zaituzet gozatzen kantu hau osteko. We could be-

0: Murn deitzen da taldea eta Could Be Friends Kataluniatik Ludiaren neskek The Avoider disko berrian eman duten kantua.
1: Eta gezen bat, euskal musika nabizan emakon dugu zideri, para kaskatu gure zu.
2: De kon jene.
1: Vale, venga.
3: Let's go!
0: Gaurko saioaren azken parterat pasatzen gira eta Bermeotik hasten dugu itzuli hau egia joanen urtean deia lan labur bat plazaratu zuten eta disko berriarekin aldu zauzkigu Urlik taldekoak eskoraz osoki metal eta arkor hemen 2008 deitzen den lan ontatik ondokarritik ezin irten deitzen den kantua LP berriuntatik Urlik taldea.

Bermeotik eldu zauku talde hau Urlik deitzen da, eta 2008-lau deitzen den lan laborontatik, lauzati dira, ondo karritik ezin irten kantunekin idekitzen dute eien disko berria. Immortal Bird deitzen da orain entzunen dugun taldea, emazte hau kantuz ere indartsu jae amitai deitzen da, bateria ere usut egiten duela. Grind progresibo post-metal laukotea dugu eta Synthetic Alliance deitzen den kantu hau disko berrian atzemaiten aduzue. Immortal Bird.

txori zinilak edo Immortal Bird hemen Synthetic Alliance kantuarekin horretarzen dute mazte bat dela kantu zorrae amitai deitzen dena black metal talde amerikar genuen hemen entzuten eta horretaraziko dauzuet gure irratia eto eskola irratiak eta arruxa sarearen webgunean berriz entzuten alduzuela eman kizun hau eskerrak entzuten egonzisten guzieri agurtuko gira gaur ingles talde batekin eta Apeiron disko berria plazaratzen du Five the Hierophant deitzenen taldeak hemen bada saxo foilari bat beraz jaza nahazten da metalarekin eta black metalarekin dumarekin eta usten zaituztet beraz Apeiron justoki deitzenen kantunekin Five the Hierophant deitzenen taldearekin izanuntza eta ondoko aldi arte adi.

Ongi etorri entzuleak. Astero bezala, erro eta berrin zaudete. Mundu osoko ritmo ez gozatzeko, Alabedi irratian eta Arrosa sarean daukazuen entzun orduan.

Van Sandelerm, frantziar txansonean egun dagoen artista preziatunetakoa da. Bera, Benjamin Biolay, Kerenan edo Benabarren belaunaldikoa da. Bere abestietako hitz ederrak idazteaz gain, Van Santek ahotsa eta pianoa eransten die. Gaurko errotaberri ireki duen kantak, Van Sandelen musikari beraren izena daraman debut diskatik aukeratu dut. 2002 urtekoa da, eta orain, 12 urte beranduago, ordenean bere 5. den estudioko lana kaleratu du. Les Amants Parallèles da jarri dion izenburua, eta hau, diskari izena eman dion abestia duzue. Van Sandelen eta Amorante Paraleloak.

0: Entzun duzuen Bansandelermen Lezaman Pagalel diska lan kontzeptuala da. Bere barnean, eguneroko bizitzako gertaera kontutan hartuta, bikote baten elkar bizitza azaltzen da. Bansentek, 10. urte hurrena ospatzeko, bere bikoteari oparituriko lana. Entzun dezagun Aman Pagaleleko beste kanta bat, Gran Plunjoa.
1: Encore un été, est-ce qu'on peut danser? Est-ce qu'on peut faire ça?

Frogatuko zenutenez, pianoa da Van Sandelermen obretan musika tresnarik garrantzitsuena. Gauza bera gertatzen da entzungo dituzuen urrengo hiru abestietan. Lehenengoan, ez gara Frantziatik aterako. René Aubryk orain dela urte bat baino gutxiago Forget Me Not abesti bilduma kaleratu zuen. Han, Seduction konpozizio hau topaziteken.

Hiruma, 36 urteko ego korearra dugu. Pianoarekin oso lan ederra konposatzeko gaidela argi utziko digu River Flows in You entzutean. Hiruma.

dakizue, ziur zuetariko askori Ludoviko Einaudiren izena etorriko litzaizuekela burura. Bere azken diskak badu urte bat baino gehiago, baina edozein aitzakia da ona Brothers komposizioa entzuteko. Entzun dezagun ba Ludoviko Einaudi.

Bairrokoa Boliviako Cochabamba departamentuko musika tresna da. Txarangoaren familiakoa da eta bozoka bikoitzez osaturik dago. 1988 urtean, Gustavo Santaolallak Argentinako folklorea aldarrikatzeko bere herrialdeko soinuez osaturiko diska bat grabatu zuen. Hori bai, bertan Cochabambako musika tresnak garrantzi handia izan zuen, horregatik Ronroco deitu zuen diska itzelura. Lehen entzun dugun konposizioa Del Pago ditzen bazen, ondoren entzungo duguna Pampa izango da. Gustavo Santaolalla.

0: Gustavo Santaolallak Argentinako panpan murgildu gaituenez, jarraipena eman diezaiogun sentsazio horri. Lan horretan laguntzeko, Daniel Melingoren azken lana erabiliko dugu. Aurrera ba, Lingera diskatik, soneto para Daniel Reguera.
1: De poco valió la proclamada pujanza de mi amigo.

0: parte te llevó.
1: Las hermanas Karon y Bikiak Argentinako Rosariorian jaioak dira. Vuela, beraien azken estudioko lanari, el puente carretero abesti herrikoiarekin ematen zaio hasiera.

0: Dakizuenez, Silvia Pérez Cruz eta Raúl Fernández bikotearen Granada diskan, munduko hainbat musikari ezberdinen abestien moldaketak agertzen dira. Ego Amerikako bat, Puerto Montt está temblando da. 1971 urtean Violeta Parra Txiletarrak idatzitako kanta. Entzun dezagun, Silvia Pérez Cruz eta Raúl Fernández.
1: Puerto Montt está temblando con un énconu profundo.

Ederra benetan Violeta Parrak utzitako ondare musikala. Zenbaezinak dira bere abestiei eginiko bertsioak. Hoietako beste bat Maria Márquez, Caracascoaren azken diskan topa dezakegu. Aipatutako Tonada diskan Volver a los 17 Violetaren kantari jazz ikutua eman diote. Maria Márquez.

jakin dezagun orain zein den errota berrik gomendatuko digun kontzertua. Ba, aste honetan Gasteizen 11. Big Band Festivala ospatuko da. Bertan kalitatez beteriko bi egun igaruko ditu. Alde batetik, gaur ostiralean ekainaren 13 Aldezarreko Falerina lorategian bi eskaintza topatuko ditu. 8:30 Mastreta, hau da, Nacho Mastreta eta bere taldekide bikainak prest izango ditugu guri arratsaldea alaitzeko. Mastretaren ostean, 10:30 aldera, Gasteiz Big Band etxekoak hartuko dute lekukoa. Benetan ikusentzutea merezi duten bi emanaldi. Nik Mastretak diska labetik atera berria duela aprobetxatuz, bertatik kanta bat jarriko dizuet. Mastretaren El Reino de Beriberi diskatik, Blue Perro zuentzat.

gogoratu Gasteizko Big Band Festivalaren barne, gaur ekainaren 13an entzun dugun Mastreta eta Gasteiz Big Band Falerina Laurategian izango direla. Larun baterako, ekainaren 14erako ere, ez dago programazio makala antolatuta. Eguerdiko 12an Bugi Orkestra eta ordu batean D3tik zilan izango dira Falerinan. Gero, arratsaldean 8:30an Big Band Berri Gasteiztarrak. Eta ondoren, Fridonia taldearen txanga helduko da. Madrildarrek sol soinu ez beteko dute Gasteizko aldezarra. Oraingoz, Fridoniak izen homonimoko diska bakarra du kalean. Bertatik, What Did I Do Wrong entzungo dugu gaurko saioari amaiera emateko. Hori bai, aurretik gogoratu, ahalik eta oberen bizi eta musika onasko entzun. Fridonia eta zer egin nuen gaizki. Agur!

0: Alabedi irratia entzuten ari zara.
1: Radio Kultura.
2: Eus. Ura, janaria, paisaiak, lurraldearen antolamendua, biodibertsitatea, espazioen eta baliabideen zaintzea, horiek guztiak kontuan hartu beharreko gaiak dira lurraldeko transizio ekologikoari aurre egiterakoan. Erronka hauek lehentasuna dira BLE elkartearen zatere, eta horregaitik lurreko proiektua garatzea erabaki du. Lurreko prestakuntza profesional osagarria da transizio ekologikoko etorkizuneko eragileak prestatzen dituena Euskal Herriko agroekologiaren ikuspegi sistemiko batekin. Toma Ergi, BLE elkarteko koordinatzaile ohia eta Lurrekoren administrazio eta finantza koordinatzaileak azaltzen digu zergaitik hain importantea den formakuntza programa hau eramaitea.
3: Eginen dugun agroekologia segurazki badira ezberdintasun batzuk zakit Creuse edo Murciko agroekologiari konparatuz. Egin hon bai ni Toma Ergi daitzeniz Bleko koordinazela egoniz hainitz eta hor emeniz formakuntza berri baten antolatzeko eta formakuntza horren koordinazale administratiboa eta xoxen aldetik ere formakuntza horren koordinazale haniz dagun hilabete horietan garratuko dugun formakuntza eta hortaz arduratzen iz. Formakuntza hori deitzen da Lurreko agroekologi, Lurreko lurra eta ekologia. Eta hor nahi dugu bai transizio agroekologikoaren diren biharko aktoreak edo ofizioak edo enpresak nahi ditugu formatu jakiteko eta ezaguteko zer den agroekologia lehenik. Zeta ez bata ez da bai da eniz horren inguruan, biztanda. Eta ere gure ofizioetan, gure lanetan ere nola kontutan hartzen aldugun agroekologi hori, baina gauza importanta bat guretzat da ere agroekologiari hemengo baldintzei lotua. Lurrak, klima, bioenistazuna, bada ere kultura, gure buruan dugun kultura, zertan den, eta hori kontutan hartu behar da, nahi badugu transizio efikaza bat egin gure biar.

formakuntza horrek blekdu eramaiten eta hor badakigu transizio agroekologi hortan sartzen dela be, pestizidak baztertzea, unkailu kimikoak, badira ere praktika agronomiko batzuk, edo horreka, azkuntza eta kulturen artean, bada ere gure inguruko bioenistazuna kontutan hartzea, gure praktiketan. Laborantza munduan bada norabide hori, biologikoa errandezagun hemengo etxalde txikiei lotua, eta bada ere laborantzaren inguruan ari diren aktore hainitz, errandezagun uraren kudeaketa, Natura 2000 edo olako inguru gidoko alkarteak edo hor baginuen norbait CPIE, Informazioa l'Environnement batzorde hor tako ordezkari bat. Or, laborantza ez da bakarrik bere xokoan, da gure jendartearen artean eta importanta da gure inguruan ditugun aktoreak ongi uler dezaten eta ongi kontutan har dezaten hemengo laborantza ekologikoaren errealitatea, balintzak eta hor. Hemen behar dira asmatu ere forma batzuk, sozial forma batzuk, zakigu bada belaunaldi errelebo baten erronka gaur egun laborantzan eta agian behar da pentsatu beste antolatzeko manera batetaz eta agroekologiak ere ekartzen aldu hortan zerbait eta agroekologian adibidez absolutoki behar dituzu zue produkzioak hainiztatu, nola, diversifikatu edo zira agroekologian izaten al berezitua zeta, ez da horrekak ez dira egiten, eta orduan adibidez hemen, asmatzen algintuzke sistema batzuk agroekologian produktu ezberdin hainitzekin ogia, barazkia, azkuntza, eta hori orai arte ez da aski pentsatua, landua, formakuntzetan ere izuetan ere ez da sobera epatua, nahiz eta biharko laborantza segur aski hola izanen da eta horren inguruan ere barda saldu gero produktua barda antolatu hemen produzitzea hemen saltzea, hemen kontsumitzea hori dena kontutan hartzea.

Bada ere pedagogia ere egiteko herritaren zat, zeta herritarek ere badute edo badituzte baratzeak adibidez, edo ez dakit dira autetxi, erriko etxe batetan etola, eta behar dute ulertu hori zertan den, dakit gaur egungo udaren kudaketa, hemen inparalean badakigu badela galdera hainitz horren inguruan, ebe norbait hor ofizio horietan dena ongi obeki ezagutzen balin badu hemengo ekologia eta laborantza, denbora hainitz eta efikazitate hainitz ere baziko dugu, hori konbentzituak dira hortaz. Naski esinplea da, egin ditugu jada, bon, ezen osoki bergauza, menan bi edizio egin ditugu jada, eta hor dari gira berrizen eta moldatzen. Formakuntza da, sei da beteko formakuntza bat, denbora osoz. Aski esinplea da, lau egun ordu zentroan edo kurtsoak edo bisitak edo proiektu kolektiboak ikasten artean, eta lau egun ordu ikastaro edo projetutore, enfin, enpresa batetan, proiektu profesional batena baiteko. Gaur egungo edizioa, lehenik lehen publikoa da langabezian direnak, fin, langabeziak, eran nahi dugu, lana bilatzen ari diren edo langilea ezateko, edo presa txikik baten erakitzeko asmoarekin edo. Orduan, blentarsuna publiko hori da. Eta gero, so egiten bale madugu nora dinamikak zertan diren, adibidez, horbait patu dugu, kampotik datortzen norbait, iparaldeat, edo eskualerirat, eta nahi du transizio agroekologiko hortan lan egin, ezakit kolektibitate batean, edo presatipi bat, edo ezakitzea. Hor, badu, parada, eskualdea, gure lurraldea, ezagutzea, sartzeko, xaritzeko, ala, bisita hainitz egiten ditugu, kontaktu hainitz hartzen, eta orduan, formatzen da agroekologiari, baita ere lurraldea, iparaldeari. Guk pentsatzen dugu, eta hori beste edizioko adibidetan ikusten da, gero zira langile bat jada ezagutzen duzu lurraldea, zer diren problematikak erronkak, badituzu kontaktuak, xaretzeko formakuntzari esker, baduzu metodoa zure proiektuaren eramaitu.

formatzen zira, eta ere zure projeta profesionala eramaiten duzu ber momentuan, eraikitzen duzu ber momentuan, eta esperantza dugu konkretizatzen alduzula zure proiektua. Formakuntza denborari esker ere, denbora osoz da, baina denbora hortan lantzen duzu zure biharko projeta. Orduan, bala, seila bete, dagoen edizioa da hortariratik ekaina arte, eta badugu beste bigarren edizio bat irailatik martxo arte.

Kaso egiten bali behar ditugu egin duten formakuntza, bada denetaik. Adibidez, badira bi persona badute projeta bat hor. Ur putzu eraikitzeko projeta laguntzeko etxaldetan, baita ere etxetan, ala, partikularen etxetan. Bada beste bat laborari alkarte baten animazalea bilakatu da, bestea badu projeta bat hemengo landare produzitzeko esien berriz egiteko retenal material vegetal lokal da label bat, eta badakigu badugu hemen iparalean problema bat, kanpoko landare hainitz etortzen dira, erabiliak dira, eta gero edatzen dira denetan, eta bioaniztasuna kaltetzen. Eta hor, badu projeta konkreta bat, be, logikoa da eta simple da, mena hemen produzitzeko hemengo haziak, landareak, ezi entzat edo arbolentzat, gure enpentzetan diren arbolentzat. Hori apatzen dugularik logikoa da, mena orai arte, me, badalan sektore hortan, aldibiz espazio behar eta hor. Duan ditugun landareak hemen soizu dira kanpoko landareak planta d'ornement eta la meoli bionestasunaren zat me katastrofiko da eta ez dakigu oraindik epe luzean semanen duen mena badakigu kategari zanen dela. Don, badira hainitz, ura, bazen norbait ere ur kudeaketa hidrologi sistema lietan enpresa bat sortzen ari da hor hidrologi regeneratif deitzen da sistemak nun uraren kutsadura eta horren txipitzeko eta hemengo bortu eta mendi eskualdeari lotua. Zenta ez duzu berman lera egiten hemen intxasuko anganien eta ni horren inguruan. Han egiten duzu megabazin eta hemen ginen dugu gartza txipiago.

Formakuntzana badugu helburua amabi parter zale, aldibak otxan, hori da taldetzeko, pixka bat talde dinamika baten sortzeko ere. Gero badakigu egoiten direla, jasko ikaslek egoiten direla sare baten barnean, eta bai formakuntzari esker egiten ditugu ogoita amar bisita, edo enpresa, edo alkarte, edo etxalde, kolektibitate, eta badira ere lekukatasunak eramanak, eta orduan hor ere hasten da saretze hori, eta esperantza dugu, eta uste dut lortzen dugula, saretze horren sortzea eta biziaraztea, edo formakuntzaren ondotik.

Formakuntzak egia da, xarretzen dituela jende hainitz, baita ere instituzioak, zenta baditugu diru laguntzak ere, eta xarretzen du. Formakuntza bat da ere, eku bat hori blen betidanik errandugu, formakuntza bat da formatzeko, ben baita ere, beste jendekin biltzeko eta solastatzeko, eta eguerditan alkarrekin jaten duzularik, gauza hainitz eragaiten dira jateko tenurean. Erronkak hor dira, laborantza eta ekologia horrukorki, eh? Laborantza horren parte bada. Guk, adibidez, badira orai satelitekin eta ez dakit zer eta zer teknologia numerikoarekin eta traktoreak bakarri gidatzen eta gu, ez dugu erraiten, bom, sogin ezagun zer den, teknika hori. Ze ondorio ukanen duen, teknika horrek, adibidez. Ez dugu formatu behar traktore gidazare eta gero galtzen dugu jakintza eta bom, gero bihar robota horrek badu problema bat eta ez dakiko nola egin. Agroekologiak baditu bere legeak edo funtsezko prinsipioak eta hori senditzen da gaur egun urruntzen girela hor numerika horiekin, intelligence artificial horiekin eta horiek. Batzen aduzu Google-ean ChatGPT-rekin nola landu behar dut arbol hori. Bon, apostu bat okanen duzu eta gero joaten zira zure balazera eta pera batekin, bon, eta orai, eta hor zure errealitatea berriz zure gana etortzen da. Eta orduan, bai, behar da, kontutan hartu mundua aldatzen dela fite, baina nola agroekologia mundu aldaketa hortan bere legeak edo prinsipioak nola baloratzen ditugun azkenean. Ez da baizik adaptatzea, da ere optimizatzea, pixka bat agroekologiak ikasi edo ekartzen dituen gauzak. Da innovazio bat, baina jakintzari buruz. Ez da tekno jakintza bat, baina jakintza biologikoa, agronomia, haziak, genetika, fea horiek. Hala, ez dakigu gauza handirik, azkenean. Uste dut begiak zabalik ditugularik, bon, ez da dudarik zerbait pentsatu behar dela, eta da gehiago gero kompetentzia bat ukaitea ere, ikuspegi kompetentzia hori, diagnostiko horren kompetentzia ere ukaitea, hori importanta da, formakuntzaren eburua da. Baina, bada konsientzia, baina somaitek erraten dute France Travail edo Mission Lokale horietan, erraten dute jende hainitzek zentzua bidatzen dute. Baina, badira ofizio hainitz gaur egun, teknologia mailan eta hola, eta jendeak galdu du. Ez daki zer den bere ofizioa, zer den bere lekua eta agoleko gehari lortzen dira. Atzamaiten baitute zentzu hori eta lekukutasun oso unki garriak entzun ditugu, somaitaliz. Norbait farmazia bat bazuen, bere bizi hauntza bazten eta me ez dut zentzurik atzamaiten nire farmazian, pentsatu behar da zi erran nahi duen, orduan eta hor erraten za, hor bai ikusten dut norabide bat, filosofia bat, harremana bizi lunarekin, hori da nire ustez guk esperantza dugu proposatzen dugu la zentzu hori jendeari eta hori hortuko dutela. Eko formakuntza hori da espaldiko formakuntza ideia bat, ez da gaur egun sortua, baina hor konkretizatzen da eta hori oso interesgarria. Eta gero beste proiektu batetan sartu niz personalki, autonomoki, zarretxekin lan egiteko. Janari kulturaren lantzeko zarretxetan eta hori biharko lana hortan atzamanen dutere, zentzua.

0: saldando, ¿no? Y...
1: Kaixo, hemen beste egun baten.
0: Beste egun batez, hemen txe, Critical Blues, zuzenin azten dagazue, radixuko kanpantorretik. Eta gaur, irratazio oso oso berexia gau.
1: Bai, irute arte txo ezak gau.
0: Igual ez eurak tartik berexia gizelako, betik gugiz da.
1: Bai, lehen goku izan gora datozen kontzertu, ne?
0: Eta gero biherne izan gora, blues kontu, ne?
1: Eta gero biherne izan gora eskerrak eta aburrak.
0: Bai, bai. Izan gau.
1: Da bueno, galik-galik azten jua, o...
0: Bai, bai, ordun ba beste bai, que guazen...
1: Datozen kontzertuta.
0: Datozen kontzertuta.

sartua garko gure leren tartin, hamen kritika albu zen, eta zan dau lehen, zelan lehenko tartixango dala, datu zen kontxotune. Eta gu, zuzenin, pasan aztin, Tolosako atxik erroen magen duen daurrak, Arrasateko Blues Festivalak atxik, bagongu zuzenin, Bilboko Blues Festivala egon gora na, datornilin, Uztegiak ota sortzi, ota behatzi, ota mar, ekitaldi oso zabala izan gora, guk hemen gaur aukeratu lau, ba, ameke artista, mege zaraz, ameke artista aukeratu lau, bost gizonezkuk, txai emakumezkuk. Horretxe festivalai buruz, horretxe festivalan kantukin da kontukin, jungo da meneleren tartin. Eta ziko esaten, ba, urtengo galardon hau, ba, beran karrera luze eta zabalea atxik, izan gora gala Rick Strin. Mila behatziron da berrota behatzigarren urtin jasotako San Franciscon, harmonizisti, abeslarixe, kompozitzagi, bigarren Bilbao Blues Fest festivalin, ba, bera gimango txe bertako sari berezixe. Ezen da maure. Hone izan honek, talde desberdinetan parte hartu lau, eta kolora zinio desberdin asko kan parte hartu lau. Eta hon Bilbao datoren taldiaz, taldiak izena The Night Cast. Eta esan mir dau, honeaz taldiaz, registrinaik, registrin on the Night Cast, alzti izan gote, Night Cast. Ba, bi blues musika awardea irabaztea jera gara. Talde ikonen nahi, 2018 garen urtin, da 2018 garen urtin. Azko goz esan baik, entzun egon gau, euren kanta bat, Calling All Fools, ituloko.

beste biherren artista batean aguz en Bilbo negorana, naturnen egin. Eta gaur usteka upasan azin daurrako maure. Esaten dune detaila 20 zorutan zetokitxan jokura ben. Gaur bizkate desorden matakau, festivali marrun, desorden ordena bat. Eta hor desorden ordenan marrun, Sakura Zaidasungoa. Haure Kanadan jasotako emakume bat, blusa belgarize, kompozitzaile, debai aktori, pelikulitako, telebistako, eta antzerkizetako. Eta eskuartzen dakau disko bat, 2010 urtean argitaratu gana, Bronze Sugar tituluko. Out Skies of Memphis, burungo kanti.

Urrengoko talde guz parte hartuko labena datorrenin Bilboko Blues Festivalin. Eta guz Zinei Brothersia. Honetik Inglaterran jasotako anasebi, anasebiren proiektu bat iruroita iruta marreko amarkadetako Chicago eta Texaseko blues elektriku da ba, eblan estilo. Dela kanaziti Marko Zinei gitarristi eta abizlarize eta beran anasi Alessandro Zinei batezi. Esango gu, aurtengo European blues txaiensen parte hartura bela eta iruaren postengo eltsu bizela. Married Woman, urungo kantintzungo da bena.

Urrengoko artistian aguz. Belgikan jasetako emakume bat, Galia Bolt izeneku. Gazteatik influentziak jasobanak Sister Rosetta Tharp, Coco Taylor, ero Ruth Brownen laguze blues emakumeen abeslari zena. Eta bera oso gazteatik aizan Bruselasko kalitan, ba, gitarra bateaz, bluesa kantaten. Eta ez esan pasaren por asko, ba, pausemo gana estatu badutu ajuti. Eta 2008 urtein disko bat argitaratu ban bertan estatu badutan, Let Them On Out tituluku. Eta hon Bilboa datorren diskuaz darakutziko labenaz, One Woman Band titulu hauke, argitaratu ban 2008 urtein, Alemaniko Roof Recordsen. Eta bertan deltako bluse, boogie, rock and rolla, eta esleizik eta raskola amendizkun. Bertako kanta bat entzungo, Meet You Down The Roots.

Raúl, urrengoko artistiana Bilboko Blues Festivalen nengo lana. Haure, tia Carol, isiko Carol. Mila behatzeron da berrota mazortzizan jasotako emakumi Rachmonen, Kalifornin. Rock mundu noa esan, laroiko amarkadan. Baina destinu keruan, ba, blues mundure. Zei, eroizan zan Jimmy McCracken abeslarize. Horten taldekun, Jimmy taldekun abeslarize. Eta hortik aurrera talde desberdinetan ibilizan, Dana Bluzeruk, Sugar Pie, E.C. Scott, hola hoxe musikukin ibilizan, eta eskolar esan esaltzen dugu, emakume hau. Zago ondorroiko blues festivalin behelen parte hartutera. Blues ingar asko akarrena, pasingar asko gota atzana zena zo bainei, nago Andrea, unik uste dut ikusteko izango horra lau kontzertu. Eta bueno, beran hau eta entzuten hasikoa. Iziko Carolina, Mofom titulu, kantine.

beste musikari batena guz, Bilbo etorrikura gana, Bilboko Blues Festivalea, Basti Jackson izeneku. Gitarristi, abeslarixe, kompozitzaile, blues produktori, bebai beharatzen dago zuzendei musikala maure artista ezberdinakin, adibidez, Sissy Hill, Johnny Taylor, Leighton Melton, Bobby Blantz, eta barbat. Eta bebai da zuzendaxe gospeleko korutaku. Enda bat eskuartin da biena da The Williams and Brothers Gospel Church. Bueno, entzuten ez, azikoa, hau gitarrezti izango, zeolantzen entarrikora bilba, gitarrezta maure, No Borders, No The Blues, kantan.

urrengo talde hauz, Bilboko Blues Festivalin parte hartuko lagena. Hau de Mambo Jambo Orkestra. Hone Mambo Jambo Bartzelonako laukote bati, ez da denpor asko zuzenin ikusiro bena, brutalati. Rock and roll, rockabili olau zen azte bat etzen dabe, brutala, laukotire zemitzartin. Hori laukotire Dani Nello, Daniello. López, según el chaquena. La verdad, ni sin artista que es Dani Nello. Saxofón, Iván Kovacevic, contrabajón, Anton Yal, batesan, eta Dani Baraldez, guitarra. One que argitarra tuko la ve, ongoze, udazkanin disco bat, el gran ciclón, tituluaz. Baina, orkestra, ero orkestra, ez tamaik orkestra, idazten dabe, malantzen irakuriko. Orkestra formatuaz. Eta hori orkestrara, ero laurak aparte beste amarlaun bientu joten. Ni petzen dut ikura herriz izango dela, hau muzturan aurrin. Eta ipiniko kantin titulu, La Caza.

mamu jambo orkestra entzun dugu, Bartzelonako taldi esan dugu dala, eta bebaide Bartzelonako taldi urungoku taldi guzena, Kokoyin and the Tonics. Hau, Kokoyin oso ospetsure, ze aurretik datorren taldetik, amagortinen zena Excitements, izaneko taldi, sol taldi, ean oso espezio izan da, ero beran proiektu personal bat ataban, en The Tonics, taldiaz bat usan. Eta hone, The Tonics entzutiz, ba, mamu jamboko Anton Jal, atxatur lehen bat usan, eta Dani Baraldez, gitarristan dizu. Neroak imateara beste, hau, izautzen dugu, multi-instrumentista maure, hemen organista maure, la, urrengo baten egora gitarista maure, urrengo baten egora harmonizista maure, Victor Puertas, beste handi bat. Hemen taldi negora tekla maure. Blue, soul eta rokonolan fuzine etxen dabe, eta zuzeneko oso bizisakin. Baz, stop, entzun gara benkanti.

0: Goze kamarratiz, Tarranako Zalau, ontsi zuzenin. Rock mundu zartze guz, jarri rock eta puñete guztik. Ordubiko erratxasio, zuzen zuzenin raizu erratia.
1: Info.
0: FM 105.5 edo raizu.info.
1: Info.
0: Aukera guzti entzuteko. Esnatu eta ipini raizu erratia. Me cago en sos.
1: Info.

jarraitzen du Bilboko Blues Festivalin. Amen, Critical Bluesen. Eta urungoko proposamena oso, proposamen interesgarri zera, Indigo Blues da garri zena. Dari, zei emakume katalanak, blues munduko denak. Hau zetaldi sortura benak. Eta honen arduri hartura bena izan da Miriam Aparicio, pianisti. Beran deizen musikala Sister Marian. Sister Miriam, perkatu. Eta berak inbatea da Esther Wax. Esatzen da bena, ikusiro bena duzenin Wax Ambugi taldin abeslari maure. Bebai da Sweet Marta. Bebai ikusiro bena zuzenin Sweet Marta and the Blue Shakers taldin abeslari eta harmonizista oso na maure. Eta gero eraz beste emakume batzuk, ez dugunek esaltzen. Baina ez dago bena dudaik, bagutze bere instrumentuaz oso onat izena. Eta era, Memi Xiga, izeneko trompetisti eta abeslari zede bai. Keralt Camps kontrabajon. Eta Marta Urdiales bat izan.

Bau zamaitzen gure lehen tartiaz. Eta amatzeko beti ezmiten konto dutxu batzukin. Beren berentako izena Sharon Smith, eh? Brooklynen jasosan. Gazteatik beran ama gospelko lutan kantate ban, eta beran antzesan zuzendese eta pianisti orko koroku. Nauzi xabazanin beti estoi izena super bat blues disko argitaratu zitzun, eta gaina eukiban zarien bat, jente gaztien ahi datuzena ibarrisa ahi aipamen bat eukiban. Eta ero geldi geldik sol mundure urratzen juntzan, amak miau, Betty Smith. Eta gaur honen emotzen ospetasuna izango du, baixen da etxena fuzinoi, blues, soul eta rokas. Horretzik emozta esitu asko. Eta berak aipatzen da beran influentzi nauzi maure eta jens. Isaac Hayes. Edo Bill Withers, laguze musikarexak. Tenezi guzti, entzungo erabenkanti. Eta matzuko erabenaz, aurrengo tartiago.

0: Arrixu irratia zazen zuten.
1: FM-ko 105,5. Edo arrixu.info.
0: Ondarruko irrati libri.

0: alantxeri jungazku luengo tarti.
1: Eta biherren tarte bat eguz.
0: Bai, Bilbo atozen kontzertu gero, artista gerra pasata gero. Esan dugu maure, ba, gaur blues kontutan, Alan Lomaxen monografiko bat ingo.
1: Oso, ondo.
0: Eta zerrean esateko, ba, Alan Lomax, mili behatzen da magosteko urtarrilean notamaikan jaso zen, Austin, Texasen, Amerika Estatu Batutan. Eta 2000 eta pixan hil zen, Safety Harborren, Floridan, laota zazpi urteaz. Etno musikologo moure klasifikaten dabe, baina izango, ba, folkloristi, aktivisti, archivisti, idazli, ikas, irakasli, film zuzendaxe, aktivista politiku, eta ahosko historialarixe zala. Eta hogei garren mendeko musika folklorikun eta edo popularran kaleko bilduma gile garrantzitsunetaiku. Grabaketa, kontzerto eta irrati programa asko produzu zitsun. Eta 1945an Amerikako Estatu Batutako Kongresuko liburutegiko arduradun izaten zan. Eta ba, kongresuke finanzazioa moztutzen arte, konto politiko batxik itxuri. Eta gero, ba, bera Lang Lomax, beran Bostin, Erresuma Batu Irlanda, Karibeko Golku, Itali eta Espainiko Estature ibilizan beran zazoinuan grabazioi teknologisa honen hartu aldin. Eta arxibo folkloriku handitzeko asmoaz. Barotxe, grabazin ikatzen.

aurretik izan morun, ba, Alan Lomax, Austin, Texasen jaso zan, 1915, ba, lau seme alaba nartin, hirugarrena zan, amak, Bess Brown ukan izena, eta beran atxe, John Avery Lomax, hau izan zan, folklorista eta musikologo aintzindarixe, alaik bezan leike, txikitxatik, Alan Lomaxek, ba, eskola honek gala. Eta bebai, ba, etxin kriston kolezinoi. Gero gaztarun, ba, Texaseko Unibertsitatean hasi zan ikasten berau Alan Lomax. Eta bitxartin, ba, raza grabazinoi deitzezinak etxen ibili zan. Ondion, Rhythm and Blues denominazinoi sortu bekeuan. Eta bera, ba, hiltxe zan, jaue baltzak eukezen lokaleta juten. Bertako musiki entzunaz. Orduan zazen joan basterke isiaz, bebai bota alben egin bertaloko lagute txik. Eta orduan txagartu zan batez beba, zazoi horretako eguan politika razialan oso kontra. Publikun bebai. Gero handik bizkatea, ba, Harvardeko Unibertsitatean sartu balixen zan. Eta bertan amatxuan, ba, filosofiako karreri.

1947-1942 bitxartin Amerikako Estatu Batutako Kongresuko Liburutegiko arduraduna izan zen Alan Lomax, aurretik beran atxan maure. Eta esatek ure, ba, 10.000 grabazinoitxik gora batu zitzu ezela, danak eskuz eta kalin grabata. Irratitxik zuzenin kaleko jenti entrevistaten be, lengo goteiko pertsoni izan zen bere Alan Lomax. Eta jazz eta blues musiko batzuai elkarrizketa oso sakonak egin eixota zen sasoi hortan. 1929an Lomaxek musika folkloriku ikastokixetan sartu nasean, programa berezi bat bidatuan, ba, umik musikianako sensibilizateko. Led Belly, Pete Seeger, Josh White eta Golden Gate Quarteten laguntzi eukiben horretako. Eta programa horretan, ba, 200.000 gela eta aiazile zamerde.

mila behatzion de berrogeiko urte ingurun, Alan Lomaxek, ba, CBS katin, irrati programa bat etxeban. Eta gero, ba, Deka Rekordzentzako folk disko batzuk produzu zitun. New Yorkeko Town Hall eta Carnegie Hallen, blues, calypso eta flamenkuko kontzertu kantolatzen hil izan. Gero, mila behatzion de berrogeita lauan, ba, soldautza junzan. Eta jarzitu nuan bitxartin, ba, radixuko programak produziu eta grabaten segi iban. Alek eta, ba, mila behatzion de berrogeita behatzixan, Amerika Estatu Batuetan, ba, Makarran izeneko lege bateuan, komunista gero konpainixa bizkate rarukin egiltzi zan jenti, raruk euran eretxire. Borrek juzgateko aukeriukena. Eta esan da, ba, FBI-ko agente batzuk ero atzatik ibili zitzule. Orduan, ba, Alan Lomaxek, Columbia Recordsek, Europan grabateko emotzan aukeria probotxea. Pasaporti renova. Eta martxe joan lehi balei.

1950garren hamarkadi Londonen kanpamendu bat ipinitxe pasaban Alan Lomaxek. Eta Alanik ba hamarkada horretan erresuma batu Irlanda, Eskozi, Frantzi, Afrika Frantzesa, Australi, Ginea Barrixe, Indonesi, Kanada, Ekialdeko Afrika Britainierra, Japon, Korea, Indixa, Jugoslavi, Itali, Bulgari, Rumani, Espainiar Estatu, eta Euskal Herrian be ibili izan mugile. Eiban kilometruko, eh? Eta zelan ez, horrek eizitxun, beran arxibo historiku lodizeko, beran grabadora portatilaz, horrengo grabadora portatilea ikusteko izan oza zelago trastomatu izan ozan. Bueno, beste kanta bat ibiniko, berak grabataku, Mississippi Fred McDowellena.

baby. Lord, that's good to wear, remember, baby.

see somebody for me. Please, baby. Honey, see somebody.

I'm gonna try 61 today. If I have my die, baby.

1949 urtean, buelta iban Amerikako estatu batuta Lan Lomaxek, eta zelan gaina. Carnegie Hallen, Kriston kontzertu montaban, blues, gospel, bluegrass eta rock and roll estilu batze bana, zuri eta baltzan musiki, nasta txezala aldarrikatzen rock and rollaz. Mila batziron deiru eta pikun, Amerikako estatu goten nuego aldin, buelta bat emu banatzea beba, grabazinio geixa inaz, eta mila batziron deiru eta mazazpixan, beste kuriosidade handi bat, buaia hierra bizaldu.

esan dugu moure, ba, hau monstruo handi hau, mundu mailako pertsonaje bat, Alan Lomax, ba, Euskal Herrixan be bilizan, beran grabadoriaz testigu hartute, mila batzen de berro eta mairuan, ba, Zean Uri, Zarautz, Tolosa, Donosti, Oiartzun eta Ondarrun osan. Guk guri gutzezkuna txik, ba, Ondarruko kasun, Kresala tabernan egon zan. Eta Ondarruko andrak grabazitxun, herriko kanta tipikuk kantaten. Kriston biharra iban, izan berde, Frankon diktaduri guan bitxartin. Euskal Herri etorri eta gainea ba, bertako folkloreko gauzak dokumentazitxun. Txistu, alboki, dultzaini, txalaparti eta trikitixia adibidez. Eta bertako irrintzixe be, oso kuriosu bintxatuakon. Eta hori be dokumentaban. Ordun ba, azkan zati moure, lagosatxu hau, ba, Alan Lomaxek Ondarrun grabazitxun, eta Ondarruko folkloreko parte dizen, kanta honetxekin gantakin. Aziko da, irrintzixaz, da matxu bebai.

0: lantxenik.
1: Gure iruaren tanten sartzen ga.
0: Bai, hemen denpori belaina etorri aurretik, hobeto xangora gure agurre, ba, kanora zein.
1: Bai, eskertzi, gure eligazikoa.
0: Bai, izango, ba, gure aldetik, placer bat izan dela, amar urtin, amentxe antena neoti.
1: Bai, eskertu bierra raizu irratiai, hau aukeruk itxaren.
0: Baina horren aurretik, numeru getxen ibiliga. Izango, irurunde lau irratzaxo etxea jagazela, danea zeirunde gotela gordu. Astero, ba, berrunde lauta mazik, pentsatu gaur dela. Eta berrota sortzi horretan, radixun urte urrenin bebeste sortzi bat. Gero, Hondarribiko Blues Festivalea.
1: Bai, lau autobus, lau blues bus.
0: Blues bus.
1: Blues bus, antolatu gendun. Bai, entimine eta amazazpi, amazei, amauz, amalau.
0: Bai, antzabiz. Gero, eskartu birdu, ba, gora altzazin jentiei bebai, ba, mene, goxan eukien uzen elkarrizketak etxen.
1: Bai, baina arrezta zen guztik emuzkun.
0: Zuzenin joven musiki bebai.
1: Bai, jango ritxaga...
0: Peti, Jose Urrojola.
1: Jose Urrojola eta Mario Malatesta, bai, hamen anzan, guekin.
0: Delkarrizketak, bai, Beatriz Zaragoza eta Aitor Kañibano ibe gintzan.
1: Bai, kurioso, bat ahi Skypetik eta bestia Bilboko Museo Maritimo nagen den. Bai.
0: Gero, ba, hortik elkarrizketetatik bi bideo bat aia ginen.
1: Bai, ordaz, YouTube-en.
0: Gero, bai, Brianna kontzertupe karrixan genun.
1: Bai, gaina izan blues mundun ilustre batzukin, Mingo Alager instituzioi batan adanotak jauena, Iker Piriz, eta ondion ondala denpola itxi Europea blues egin zirabaziraben pianista bat, beran taldiak, beran proiektu batean, bosten ero abil, baina Paul Samartin egon menuk egin pasan...
0: Teklista famau, bai?
1: Bai, kriston pianisti, danan ega bena eki albun.
0: Bai, lurralde guzin etorri zan...
1: Bai, tipu humildit, ba, gezi. Danan ega ben pianisti albun eki, berara. En alizan gendun, berai, aiati berraianea.
0: Eta ba, segin jo bizkate gure agurraz, esan berde, hainbat arrozazareko irrati ezberdineta jagazela, arrozazaren sartute.
1: Bai, hamen ama urtin urte ezberdinetan, parrila bat ezberdinetan bai hengoa. Hala, gaina jakin ere aizkun.
0: Bai.
1: Txego ez da, asko indaga sekule bez, olago gozena.
0: Baina, listatxu bat, ontsi aurretik etxin ebiliga zenak, igual gexo batan, ongo gainan momentun baten, ez da gehiago, baina Bergarako txapa irratian, Urretxu Zumarrako kakainzona irratian, Gernikan, Biztu irratia, Iruñan, Eguzki irratian, eta Bilbon, birratitxan hau ginen.
1: Bai, Bilbo iria eta lauta mazaz birratian. Hori 2019an, ziurna, hor, bertan bizitan gabozen dela. Pandemizia aurretik.
0: Ba, dakiagoela, ba, Euskal Herrixe bizkatik uturau. Eta ba, eskerrak emotik gaitzen gazku, boixe, radixurratiai, entzule guztiai, Martin Rokero eta...
1: Martin, aztu baik, iruaren kritikala, bai, iruaren kritikala, aztu baik. Horek, londuzko pilo bat, hamen, azken nago urtitan bat ezbe, londuzko pilo bat, Martinek, pilo bat, tarten jo beranak.
0: Bai, ez iran Facebooketik handa bisaltzen azizan, baina gero ja... Bai,
1: iruaren egin zan, gure, iruaren kritikala bihurtu zan.
0: Ixilako dudo baik. Eta bai, barko txape izku, hemen inoiz tekniko talako gauzik.
1: Bai, landuzku. Amai ape bai, baina gaur dena.
0: Bai.
1: Amai ape, baina izku, landuzku.
0: Gero bako, gura kampaini xietxe atorri izan ebe eskerrak nahi zau gomon.
1: Ah, bai, gu beti, kritikalain beti gura hemen jente ingurun. Hemen gure irratxasun, da, bueno.
0: Igual ez gaziko, zaten ze, beste lan astuko askuzo zein.
1: Bai, jente asko torri reuna, guek inautea.
0: Gero bai, ba, feizeko... Launa tartea kantak bisalduzkun jentiebe, bai?
1: Bai, tarte bat peku den duen, bera na, orduan, bai, eskerean, borde.
0: Bai, horre, eternako salau Mikelelu, Amaita Muskaria June, bai, urizin.
1: Niko jente, bai.
0: Bai. Eta gero, azkenik, ba, arrozako kide guztiebe, bai?
1: Bai, arrozai, raizuai, danei eskerrak emon, entzuliai, azte, bai.
0: Eta orduan, ba, gu urrengun bat egin zein goben, bai?
1: Denporik izango da, baina hau etapi kritikal guzena maurte engeu, eta bueno, gara maitzen da.

0: Radixu irratia zazen zuten.
1: FM-ko 105,5 edo radixu.info.
0: Ondarruko irrati libri.

0: analítica izun multimillonarioak edo iragarki pertsonalizate bat eta bar luze bat, eh?
1: Bai.
0: Pixka bat horiek zertzeladak izango ziren, Maider, bazen lehenengo galderarekin, zer da, zure ustez, metak erabiltzaileen pribatutasunarekin egin duen gehiegikeriarik ba larriena?
1: Ba, larriena zaila da pizkat definitzen, bai, baina, bueno, ni nire ustez, eta hori Netflixeko dokumentalean primean agertzen den bezala, nire ustez txarrena da politikarien erabakiak jende honen esku egotea, bai? Osea, pertsona be daukate hainbeste botere, lortu dezaketela jendeak jendearen pentsamoldea aldatzea. Eta nire ustez hori da arriskurik handiena, bai? Orduan, bueno, bezkat jartzeko, no, inguruan eta hau, zer gertatzen da, ba hori, metarekin edo, bai, ba hori, dela, eskenean Facebook, Instagram eta WhatsAppeko jabea. Datu guzti hoien jabea da. Zergatik da jabea, bueno, gu olako zerbitzu batean alta ematen dugunean, bere erabilpen baldintzetan onartzen dugulako gure datuak prozesatuak izango direla, begiratuak izango direla eta adimen artifiziala eta eragarki personalizatuak sortzeko erabiliko direla, bai? Hori da gu sinatzen duguna beste gauza askoren artean. Beraz, zer gertatzen da hemen, bueno, pues adibidez, ba, dokumentalean, primeran agertzen den bezala, hori, Cambridge Analytica enpresa honek zer egiten zuen. Bueno, ba, hasieran, hasi zen sare sozialak erabiltzen. Gero ja, gauza, handitzen joan zen. Orduan, ba, proa, galderak eta testak eta jarri zituen, eta jendearen ezaugarri asko jaso zituen. Hau zertarako erabiltzen da, ba, 5.000 pertsona bakoitzeko 5.000 ezaugarri definitzen baldin baduzu, pertsona horrek ze izango duen asmatza oso erraza da. Hainbeste informazio daukasunean pertsona bati buruz, zu badakizu zer egingo duen. Adibidez, zure bikotekidea zer egingo duen egora baten aurrean, ba segurazki mundu guztiak asmatzen dugu zergatik. Hainbeste gauza dakigu pertsona horri buruz, eskerean asmatu dezakegula zer pentsatuko duen edo zer egingo duen. Mentzat aurreikusi egin dezakegu, bai. Orduan, enpresa hau ikusten zuten hor kriston aukera zegoela, ba, pertsonengan publizidadea, lehenengo zen publizidadea, bai, publizidadea saltzeko. Ni, primera esagutzen badut pertsona bat, badakit zer gustatzen zaio eta zer ez. Orduan, zerbait gustarazi nahi baldin badiot badakit nondik tiragin, bai? Orduan, hasieran hasi ziren, ba hori, Facebook erabiltzen. Bai, hau da, ni Facebooki pagatzen diot, joku batzuk edo test batzuk edo dena delakoak sartzeko aplikazioaren barruan, eta informazio hori niri emateit. Hori aurrera joan da, eta Facebook ere ikusi zuen oso interesgarria zela bertatik atetzen zen dirutza. Orduan, bai, ja hasi da pizkat honi buelta bat ematen. Eta erabili ditu, bere teknikak ez bakarrik onartu dutenei, baizik eta onartu duten lagunei ere espiotxa masiboa egiteko. Orduan, eta hau dia demostratuta dago, bai, adibidez Brexiteko kampainan, Cambridge Analyticari esker irabazi zela. Edo adibidez Donald Trump ere, Cambridge Analyticako zerbitzuak erabili zituela, ba, bere, ba, hori irabazteko, bai. Ikusten ari gara, no, nola izan daiteke, olako pertsonai bat, olako pertsonaiarekin, argi dago, machista, racista, eta alakoa izan da, eta alere, pertsona razializatuek, emakumeek, eta ez dakizan ba jende gehiago, boskatu egin dute pertsona hori. Beraz, konbentzituta geratu dira. Pertsona horretaz, da nola konbentzitzen dira? Bueno, ba, dokumentalean primera saltzen da, eta nahi baduzu ikusi oso entretenidoa dago. Baina pizkat laburpena, spoiler gutxi eginda, pizkat bai, sentitzen. Baina, pizkat, beraik egiten dutena hori da. Bakarrik daukate bezero bezala, oza, ni ezin naiz beraien bezero izan. Ez maz, zaiatu naiz informazioa bilatzen eta nahiko zaila da. Izan behar zara gobernu bat, edo... Bai, enpresa multinazional bat, bai, beraiekin soilik harremanetan jartzeko. Zuna, posta bat ebaltzen badiozu, ez ditu erantzuten, zutaz paso egiten dute, baina, eta gainera, kuriosoa da, Israelen, badaude onako data broker, onako motako enpresa hoi, ba, nahiko, egoitzan, oza, Israelen egoitzen dirudi data brokerren negozioa, ba, dagoela pilpilian, bai?
0: Eta zer, barkatu, bai. Zer dira, horiek,
1: bai, bai, beraien ideia da, beraik jasotzen dutuzte, enpresen, jasotzen dutuzte, adibidez, iragarkiak, edo testak, edo lakoak, sare sozialetan, informazioa jaso, prozesatu, eta orduan, pertsonen profilak saltzen dituzte.
0: Ados.
1: Bale, horregatik deitzen zaie, datu brokerrak, bai, dira, brokerrak esaten zaie, ba, hori, burtsan ibiltzen direna bezala, ez da, mendik hartu hortik erosi, eta, ze, hola da biltzate, baina, akzioak, oza, akzioak, bankuko akzioak, edo, eta gizien presako akzioak, erabili ordez, beraiek pertsonen profilak. Daukate jatorri bezala, edo, produktu bezala, bai.
0: Beraz, esango dugu, hori Cambridge Analyticak erabiltzen dituen teknika edo modu ezberdinen artean baita, bueno, erabiltzaileen datuak biltzea lortzen dutela Facebook bidez, bai. Baita ere, hori horrela ere izango zen. Beste galdera bat, zergatik ez dira izun ekonomiko handiak, ba, nahikoak, ba, metaren gizako enpresentzat?
1: Bueno, kontua da hemen, enpresa hauei utzi zaie egiten pizkat, baita ulergarria da, ze Facebook 2009 sortu zela, osea, internet hau ez da gauza da ramal hemen 30 urte. Osea, gezurra badirudi ere, orain dela 20 urte, sare sozialik ez egoen. Eta bizitzen ginen, eta lagunak genituen. Osea, baita, gogoratu nahi dut, osea, baina, bueno, kontua da, Europar Batasuna hemen, ba, eske oso atxean geratzen ari da, eta geratu da. Eta ez dauka argi politika bat honen aurre egiteko. Ze, olako enpresa handiena horrean, zer egin daiteke, pues, software librea erabili. Hai, software librea ezin du baimendu olako gauzaik, ze edonor ikus dezakeen ez zer egiten duen, ba. Pues eske ezin digute olako gol bat zartu, ze iku egiten duen guztia auditatu daiteke. Europar Batasunak ez da bil horrela egiten, eta hasi da, ba hori, izunak jartzen, eta bueno, gero eta izun gehiago, eta ba. Diru gehiago eskatzen die, baina klaro, euneko iruko fakturazio bat, onak moduko enpresa bati, pues ja. Ez dio, zer suposatzen.
0: Ja.
1: Zifra batzuk botako ditugu?
0: Bai.
1: Botako ditugu, zifra batzuk, bai. Bueno, hasiko gara, bueno, abe dira bakarrik, komentatuko ditut, amarka da horretako multak, izunak, bale? Ja. Zer dira, 2020-tik aurrera, bai? Jaso dituen izunak. Ordu erazten gara. 110 milioi euro Facebooki, eta 180 Instagrami, azkenean biak meta pagatu behar dute, baina bakoitzai, bai. Erabiltzaileak, kontu bat sortu behar nahi dutenean, bi edo Facebook edo Instagramen, iragarki pertsonalizatuak onartu behar dituzte. Ezin da Instagramen edo Facebooken ibili,
0: yeah.
1: Ez badiezu iragarki pertsonalizatuak onartzea. Eta zergatik nahi dute, bai ala bai, ba, datu brokerrei datuak saltzeko. Ezin badizkizut iragarki pertsonalizatuak eman, ez daukat zuri buruzko informazio hori. Eta nik informazio hori nahi dut, zure profila ginen izateko, eta baita adimen artifizialak elikatzeko. Eta adimen artifizialak pertsonak kopiatzeko,
0: bai.
1: Pertsonen datu izugarri behar dituzte, bestela ezin dituzte kopiatu, bai?
0: Mm-hmm.
1: Bueno, jarraituko dugu. 105 milioi, urren gurtean, 2001, datuak ongi ez babesteagatik. Hemen ez da datuak beraiek erabiltzeagatik. Baizik eta datuak, banku bat, uzten baldin badu, bere gitxa irekita, eta norbait, lapurtzera badator, asegurok esango dio, aber motel, dirua baldin badaukazu hor, eta ez baduzu babesten, pues, arraroa da ez lapurtzea. Vale. Bueno, más hemen historia berdina da. Zuk ezin duzu, hainbeste datu eduki, hainbeste pertsonen gauza pribatuak eduki, eta utzi edo nori ikusteko moduan.
0: Yeah.
1: Bai, o sea, hor daukagu beste lasanta. Hemen esan behar da, bai, izan dela, babes falta. Ez yeah. Datuen salmenta, baizik eta nola berdintza izuz egiten duten, pues norbetak torri izan, eta denak eramizituen. Jarraitzen dugu, 1200 milioi Facebooki, Europar Batasuneko pertsonen datuak Estatu Batuetara bidaltzagatik. Ze teorian, bai, Europar Batasuna saiatzen ari da, bori, Europar Batasuneko datuak Europar Batasunean gelditzea. Orduan honen aurka teknologika handiak zer egiten dute, pues Europar Batasunean fabrika bat jarri, sede bat jarri, eta orduan ja Europarra nahi zenez, pues arazak. Baina teorian ezin dira Estatu Batuetara bidali, eta demostratu ageratu zen, ez dut Estatu Batuetara bidali zirela prozesatzeko. Eta azken izuna, que, oie, beste zero bat gehiago dauka, 12.400.000, oie, eske erraz esaten dira, bai?
0: Bai, hori da.
1: Bai, eta berriz berdinagatik. Iragarki pertsonalizatuak behartzea, jasotzeako behartzeagatik. Komentatzeagatik, bai, ze, askotan esaten da, 12.400.000 euro, hori zer da, bai? Ja. Neurriak deurtzen dira futbol zelaietan, ez da, zune neurtzen ez dakizan bat kilometro, ba, ez dakizan bat bai. Futbol zelai, bueno. Pues 12.400.000 euro dira, konparatzen dini, aurre kontuekin konparatzen ditu. Bai, dabeiz Nafarroko aurre kontua, hemen daukat aurrean, urteko, 2025, horren gaudera 2025, 6.245 milioi dauka Nafarroko gobernuak, bai? Ba hori, autopistak, medikuak, dena pagatzeko.
0: Hori da.
1: Metari jarri diote horren bikoitza, Nafarroak gastatzen duen urte betean, alako bi.
0: Bai.
1: Alako bi.
0: Pentsa.
1: Izun bezala. Bai, pentsa,
0: bai. Bai, bai.
1: Eta karo, baita beste alderaketa bat egin nahi dut, bai, zer suposatzen dio, Facebooki edo metari 12.000 laureun milioi euro pagatzen. Desde luego, niri hori eskatzen baldin badidazu, argita garbini kalera noa eskatzea dirua, si ez dut pagatuko nire bizitza osoan.
0: Pentsa.
1: Bai. Bueno, ba, berriz, datua. 2024ko fakturazioa. Metarena. Jo, markatu, eh? 164.501 milioi dolar. Zifro honek dauzka amalau zenbaki. Dígito, amalau dígito.
0: Eta ala ere, ematen ari garen zifrei, ikaragarri handi hauek kontuan hartuta. Eta azkeneko hau da, zerbait ja...
1: Tokizkampo.
0: Tokizkampo. Ala ere, merezi diete. Osa, prez daude.
1: Prez daude.
0: Prez daude horrelako izunak.
1: Ja kontua ja ez, gainera, metaren kasuan, zehatz mehatz, ja ez que ez prez daudela. Ez que beraiek, beraien program, osa, Facebook aplikazio, APPA ere salatua izan da, Spyware bezala, identifikatua izan da, zergatik. TikTok, Snapchat, osa, beste zare sozialak, ezagunak direnak, baina, metaren enpresakoak ez direnak, informazioa enkriptatuta bidaltzen dute. Ja. Zure mugikorretik enkriptatuta ateratzen da zerbitzarietara. Bai. Baina mugikorran dagoen bitartean, oraindik ez da enkriptatu.
0: Ja.
1: Baina, erduan, Facebookeko aplikazioa, Androideko baimenak aprobetsatuta, hau informatuta ustuta zintzela egin, Androideko baimenak aprobetsatuta, informazioa enkriptatu baino lehen, jaso, prozesatu eta bidaltzen zuen. Honegatik ere, salatua, eta oraindik nidaki dela prozesu oraindik epaiketetan dago. Baina, eta hori da espioitza, beste baten aplikazioaren datuak hartzen ari zara, zuretzako, zuk prozesatzeko, eta gainera erabiltzainaren baimenik gabe.
0: Eta, beste galdera bat.
1: Bai.
0: Ja, hau, WhatsAppekin lotua dagoena. Zer arrisku ba, ikusten dituzu, WhatsAppen, ba, adibidez, publizitatea sartzearekin.
1: Bueno, ba, historio berdina azkenean,
0: vale.
1: Publizitatea, bueno, publizitatea denak ikusten publizitatea. Vale. Baina, teknikoki internetez ez suposatzen du. Suposatzen du, nazaltzen du. Baina, WhatsAppen zaude, adibide batekin, WhatsAppen zaude, bai, eta iragarkia ikusten baldin baduzu, dakik egiten baldin baduzu, iragarkia jarri duen enpresa, pagatuko dio metari, zer pertsona batek, behira galkian klik egin du.
0: Bai.
1: Orduan, WhatsApp, ama, dakitza, vamos, mila milioi erabiltzai, ez dakitzen batean erabiltzai dituen horrentxe, bertan, egizan ez dut begiratu zifra. Bai, baina, horietako guztiek, klik bakarra egiten badute iragarki batean, alde batetik Facebook, edo WhatsApp, parkatu, kasu honetan, jasoko du publizitatearen gatik, diru pila bat, dira zentimoak klik bakoitzeko iragarki batean baina midera ma 5.000 milioi edo zein zifra bihurtzen da oso potola hori alde batetik, eta beste alde batetik baita iragarkiak gero eta pertsonalizatuagoak jartzen dizkizut, eta arduan banoa ikusten, benetazko pertsona batek ze uste duen iragarki horri buruz orduan, visualizazioak pagatu iten dira eta klik egitea, oraindik diru gehiago emateun beraz, visualizazioagatik Facebook, oza, markatu, WhatsAppek jasoko du dira dirutza.
0: Bai.
1: Eta gero, gainera, jendeak klik egiten baldin badu iragarkian, diru gehiago jasoko du.
0: Ja.
1: Publizidan daude hitz batzuk, eta, bueno, hori publizidadekoek azaldu dezatela, bale? Baina orduan, horrekin, hau da, auzo batean, ota jartxa bezala. Bai. Bapatean, jasoko dute dirutza pila, baze kotxe berdinek pagatuko dute, lehen pagatzen ez zutena. Pues, iragarkiak berdina da. Enpresaren jabea, iragarkiak, ikusteagatik zoi egiako bratxa.
0: Bai.
1: Zun nahi baduzu WhatsAppen iragarki, bueno, zaki zenbako zatuko den WhatsAppen iragarki bat jartxa. Adibidez, Googleko iragarkiak, direla, horiek bai ezagunak direta, Googleko kampainak, hor, egunero, iragarkiaren presio aldatzen da. Ideia bat egiteko, 0 gehi, 0 amabos, gutxi da, benetan, oza, ez, iragarki bako itxeko, karo.
0: Ja,
1: baina, zu pagatu behar duzu horregatik, eta, orduan, ba, hori otak hartzea bezala litzateke, eta horrez gain, gainera, informazio gehiago jasoko du, ze benetazko pertsona batek klik egiten duenean, interesa daukala uste da. Inork ez du klik egiten, gustatzen ezaion zerbaitean. Haien, egin beharko genuke gehiago, beraien profilak apurtzeko, baina, bueno, hori beste gai bat da, eta...
0: Bai.
1: Baina, bai, hola da.
0: Eta, bueno, guztiago kontuan hartuta, software librea, eta zer libreak alternatiba realak dira, teknologia handien, botereari aurre egiteko, edo nola ikusten duzu.
1: Bueno, hori argi eta garbi eta behin baino gehiagoen programan errepikatu dugu. Honen, osea, enpresa hauek opakotasunean bizi dira, ez dute beraien funtzionamenduari buruzko informazioa ematen, ez dute beraien datuei buruz informazioa ematen, bai. Orduan, honen aurka zer egin daiteke, pues informazioa publikoa egin. Ze horrela beraien boterea apurtzen dugu. Beraien boterea iluntasunean onartzen bada egin bardugura da argitu. Orduan, adibide bezala, bai, orain gainera adibena artifiziala erabiltzea denetarako dagoela super rekete modan. Ba, alderatuko ditugu, bai, petaten nuen Mastodoneko erabilpen baldintza, baina ezke ikusi ditut DuckDuckGo ahatearen bilatzailearen erabilpen baldintzak eta Googleko bilatzaren adibena artifizialekin alderatuta argi dago, baina Mastodonekoa berdin-berdin balioko luke. Joten baldin bazarete DuckDuckGo-ra eta hor daukazute adimen artifiziala erabiltzeko aukera, lehenengo gauzetan dizuna inglesez, baina bueno, da, datu guzti hauek, soilik zu, zeta zure ordenagailuan gordeko dira. Argi, utzi nahi dugu, ez ditugula zure datuak erabiliko, ez adimen artifiziala kelikatzeko, ez da publizidadea egiteko. Zure datuak zureak dira. Hemen erabiltzen zauden bitartean, erabiltzen zauden bitartean, eskubidea daukagu datu horiek erabiltzeko. Aplikazioa usten duzunean datuak borratuko ditugu. Bale? Hori da, adimen artifiziala, eta adimen artifiziala erabiltzen zara, berdin, berdin, bai. Berdin. Horren alderatuko dugu Googlearekin. Bueno, azteko. DuckDuckGo-ren lizentzia dira bi horri alde. Iru lau minututan irakurtzen duzu.
0: Bai.
1: Vale, inglesez, igual behar duzu amar, zesatu behar duzu txultzaian lehenengo, ze, bale, basara moldatzen inglesez, bale. Baina benetan, eta nahiko argi, bale. Googleekoa dira, 84 orrialde. Ja, azteko. Azteko. Ez dakit kotxeko karretaren liburua, zenbat orrialde dauzkan, baina nizango nuke, hortik da bilera. Eta horrez gain, karo, hortikan, ba, informazioa topatxa zaila da. Azkenan, beste gauza jartze ditu. Baina horren artean argeta garbusten du. Datu, egusten duzun, datu guztiak, jaz dia zureak. Ematen diozu Googleeri, lizentzia, datu horiek, beraienak izateko, eta legeak ala baimentzen duen bitartean, edo zen gauzatarako erabiltzeko. Beraz, irudiak ikusiko ditu, irakurriko ditu, prozesatuko ditu, eta salduko ditu. Adimen artifiziala berdina da,
0: Ja.
1: Berdina! Sí, bueno, es dakit justu berdina, ya, baina es que gaia esango nuke, o sea, atxete dagoen kodea, es que nire ustez berdina esango dela, bai?
0: Beraz,
1: bai, hemen dago erabilpenaren argitasuna. Zeinek gauzak argi eta fede honez azaltzen dituen,
0: bai.
1: Eta zeintzuk, laro eta piku horritan izkutatzen dute beraien fede txarra.
0: Zugarri, bai, zugarri.
1: Argi eta garbi.
0: Azken galdera bat, Maider.
1: Bai.
0: Zergatik diozu ba, Europar Batasunak software librean bultzatu beharko lukela, baina ez duela egiten.
1: Bueno, nire ustez, Europar Batasunean informatikari gutxi dago gobernuan, gero eta gehiago, mi gusta saltzen direla, bai. Eta orduan, pizkat, kontrola galdu dute, osea, ez dute ongi ulertu zer gertatzen ari den. Eta bapatean, topatu dira, beraien gauza guztiak, estatu batuetako multinazionalen menpe daudela. Ja, zara, eske, gauza bat da menpe egote ez dakitze puntute gaino ulertzen dende, ez dira zureak. Sinatu duzula lizentzia bat, zaten duena, datu oie beraien direla.
0: Ba, pentsa.
1: Bai, eta ez puntutara nio, bai, hau, jakin da. Claro, bai, pentsatu behar dugu, bai, ni gogoratzen naiz, 2000 eta gutxi garren mendean izurtean, barkatu, bai, lehengo LSSI deituriko lege bat egin zela Estatu Espainolean, zerbitzu digitalak, oi buruzko lehenengo araudia, izan zen,
0: yeah.
1: Pentsa. Ez egon ez da eraudirik gauza hauek, orduan nahiko galduta ibili dira.
0: Bai.
1: Eta beretan, berriz, iluntasunean bizi baldin bagara, soluzio da argitzea. Eta nola argitu aldugu prozedurak, nola argitu alditugu, nola egiten diren gauza, ba, software librea erabili, zergatik, software libreak eragusten duelako nola funtzionatzen duen, eta edonor auditatu dezake prozedura guztia.
0: Bai.
1: Hau zango zen, irekia.euskadi.eu zen informazioen antzeko gauza bat eukitzea.
0: Bai.
1: Zuhun horra, eta ikus dezakezu zehatz mehatz ere egiten den. Horrela gainera, dependentsia galtzen duzu, ze software librean edozin enpresak hartu eta eman dezake.
0: Ja.
1: Beraz, estatu batutako multinazionalen dependentzia ere apurtu edo joan zaitezke. Berdina, estandar irekiak. Zergatik, ba, arrazoi berdinagatik, geratzen baldin bagara denok, onela egingo dugula, bakoitzak bere modura egin dezala, baina hau beteko da. Bai? Zure makinita nahi duzu modua, baina entxufe auki behar ditu bi eta izan behar du Europa guztian baliogarria. Zu, gero, atxetik jatzen duzuna, nahi desuna, baina txufea, betikoa. Ba, orduan, kasu honetan berdina. Eta orduan, ba, Europar Batasuneko politikariek kontan, badaukate lan egiteko, bai.
0: Bai, lana. Oso, ongi, ez dakit, badago zerbait ideiren bat horrela bukatzeko, zerbait azpimarratu nahi duzuna.
1: Bai, noski, software libre erabili, Linuxa eta sare soziala, Fedibertsuan primeran gaudela.
0: Noski, bai, ez. Bueno, ba, guzti horrekin gelditzen gara, Maider. Mil esker.
1: Oso, ondo, zuei.
0: Izategatik, mil esker.
1: Bai, agur.

0: Ongi etorriak zuria beltzez irratsaiora, Alabedi irratiaren bidez emititzen duguna. Eta nola ez, ba, arroza sareari esker entzun alduzuena. Beti bezala, agur bero eta berezi bat Euskal Herriko irrati libre, aske eta pirata guzti hoiei. Eta gu hemen txegongo gara, ordu betez, betiko moduan, ba, azteko ajeak arintzen laguntzen duen musika helarazten. Eta horretarako, ba, musika ilunaren historian barrena ordu beteko bidai laburra egiten dugu zuentzako. Ongietorria Maluta, kaixo.
1: Eskerrik asko, Kodaski.
0: Eta hementxe elkarlanean egongo arituko gara gubiok, ba, zuei gure gure diskotekatik berreskuratutako kantak, ba, entzunarazten. Guazen gaurko lehenengo abesti berezia orkestera.
1: Ba, guazen gure lehenengo abestiarekin eta gure lehenengo abestia, ba, bertsio bat izango da.
0: Bai, ikutu latinoa duen bertsio bat, alegia.
1: Bueno, orengoan Mark Murphy jazz eta Rhythm and Blues abeslarian eskutik Why Don't You Do Right abestia entzunga izango du. Eta, bueno, gogoratu gurasuek esaten zigutena, ba, zerbait egin behar baduzu, egizu ondo, ez?
0: Eta kantaren izena, ba, zergatik ez duzu gauzak ondo egiten, ez
1: da? Hori da.
0: Bueno, denbora pasadala, gero eta gehiago estimatzen dituzu gurasuak esandakoak, ez da?
1: Bueno, Mark Murphy, 1962 urtean grabatu zuen Riverside disketxearen eskutik, ondorengo abestiaren bertsioa, eta originala, ba, Joe McCoy, ekoiztu egin zuen.
0: Bai, Kansas Joe McCoy, zehazki, bai. 1926 urtean, bitxu.
1: Ostia. Esterik abek, guazen Mark Murphyren, Why Don't You Do It Right, abestiarekin. Why don't you do it right?

0: que le van a sentar bien.
1: Eso me dijeron con las que me dieron anoche. Desde entonces no veo más que murciélagos.
0: Pues con estas va usted a ver palomitas.
2: Ba, izaiatu gaitezen gauzak ondo egiten.
3: Eta doinu, bueno, ikutu latinoiek alde batera utzi eta guazen ba, sustrai beltzetara bluesaren bidez. Eta nola bez, ba, bluesaren munduan, ba, abeslari eta gitar jole aparta izan zen John Lee Hooker entzungo dugu. Mila eta bat garren urtean mundua utzi zuen bluesman honek ba, abesti eta kanta eder pila bat utzi zizkigun. Eta beno, horien artean ba, bat aukeratu dugu, perezia, mila deretziren eta irurogeita bos garren urtean grabatu zuena Berbe Folkways disketxeak argitaratu ziona, And Seven Nights diskatik atera dugu. No One Pleases Me But You izeneko kanta entzungo dugu jarraian. Inorke nau ez dit mesederik egiten zu bezala, guazen bada John Lee Hookerrekin.

0: Atzean John Lee Hooker utzi dugu No One Pleases Me But You kantatzen. Eta guazen kontrastera.
1: Bai, estatu batuetatik Dinamarkara ingu salto. Eta bertako hiriburuan kokatuko gara, Kopenhagen alegia.
0: Danimarkan.
1: Horia. Eta guazen rock and rollaren, rock and roll psikodelikoaren iluntasunean murgiltzera. Horretako Baby Good Rose taldea dugu, eta bueno, hauek bere taldearen izenarekin erreferentzi zuzena egiten diote, ba, LSD-ari. Ah. Eta, bueno, urrengo abestian, ba, sitarea entzunga izango dugu, ere bai.
0: Deitu. Ikutu, bai. Osea, jatik erakorretako musikatrezen hori.
1: Eta bai, eta aski psikodelikoak ere bai.
0: Bai.
1: Bueno, esku artean 2012 garren urtean Bath Afro Records disketzearen eskutik ba, argitaratutako Third Eye Surgery diska dugu eta bertatik Love Like a Flower abestia aukeratu egin dugu.
0: Izen ere oso mistikoa ez, hirugarren begi horri eskenea.
1: Hori da. Entzun dezagun, Baby Good Rose taldearen Love Like a Flower. Love Like a Flower.

0: pasado sobre cualquier cosa que tuviera vida y se moviera. Y hoy he venido a matarle a usted.
1: Baby Boudreaux, taldearen Love Like a Flower abestia utzi dugu.
2: Eta lore bat bezalako maitasuna kantatik, ba, bai, magia arraroa izeneko kanta batera egingo dugu. Cloud Bowling izeneko, ba, piano jolea eta bestia konposatzen zituena eta noizbeinka aktorea ere izan zenaren, ba, zera, tipo frantses honen kanta dugu. Strange Magic izeneko kanta, Qui izeneko filmean 1970 urtean soinu bandan sartua izan zena. Pasen bada entzutera, Cloud Bowlingen zera magia arraro horrek zertan datzan.

0: combatir la corrupción global hacen falta unos cuantos superpoderes. Cuando una información nueva sale a la luz, es capaz de iniciar un gran cambio. Si halláramos a un hombre de principios, alguien dispuesto a revelar todos esos secretos, él solo podría derribar al más represivo de los regímenes.
1: Atzean Cloud Bowling utzi dugu Strange Magic bai kantarekin. Eta bai, musikaren magia batzutan arraro egiten zaigu, ez? Horren boteretsua izatea.
2: Bueno, eta Cloud Bowling alde batera utzi eta guazen Brooklyn aldera.
1: Ahots paregabe beltz batekin, ez da?
2: Bai, guazen soul eta funk doinuak ezin hobeto berreskuratzen ari den ba, Dapton disketzearen, bueno, disketzera, zuzen ere. Eta bai, gure urrengo, bueno, entzunga izango guen gure urrengo tipoa, Charles Bradley izango da.
1: Ondo.
2: Honek iaz, Victim of Love diska argitaratu egin zuen, eta diska horretatik Strictly Reserved for You abestia aukeratu egin du.
1: Dira, maitasunaren biktima.
2: Bai, noiz behinka, ba, iriaz eta jendeaz naskatuta egoten denentzako.

0: Maiatzean Ernie Hines utzi dugu Our Generation gure belaunaldia izeneko kantarekin. Gerora etorri zen, bueno, gerora, ez dakit, gerora o aurretik etorri zen My Generation kanta ez.
1: Bueno, eta jarraitu ezagun gure belaunaldiko kontuak gogoratzen. Hori bai, buruak usten digun bitartean.
0: Bai, bai, momentuz.
1: Horretarako, abesti oso apropos batekin goaz, 1970garren urtean Wendy Lin emakumeak ekoiztu zuen I Can Remember abestiarekin goaz. Soul eta funk ikutuak dituen abesti dantzagarria. Eta bueno, James Brownen ekoizpenarekin.
0: Tira.

0: Joder, macho, ¿cómo te lo montas? Venga, a ver si te buscas una musiquilla guapa, ¿no, verdad?
1: Wendilinen I Can Remember abestia entzun gai behar izan dugu.
2: Eta guk musikia guapoa jartzen jarrituko dugu. Eta kasu honetan Mexiko aldera egingo dugu eta 60ko hamarkadara. Bueno, Mexiko eta bai Tijuana eta be California inguruan ba garatu zen Los Hitters taldearekin goaz.

Beno, jakin badakigu, irurogeiko hamarkadan garabatu zutela, eta besteak beste, hainbat estatu batuetako bertsio, kanten bertsioak egiten zituztela, hanki-panki esaterako, edota La Tierra de las Mil Danzas bezalako bertsioak. Baina guk, delinkuente izeneko kanta bat topatu dugu beraien diskografian. Guazen entzutera Los Hitters taldearen delinkuente kanta Bitxi-bitxia.

0: Bai, Los Hitters taldea entzun berri dugu hortze delinkuente kantarekin 1978 urtean grabatu zutena. Moralista samar. Eta guazen, bada, doinu latinoetara egitera.
1: Bai, guazen, doinu da latinoekin. Eta horretako bugalu abesti bat aukeratu du. Johnny Rivera and the, and the Tequila Brass taldearekin goaz, eta hauek 1978 urtean kotik disketzaren eskutik Up, Up and Away diska argitaratu zuten. Bertatik, Close 9 abestia aukeratu du.

0: Horatzean, Cecil Davis, el pajarito utzidugu, Let's Have a Ball kantarekin eta abez bat, emakumezkoen abez bat, eder batekin kantatzen. Guazen jamaikara bada.
1: Bai, eta emakume batekin. Judy Mowak emakumearekin goaz.
0: Womat, womat. Judy Womat. Gai.
1: Bai, eta... Esan bezala, Gailetz taldean egondako emakumea da. Rita Marley eta Marcia Griffithsekin batera.
0: Hori irukotea hori.
1: Eta berak, 1973 urtean, Emergency Call abestia ekoiztu egin zuen.
0: Emergentzia deia.
1: Bai, bueno, maitasunak sortaraziko larri helien artean, ba, oiko telefono deiak, ba.
0: Laguntza ezkezta.
1: Hori,
0: Guazen bada, Judy Womat entzuten, ez da?
1: Bai, Emergency Call.

0: Judy Mowaten.
1: Mowat, hori da. Hankaz hartu dut lehen.
0: Bai, Bobby Womack, Judy Mowat.
1: Zenbat izen, zenbat kanta, azkenean nazten gara, bai. Bueno, eta gorko zuria betxe zirratxoia agurtuko dugu, nola ez, gustoko dugun moduan, jamaikar soinuekin, hori bai, kasu honetan, Valentziatik datozkigunak. Soweto taldearekin goaz, Bristol, getxoko Bristol disketxeak argitaratutako You Give Me Fever diskatik aukeratu dugu I Will Never Let You Go 2008 urtean grabatutakoa Soweto taldearen gatik. Eta horrekin, aste bete ederra opa dizuegu.
0: Aste hon guztioi, aste hon goazki.
1: Eutxi hortxe.

Hola, hola, iluntzen danoi eta ongito horriak, izaz atxese, beste martitzen batez, zeuen futbol irratzaio favorizure dakizenez, o martitzen ero, dakazue zita bat, iluntzeko sortzidez betik aurrea, leharti bai, burriku eta debako futbolaz, ba, solaz etxeko, leharti gol irratzen eskutik amentxe, Raizu irratian, eundoboz.boz FM, dakazue entzun gai, eta mortan momentun, ba, ez bakazue, ez da momentun, ba, ez bakazue, bazaze ondarrun edo eta berritzun edo eta inguruko errixetan, batxe be, online entzuteko aukeri dakazue, irubibikoitza.raizu.infon bitxartez, dozein dispozitibuetan, izan leike mobilin, eta izan leike batxe be, telebiztan edo eta ordena berin, eta bertan momentun entzuteko aukeri, ez bakazue euki, eola zaize podcastak be bakazue, irubibikoitza.raizu.infon info webgunin eta baitxe be honen irratzaion webgunin irubibikoitza.leartikon.co webgunin eta gaurko programiaz ja bagu sartzea enarina eta da, gaur 2006ko ekainak batzi egun erakarrenetan beran leartikolek beran berronde otazazpiarren programi txendau eta baitxe be esaren birte izango dana ongoze temporadako azkana honetxe irratzeik mongotza amaieri leartigolen 2005-2006 temporadiai eta, ba, bueno, ongun pizkat izango da, ba, nahiko berezitxe, lehenengo ingo urrepasa, ba, ongo ze jornaik ze emondabenak, partiu bat eukiru bakarrik, izan dana Mutrikuko neskek jokatu bena, kopako finala Zumaxako Aitamari futbol zela esan, baina ezin izamen kopi etxerutz ekarri, Gipuzkoak emakumezkun kopi, Antigua Luberri talin kontra bat eta hiru galdu ondoren. Hoz izangora lehengo bloki, betiko morun etxe nouena izango dana, ba, jornaik ze emonda benaz, eta ongun beste bloki izango da, ba, temporadiai pizkat errepaso bat etxi daingo taldeka. Eukirou, ba, danetatik, ongo ze temporadan, baina, bueno, ez da izango demaz, ba, zer deparada ben geure geuentalin ibilbidik. Ba, okirou, ba, danetatik, eta, bueno, da, baki hau ze kategorizatan egongo dizen, ba, geure talik, geure talik nun egongo dizen, ba, gara redundantzia, baina ondiokan Mutriku, ondiok ez daki hau, noz, ze kategorizan fokatuko da ben, urrengo temporada, ondiokan, ongo esaztin eta urrengun ba, jakingou nune aritiko dizen ze beste emaitzen zain be egon birte eta bueno ba, pizkat onantxenik ba, onantxenik egin jesu maizu parkatu emozionaten bana ezke azkaringo irratza bire temporadako eta pizkat hainbeste azte egin gero ba, baitxe be deskantzu harteko be aukeri be ba, aprobetsako. Betik esan amorun, el descanso del guerrero tokaten da, hause programi tagero. Eta hause pixkaten dana, ongo ze Zumaxu. Eta zeixan etoriko azbueltan, ba, jor, ba, ongo ze azteko, ba, jornadi repasateko. Asike ez mobi urtik, eta zeixan etoriko azbueltan, ba, programiaz aurre etxeko. Ontxarte! Ontxarte!

Radizio irratia ondartik mundure eta lehartiko lehartibaitxik mundure irubibikoitza.raizio.info eta irubibikoitza.lehartigol.com. Eta ongazo ez du buru dana, izan dana 2006ko ekainan zazpiku, tartero kiluz batxe be, kamila espiko jaxak. Eta, bueno, ba, engo urrepazu, ez da egon jornaik, baina pixkat, engo urrefreska, ba, zelanik ematxu da bezen geure talik liga bako txin, eta mentxe dako aurrin, Bizkaiko lurraleko orezko maian, eta otamalo jornada jokatute, ba, temporadi orantxenik amatxure lehen, ligako txapelun eta tercera altzata, Erandixo, 78 puntuaz, biharren puestun, promozioi puestun. Sodupeda, irurota lau puntuaz, obete esan da, gero irugarren puestun, Somorrostrok, iruroi puntuaz, laugarrenin Bermeo, 56, bosgarrenin Padura, 49 puntuaz, seigarrenin Santutxu, 49 puntuaz bebai, zazpiarrenin Aurrera Kamatxurau, 46 puntuaz, zortziarrenin Getxo Kamatxurau, 46 puntuaz bai txebe, gero Taia Kamatxurau, 9. 43 puntuaz, 10. Balmaseda, 42 puntuaz, 11. Uritarra, beste 42 puntuaz, 12. Abanto, beste 42, eta 13. Amorebieta, beste 42 puntuaz. Damalau garrenin, Iturrigorri Kamatxurau, 40 puntuaz, 15. Puestun, pizkat zainon bikora, Indautxu, 38 puntuaz dena, Kategoisi Salbateko, Basodupe zehetxena ben, ongoxe asteburun, eta ja jeitxerako posunan zartute, inolako rezkate baik, ba, matxu da be, 16. Puestun, San Pedro, 38 puntuaz, 17. Baskonia be, 37 puntuaz, eta zergapena itxitzen dau, 18. Puestun, 30 puntuaz, Urduliz.

0: Orezko maian jarratzen dugu, baina Gipuzkura itzen osalto, Gipuzkoko Orezko regional maian, ja jogatute otamalo jornada, eta basailkapen finala, olantzen ikatzen da, lehen, ligako txapelun eta irugarren maiako txartelaz, Real Union Rockara iruta meretzi puntuaz, gero biharren puestu, namatxura guanaitasunak, irurotamar puntoaz, ontsen momentu da, playoffa jokatzen, irugarren maia altzateko, beste plazin bile, da ongo zehazte burun dauke Sodupen kontra, bertan Sodupen, eta enjabena, ba ongo zehaztin, irubat taliai, Gasteizko irubat taliai, bosta utz irabazi, empatiaz nahikura be. Da gero, irugarren puestu namatxura goi hartzunek, irurtaro puntuaz, laugarren intoloza berrotamazazpiaz, bosgarren inzumaiako berrotamabi puntuaz, zeigarren inurola berrotamar puntuaz, zazpiarren inelgoi barrek beste berrotamar puntuaz, zortziarren inmonragon berrotazazpi puntuaz, behatzigarren inbietigazte berrotamos puntuaz, amargarren inurki beste berrotamos puntuaz, amaikarren inbeazain be, berrotabat puntuaz, amabiarren inbergara, berroi puntuaz, amairugarren inamaikabate gamatxurau, otamazazpi puntuaz, amalogarren in orioko gamatxurau, otamabuz puntuaz, amabuzgarren in zain egon godana, ba anaitasunak zehetxena ben, mutriku otamairu puntuaz, eta ez zan da morun, ba ontsion mentun, ba irugarren maia altzateko playoffin, da lehengo puztun anaitasuna, iru puntuaz, da biharren in sodupera beste iru puntuaz, baina anaitasuna dauke bost hautzeko bost gol alde eta zero kontra, eta sodupek gol bi alde eta bat kontra, eta inolako hausinori baik iru bat, ba 0 puntoaz, gol bat alde eta zazpi kontra, eta ba bueno, Mutriku salbatzeko ba nahikurau ontsion mentun anaitasunak ba puntuati altzati atzain goezan, eta gero ba leioa altzati irugarren mailan zeolantzenik itzen dau Añorga librarazi da baitxe ben Mutriku librarazi osek horretxek karta bitxak barajaten di, eta gero amazigarren postun ja jetzirako postutan amatxura be Euskalduna otamabi puntoaz, amazazpiarren inerrenani otamar puntoaz, eta zelkapena itxitzen dau, amazortziarren postun otalo puntoaz, deustok. Hon pasan denga Bizkaiko lurraldeko lehengo maiako bihar multzure, eta, ba bueno, otamalo jornada jokatu zin, eta zelkapen den finala, balantzen ikatzen da. Lehenko postu numoren akamatxurau irureta meretzi puntoaz, eta biharren postu namatxura lemoako arrobik irureta mai puntoaz. Hone txek bisak altzaten diz, ba, Bizkaiko lurraldeko lentasunezko maia preferentea beste grupoko leoko bisakin batea, Zondika eta Moraza, da gero irugarren postu namatxura ulekitxok irureta behatzi puntoaz, laugarren ermuak irureta bost puntoaz, bosgarren inpadura be irureta lau puntoaz, zeigarren inloiela indautxuk berrota mazazpi puntoaz, zazpiarren in elorrixok berrota mairu puntoaz, zortziarren in indartzuk berrota zazpi puntoaz, behatzigarren in etxebarrik beste berrota zazpiaz, amargarren in eskurdi berrota zei puntoaz, amaikarren in San Miguel berrota bat puntoaz, amabiarren in San Miguel La Merced berroi puntoaz, amairugarren in zaldua otamazazpi puntoaz, amalogarren in azero beste otamazazpi puntoaz, amazgarren in arratia be kamatxura otamabi puntoaz, da pleauteko puestu namatxura amazigarren in Montefuerte otamar puntoaz, baina baja etxen da, ze hori galdurau ba hori pleaute larramen italin kontra irute lau, ba harinabako aztin gai hartan jokatu ban partidun, eta on zainion bikora, zodupe ze etxen da ben txortxera kati indautxu abadino, da larramendi, eta gero komentako zein den beste ba, kate begixe ba, Bizkaiko salbazinu itxako Montefuerte bajatara Bizkaiko lurraldeko bigarren maia, eta da lagun ditzetze amazazpiarren postun, amatxura ben jurretako kemeretzi puntuaz, eta zerkapena izten da ben amazortxarren postun dan Galdakao bek beste emeretzi puntoaz. Hon pasan dengaz Bizkaiko lurraldeko bigarren mailako bihar multzure, bertan, ba, bueno, ba, HBO amatxutera temporadi, otamalo jornada jokatute, ba, olantzen igatzen da zelikapena, lehenko puestu Nurita Rabek amaitzen da irurtamalau puntoaz, biharrenin Ugaok beste irurtamalau puntoaz, eta irugarren puestu Namorebeta Zek irurtasi puntoaz, zonetxe kirurak kaltzatzen di. Bizkaiko lurraldeko lehenengo maila, beste grupoko lehen amatxura ben Zorrotza eta hirugarren postu amatxura ben Aranguren kontra Ugera gabe ezin izan dau altza, ze Ugera ga preferentetik bajara eta hori eitza, eta apoi. Da gero, laugarren postu amatxura Bermeo bek iruruta bat puntoaz, bosgarren Inderio bek beste iruruta bat puntoaz, zeigarren Norduña berreta meretzi puntoaz, azpiarrenin Artibaik 48 puntoaz, 8 garrenin Eskola Piosek 46az, 9 garrenin Ari 47az, 10 garrenin Bakio 46 puntoaz, 11 garrenin Umorona B 42az, 12 garrenin Lumo 41 puntoaz, 13 garrenin Ibar Susi beste 41 puntoaz, 14 garrenin Urretxindorra 37 puntoaz, 39 puntoaz parkatu, gero 15 garren postun, pleiotoko postun, Mungia B 37 puntoaz, baina gazteak enkontra enjau utz eta bat galdu etxin eta bitxe bat galdu Santurtzin eta ordaz Mungia bek kateu isi galtzen dau eta gazteak zain jongora zudupe zetxen aben zain Indautxu Abadino eta Larramendiaz batea eta launtu ditze Mungia bei jitzerako puntzutan amatxura ben amazigarren puntzun Ibaion dotairu puntoaz amazazpiarren berretuko amazortzi puntoaz eta amazortziaren puntzun amatxura ben Gernika bek amazazpi.az
1: Casgillinare, bandiere virate, processione santa, quartieri soldati, venne pavuni, impero lo sole, giorno che nasce, giorno che muore. A guardo mare si è fatta tardi, con niente a mare.
0: Eta on pasakan dengaz nesken futbolaz, Gipuzkoko emakumezkun gorengo maiako igoera fazin, amalo jornada jokatute, eta hause da ohorezko kuadru lehenengo puestun, Usurbilak amatxura 8 puntoaz, biharrenin Antiguoko bek beste 8 puntoaz, eta irugarrenin Intxaurdi bek beste 8 puntoaz. Lehenengo bisakatzen di, baina gero irugarrena zainion bikora, Intxaurdi B, ia Intxaurdi A altzaten dan, eta beran eskutan dauke, eta irabazten barau, ose playoffa, Arratia behetan line kontra ba Intxaurdi ak Euskal Liga altzako litzake eta Orezko maia altzako litzake Intxaurdi B taldi bestelaik laugarren postun dan Euskaldunantzako izango San Plazi otabin puntua zamatxu da bena bosgarrenin amaika batek amatxura beste otabin puntua zeigarrenin Pasaia amazortzi puntua zazpiarrenin Goierri Gorri bek amatxura amar puntua da zerkepena itxutxen dau sortziarren postun Ondarribiak lau puntua. Hon pasan dengaz, Gipuzkoko emakumezkun kopa eta, bueno, 14. Jornada jokatu de partido baten eta izan dena Intxaurdi bi, Arrupetxamaina de utz eta izalkapen finala da lehenengo puestun Mutriko kamatxura hau amalo jornada jokatu de 12 puntoaz eta finala jokatu ban Antigua Luberrin kontra ontxe komentako deuen morun biharren puestun amatxura hau martutenek 7 puntoaz, irugarren indebagoiena B 20 puntoaz, laugarren postun Zarotbek amatxurau, 19 puntoaz, bosgarrenin Intxaurdizek amatxurau, 15 puntoaz, zeigarrenin Mondragon 6 puntoaz, da zazpiarren postun amatxurau, zarkapena izten Arrupetxaminade 0 puntoaz. Eta hon pasaten gaz, leharti gol proiektuk banatzen abezen Zahari Xakin eta golegin izakapen azazikoaz lehen goz, kontu neuki ongoze jornadako golak ez dizela konputa eliminatu esenak ez dozela konputa. Eta lehenengo puestun, amatxura hau, amaika bateko nesketako Ainara Nakabe kotalau goleaz, gero biharren puestun, Mutrikuko nesketako Izaro Albaro 20 goleaz, hirugarren puestun, Mutrikuko nesketako Nora Barrenetxea 14 goleaz, laugarren puestun aurrerako Malik Diufek 12 goleaz, gero bosgarren puestun, amatxura be 11 goleaz bakotxe, Mutrikuko nesketako Irate Zendoia da Garazio Robarrena, zazpiarren puestun amatxura be, Artibaiko Julen Plaza eta Peio Etxebarrieta 10 goleaz bakotxe eta aurrerako Asier Etxaburu eta Netz Leon 10 goleaz bakotxe. On pasateka, zatezainen zarkapenea eta ba Olantxenik amatxure, lehenengo puestun amatxura omaika bateko nesketako Janire Pretok biharren puestun Murrikuko nesketako Anena Beran, hirugarren puestun amatxu dabe aurrerako Asier Astorkia eta Lekitxoko Jule López, bosgarren puestun amatxurau. Artibaiko Mikel Perez da zigarren postu namatxurau amaikak bateko Unai Alkaiaga. On pasaten gaz, erregulartasunan sarire eta holantxerik amatxude. Ez diz, bakarrik kontunaziz, hartu diz, ba, ligan hartu izenak. Eta holantxerik amatxude, izan da, Artibaiko txomina bazolo izan da, irabazli berroi puntoaz, biharren postu namatxurau, berritxuko Julen Barrotabeño, otamazortzi puntoaz, irugarren postu namatxura be, otamairu puntoaz bakotxe. Munrikuko Bubakar Zar eta Maika Bateko nesketako Ainara Nakabe, gero bosgarren puztu namatxura be, otamabi puntaz bakotxe, berritxuko Andut Zabala da aurrerako Ibai Gutierre, zazpiarren puztu namatxurau, Amaika Bateko Ibone Mantizidor otamaike puntoaz, zortziarren puztu namatxura be, otamar puntoaz bakotxe, Artibaiko Julen Plaza eta Amaikak Bateko Alex Martija, eta Amaikar, eta Margarren puztu namatxurau, Amaikak Bateko Andoni Perez, otazortzi puntoaz. On pasaten gaz, Lartigol sarire eta temporadako taliko onena, ba, zarkapenan arabera, ba, dakau, Lekitxo, Lekitxo, lehenengo puestun, iruruta behatzi puntuaz, gero, biharren puestun amatxura, Artibaik, berrota mazortzi puntuaz, irugarren puestun, aurrerak amatxura, berrota zei puntuaz, laugarren puestun, amatxura, amaikak batek, otamazazpi puntuaz, bosgarren puestun, mutrikuko, otamairu puntuaz, eta zarkapena, itxitzen dau, zeigarren puestun, amazortzi puntuaz, berriatuko. Gogoratu hau dena eta besten bako azta, topazinkela irububikoitza.leartigol.co webunin. Hortzo topako zuek, gere talde guztine jarrepen guzti, eta ez aztu podcastak be badazela webunin sartute, eta ez aztu zare sozialetan be bagazela. YouTubeko katin daz, gure talene laburpenak, WhatsApp eta Telegram kanalak be bakauz, eta Facebooken emon atsegin dut, eta Twitter, Instagram, Blue Sky eta Mastodonen emon baitxe be jarraitzea futbola herritxik eta herritxantzako dalako. Eta hoxe dalako geun matxe duen futbola, herriku, auzoku, gertuku, irubibikoitza.leartigol.com. Baritxuko espada, zelegartu, jorna garnas, jorna garnas.

0: Bueno, ba, ja baguz ja ongo zen jornadako ba, gauzakin. Eta ongo zen jornadan eukirou partidua bakarrik. Izan dena Gipuzkoako emakumezkoen kopako finala Mutrikuk jokatu da bena Zumaiako Aitamari futbol zelaxan. Eta, ba, bueno, ba, esperantzi geunkan, ba, kopiaz botengo gendunele. Baina, esan dena morun, usteak erdi ustel. Eta, bueno, pizkate hor gatu gaz, ba, pizkate, ba, garepena zin lortute. Ezin izan ben kopako kopi lortu, Zumaian, ba, jokatu ben finalin. Eta izan dena, ba, pizkate partio bat nahiko kontrasterune bi izakizein daukitzen ez. Partio nazieratik donostiarrak ibilizin erazun, ba, nun topazin, ba, anena beran fuerte bateaz, pare bate jugadak abizaten azizin, gero batxigarren minutu Mutrikuarrak emon benderengo bizu, eta gero, ba, ja, juntzin ja, Mutrikuarrak ja erazun murgiltzen, eta batxe ben, juntzan ja, joku orekatzen bai batzen eta bai bestin hartin. Eta gero ja minutuk aurrera junala, baina Mutrikuarrak ja hasiko zin ja partidun sartzen eta aukiko bezen aukera garbixak. Izaro Albaron bitxartez lehen abizi eta gero batxe behen ora Barrenetxeak eukiban aukera garbi batzuk, bat eukiban eta... Ota sortziarren minutun ba, jaurtik eta kruzau baten bitxartez. Eta hainbeste insistiu eta gero da nun ba, partiuko lehenengo minutuk izan zin manaiko bizitzak. Gero etorriko zan partiuko lehen da biziko gola. Eta beran egili izan zan Izaro Albaro. Nun jarriko ban Mutriku taldi ba, aurretik markadorin kornerrea enjako korner jugada baten enjako jaurtik rematea baten bitxartez. Horrek eolak emotza auspu Mutriku taldea eta sartizan ja deieno. Baina Antigualu berri esan motz gehatu eta enzizuten junzan ba, anena beranek definiten egon porteide. Eta hainbeste insistiu eta gero ba, lortuko ben euren premisu ja deskantzorako ja minuto pare bat, minuto gitxi faltazile. Como quien dice, gol psikologiku sartu ben, ja deskantzure bidin, ba, area barrun enjako remate baten bitxartez, eskerreko eskumako galetik izan zen ba, erdiratzi, eta anena beranen aurrin, hemen remate eta gola sartu ben, bat banaku. Orantzenik amatxu zin partiduko lehengo 45 minutuk, gero bihar esati zin, ba, Rimu ba, bardin izan zen, eta debisak ibilizin ba, Rimu bizizin, baina 50. minutun etorriko zen ba, Antigualu berrik ba, buelti emongo zen gola honetxeaz gola, golaz emotzen buelti markadorai. Eta izan zen ba, area barrun enjako jaurtik eta kruzau baten bitxartez egin ben bitxe bateku. Gero hortik aurrea, ba, junzin, ba, Miren Gizasolak zuzendutako nezkik, ba, aurka izan portizin bile, 54. minutun ukiban, iratitzen doiak, ba, minaku sortzeko aukera bat, gero 57. minutun, Izaro Albarok, ba, korner jugada baten, eukiban, beran tali intzako beste aukera garbi bat, ez bana matera izan, da gero ba, izan zen Nora Barrenetxeak eskumako garetik inako kontraera baso baten berak iman jaurtik eta kruzau bat, gero Izaro Albarok nahi izan ban ba, gola matera liza, baina hortxe gehatu izan eta Antigualu berrin ba, eskun eskuta juzan. Gero ba, lehenengo ordu ordena izan zen ba, nahiko bizize, eta gero ja jungo zen ba, ja, ba, partiu loarazten, partiu jungo zen ritmu galte, 70. minutun beste abizo garbi bat eukiben Mutrikuarrek, gero hortik aurra ja, partiu ja loarazten juzan, empati kamizukin ban Miren Gizasolak, ba, pixkat ba, Injarra moteko erazun Lierni da Zabalen bitxartez junzin batxe be horre kanpor dixan pixkate gorputze enbona san, eta gero ja, irute meretzi harri minutun, ba, etorriko san pixkat alako, ba, ziztadi. Ziztadi etorriko san, ze hor, sartu ben donostiarrek, kornerrea, korner batea, ba, burua zeinako remate bateaz, sartu ben Antigua Luberrikuk, ba, irugarren gola. Gero, azkaren gombituk ez ben, iseako ba, aukeraik emon, eukiban hor irati zendoiak, hortik eta arrazo baten bitxarte, zare azkan potik, eukiban, ba, aukera garbi, aukera garbi, ba, eran talia, ba, iguale, esperantza, esperantzi emoteko, baina gero ja esan egon gesauako denporaik, eta partidu amatxu zan bateruko garaipenaz, Antigua Luberrik irabazi ban kopi, eta batxe be, ba bueno, horretxaz zaporiaz gatzeza, zapore gazi gozuaz, baina handa hauziz be, ba, hau bizitzin parte bata, eta mentxe partidu neon da, ba, dakauz batxe be aderazpenak, eta amen dakauz, ba, Amunrikuko nesken entrenadori dan miren gizasolanak, eta ia sekundazkun berak, ba, beran impresionik, ba, noetxatxik partiduatxik. Miren gizasola, gaur hemen Zumaxan, kopako finala, eta ba, garku, ba, enmoten ban, ba, zala, temporadako partidu, karta batea eta garkun, ba, ezin izan da posible, kopilortzi.
1: Bai, bueno, temporada guztiko lana ikusteko san pixkat, eta, bueno, ez da ondo urten, baina, bueno, geratu, urte guztien geratu gara ez partidu bakar batekin.
0: Berkarka isa zekazuen, Antigua Luberri, beste grupun, ba, beste grupotik etorrena, eta baitxe be, guana pixkat, ba, bueno, zeukazuen, hau ze kopako fazi, ja, partiduik galdu baik, eta, bueno, iruazte harina, lortu zen duten, ba, pixkat hori refrendati, ba, oze, temporadi, da, azkaren el partidu bizak, izue pixkaten grazateko, da, gaurkun, bazan, ba, horretxaz ideiaz, nun, bizak, ferotik urte dezen duten, ez?
1: Bai, hori da, inarte indakoak azen ez dau balio, final bazan, partidu batera jolazten da, eta, bueno, ba, eskako ondo urten, eta listo.
0: Azerako minututan bai ikusi dala Antigua, ba, Antigua Luberri bat, ba, nahiko aktibo. Handen aberan be ibilide hor pixkat ba, eurei arraia emon nazan, aukerak euki dadez. Eta gero, ba, enmoten dago, ordura ordenetik aurra ja jundala ba, mutriku ja partidun ja sartzen, ez?
1: Ba, bueno, ba, zekigun erritmo altuko partidu izango zala, eurak intensia handiak jolatuko zebela, eta usti azan lehen nengo gauzia. Eutzi dut zau, eta, bueno, ja, sentago garen ean, ba, bueno, asko sobeto junda, eta gola bez hartu dugu, eta oso pozik.
0: Ordi garraia, nune eukizue, biztat ja, ba, dinamiki goruzkun, ba, etorri dut gero kornerreko jugada baten, izar albaren gola, emotzuena, hoxe, auspu, ja, partidua beire, eta gero ba aukerak esa beukizu ez, baina gero aia da ba deskantzu bainerina emotzena ba pizkat oso ba golpelatza izan dena ba Antiguan gola empatine gol psikologiku.
1: Bai, bai, azkenian hori ba sartu dugu gola aukerak uki dugu, gero hori sartu esku eta deskantzora jungara banakuekin. Eta, bueno, bigarre zati izan beba sekigun, hola urtengo ziela gogotxu, eutzi lehenengo, eta gero pizkata zentau da partidua.
0: Bigarre zati izan, ba, izan zen, ba, nahiko, ba, ba, nahi izazue, ba, pizkate, ba, oso hori kontrarrezta, hanke Antiguak sartu da, hirugarren minuture, ba, bat eta biku, gero, ja, hortik aurrea, ba, eukizu ez aukerak, egaretatik ibiliriz bainora, da bai, izaro, ba, mine sartzen, eta gero, ba, emoten dau, ba, gero, ba, partidun ritmu, ja, berutze, jun izan dela, ez, jokon arabera.
1: Bai, bueno, a ver, azkenean para jokaldizan gola sartu dozkue, pixkat partidu egin lehen da, joan etorriko ba, aukera batzuk ere duki dugu, ez dugu asertau gorkuan, eta bueno, ba, azkenean, ba, bat eta irukua alpin, bukatua partidua.
0: Azkar, gero egin diz, azkenean goen minutuk, jokun ritmu junde berutz, batxe izan dozuz kamiso batzuk urgentzia lierni sartute, eta baitxe horre bizkaren motala ba, eukidaren aukera bat, eta gero etorri de
2: ba bata iruku 79. minutuen pizkat izan dela ba azkenengo estekadi alanda ez dizbe azkenengo minutu arte ba izazu egin jasazu borrokan eta bueno eta azkenin ba kopi ba Donostiruk
1: bai bai bai argi sakago partido guztia borroka ondia sala eta bueno gara arte egin dugu borroka ez dugu lortu asko hobiak izan dira eta soriontze besteri ezagu geratzen
2: bueno alanda ez dizbe ez da izan alako porrote mingotza izan da porrote nahiko alaxe edo gozuz baize ambienti genti eterri dan gentiai ba esterra komundi bako ez
1: bai egisa da horta zingara que jago ez autobus bat bete da kotxe mordat horri dira ze futbol selexia mutriko arrez bete da eta bueno hori placer bada ez urte guztian egondia gure atzatik azkenengo partidu arte horre egondia eta ez eurei eskerrak emon ez ba bueno ia berriz errepikatzen da baina eskerrak emon torri da jende guztiari eta on ja deskansatzera da ikusiko da.
2: Eta on ja amaitzeko ja urrengo da ja temporada pizkar repaso etzeko, ba bueno, lehengo parti zatixe izan dena ba fase regularra ba nahi, oso ona izuela nahi txe igora fasea espasada, gero izue kopa bat pizkat esango bordateku nahi txe ba pizkat ez dozuela ipini lagin dal pastel txapelketia, bueno, aunque biharren gehatzi ez da remiso txarra.
1: Bai, bueno, a ver, azkenean urte guztiko lan helburua san maiatzera kainera iegau eta ekipo honek aurrera jarraitzea, ez hau urte hau izan da ekipoa itxeko, gauza ikasteko, eta bueno, hori uste lortu dala eta horrekin geratu dira.
2: Bueno, miren, eskerrik asko eta zorionak.
1: Eskerrik asko.
0: Bueno, ba, hortzen txuzue, miren gizazola mutrikuko nesken entradorik enjako derespenak, eta, bueno, ba, batxe be, ba, zoizion dugu biakue, ba, mutrikuko nesken enjako temporadi atxik, oso temporadi pixan da, ba, ondar beltzen esperientzis eta gero, ba, talde bisak, ba, amaika bat, amain mutriku, euren aldetik, ba, jabe euren apustu, gu, gehamen, elartigoletik, ba, hoxe respetako, eta, bueno, ba, esan dena ongoze temporadi, ba, indaitxe batzukin, batzutan gabezitzak inoen, ba, bueno, ba, kopa jati eta biharren gehatzi, ba, esan leke, ba, beste batek esan moru, noan txenik gehatzi, ba, irabazi izango zala, irabazteku, da, abaitxe be, arrosentuteku, bai, baki hau, nesken futbola, neokan biharrazko etxeko, etxeko dala, sozialki, ba, asko kez kostaten dala ba penetrati eta bueno biharra enge baia lortuko da batxe be ose helburu ze futbola erosin kiren morun ez da ez batzun ez bezine basik eta danona eta danok dakau ba horretxeaz eta horretxetan aritzeko ba ose ba, eskubidi esango HB honek lerruk aprobetsa, ba, eskerrak emoteko, ba, zumaxea agertu dan jentiai, ba, multikoai apoio emoteko. Eta, ba, ontsi pasako azon biharren blokea, ba, temporadi analizatea, ba, zeraik ja esen talde, gure talde bako txak. Asik ez mobi urtik, ze, ontsi guz, biharren blokiaz, ja, ba, ja, temporadi ja, karpetazo emoten juteko temporadi.

Bueno, ba, ontxe, baguz ja biharren blokiaz, egun biharren bloki izango da, excepcionala pizkat, ba, flash baten, ba, txeko, ba, ekipo ba, kotxan balantzi. Eta zikoaz goitxik, eta matxeko unezken futbolaz, beti etxen duen morun. Eta amentxe dakau, ba, aurrin, bizkaiko lurraleko orezko maian dakaune aurrera, eta aurrerak, ba, zazpiarren puestun amatxirau, iaz baino hobeto amatxurau eta batxe kontuneoki birde ba, destaken birdala ba, ongun ba, gorputza ba, plantilla askoz be ez harinakun egon zan ba, plantilla limitau bateaz baina ongun baia asentaten ejuteko ba, amen datuk datozen morun ba, otomalo partidu jokatute amabi partidu irabazi amarren patata beste amabi galdu berrota malau gol alde eta berrota sortzikonra eta berrota zei punto guztire eta beran gole gillin hausizia izan da Malik Diouf amabi goleaz eta temporada daukizonez ba bueno, lehengo amar jornadetan ba, bakarrik pairatu ben porrot bat izan zana Bermeoa Indiako bizitan bizkate izan zana ba, partidu izan zana de gaioz eta gero ba beste lau partidutan hiru garaipen lortu ondoren ba gero ba izan da pizkat balako declive txubat izan zan gero ba Gabona Bainorina bost partidutatik bi irabazitxe Zodup eta Indautxun kontra baina gero Somorro eta Santutxun kontra harinoak galdu ben utzeta bat etxin da gero bitxe bat Bilbon galute da gero Abantoen Jako bizitan irute bat galdu gero Urtin hasieran ba Uritarraien Jako biziti arte ez ben ba partiduk irabazi da gero Kosta izangakoe ba martxun 8 arte partiduik irabazi bosta bat Balmase irabazi ondoren eta bueno azkarengo ba pizkatorren pizkate gaza galdute ba lortu ben ja gero ja kategoria sentati ba Abanton kontra jogatu bene partidun irabazitxe gero esan da morun ongo zentran hori izan da Josue Atela biharren temporadi jarrasan eta bueno jugare batzuk ba horre gaun Josu Berezi hartua ba arraso ez du izukatzik ba jumbil izan zanela ba ekat hori etali laban eta bueno eraitzituzen diak ba kanpor dixan ba injarra emotzen da betxe be juvenilek be euren papera inben destakateko ba Paula Lanzeta edota Ander Ezkurra betxe be amendi soizun duri betxe be ba lortuta juvenilekin lortutako igoeri atxik eta ba bueno ba honetxeaz hausin izan abalora zinioi eta bueno lartiko den barrelo zinioi esango ba izan dela ba gemongo txau ba, esan amorun notable bat

On pasaten gaz Gipuzkuko Orezko regional maila, Orezko maila jarratzen du, Gipuzkura itzen salto, eta, ba, bueno, mentxe dakau aurrin Mutriku eta Mutrikuk, ba, eukiko, ba, esango, ba, Igori lortu banetik, ba, ikuide bela, temporada esain ona, esain ona, ze amatxuraue, amaosgarren puestun, eta pizkaten bikona zain, ba, kategorixe mantentzea, eta egoera bi emon birdi, bat, lehengo bali da, ba, anaitasun altzati, ongo xe azte burun, da, engo bana, ba, lehengo istantxixan, ba, Mutriku librarazi, eta baitxe be, behian aierru, eta beste biharren bali izango zan, Leioa Albacet, Atletico Albacete, edo eta Albacete ben kontra, jokatuko da ben hori, eliminatosi segunda federazionea altzateko, ba, altzaten bara etxen dau. Amaosgarre, terzeran, amaosgarre amatxura ben Añorga librarazi, eta porende baitxe be etxen dau, librarazi Mutriku eta baitxe be preferenteko aierru taldi. Eta bueno, ba Mutriku temporada izan zan, ba nahiko, ba zango, ba laku, ala no laku, ze bueno, lehenengo tempo, lehenengo bueltan, ba egiz esan, ba goze esan gako ez, garaipena lortzi, oktubrin lortu ben hori zoan jako bizintan, bitxe iru irabazitxe, gero, ba garaipen bat lortu ben, Gabona Bainorina utz eta bat, Zumaia Zumaxan, Zumaiako talin kontra, baina horrek garaipenak ba naitxe ba hori emone auspu entrenadori aldatu inbirixan ben Lutxo Iturrino kasi ban temporadi eta gero hartu ban bertako kirol zuzendari dan Igor Elgaraik, Igor Elgaraiaz ba pizkat emotza auspu, gero juntzan baia puntuaten, zubietan lortuen uteta bateko garaipena, gero zan enzin iru zei jornada ba puntoik ezin lortute, azkanengo postu ikutu arte, baina gero martzun erdixan ba lortu ben behatzi puntutik zazpi, izan zinela ba Lezakan uteta bateko garaipena, gero Mutrikun, gero Elgoibarren kontra San Miguelen irut azkanengo minututan irute iruku ba gara, lortu ben empatati, da gero Hernanin kontra irabazi baben bertan Hernanin, ba gero ba ja kosta izangako garaipen bat lortzi, da gero ba, marxatzin ba lortu ben temporadako lehenengo garaipena etxin Zumaiako taldia ibitxe bat irabazitxe, eta azkanengo partidun izan zana esperantzaku irute utzi irabazi ben Deusto taldin kontra, baina ez zainion bizin ba Horizon ze pasako zan azkanin Horizoko resultauk ba emotzan ba hori itxaropena, eta ba amaosgarren puztun amaitzi lortu ben pizkat, ba hoxe ba ea maili mantentzeko ba hoxe itxaropena ba emongotzena, baina da, ez da euren esku, eta ba aurrengo asteburutan ba jakingo ia Mutrikuk ba salbazioi lortuko da ben edo ez.

Eta ez dau abandonaten Gipuzkoako Orezko Regional maila eta pasen den gozu 11 bateaz. 11 batek ba vuelta etzen dau temporada baten ondoren ba onda la temporada bi galdu ban maila. Destaken birde Munriku 11garrena jarrasan ba esan zela, 11garren temporada jarrasan Gipuzkoako Orezko Regional maian, baina pasen den gozu on debarren ba

bate jornada partidu galdute, gero ratxa positibo bat eukiben, batzi puntutik zazpi lortute, eta gero lehenengo buelti amaitzeko irute utz galdu ben Galea Handiako bizitan. Gero pare bat partidu irabazi bezen, Orioko eta Munrikun kontra, Munrikun kontrako derbixe San Miguelen jokatutako izan zen, ba, bola bate lortu ere azkanengo garaipena, gero ba ibilizin hor koketeaten Babeiko puestukin ezin urten da, gero Beasain ben kontra Paroi baino orina azkanengo minutu lortu ben empatati Ibai Zalegin gol batei esker, eta azkanengo jornadetan ba Bergaran kontra etxin bine empatata, gero urrengo hiru partiduk irabazti lortu ben Zubietan Deuston kontra, gero etxin Euskaldunan kontra, Euskaldun zuzematen kontra, eta azkan aurreko partidun Arrasaten ba lortu ben garaipena bat eta bi, eta baitxebe Ibai Zalegiai eskerrak, Ibai Zalegin gol batei eskerrak penaltiz, eta ba honetxaz garaipenaz ba lortu ben ba garaip, ba hoxe beste urte bat jarraitzi Gipuzkoako Horezko regional mailan, eta hemen dakau golegin nagusiz izan dela Luken Segurola 8 gol, eta aztu aipatzi Munrikun izan dela Josu Muñoz beste 8 goleaz.

On pasaden gaz, Bizkaiko lurrareko lehenengo maiako bihar multzuaz, eta bertan dakau Lekitxo, eta Lekitxok ba, irugarren amatxura beran temporadi, eta izan dena, ba, amairu temporadan ondoren, okerraz banabil, egon da gero, amar temporada preferenten da iru, hortik iru, Orezko maian, divisen honorren, ba, bueltan jau lehenengo maia, eta, ba, bueno, temporada, ba, nahiko, ba, da probau, esan ginke, aurre motzau, ba, notable bat, pizkate hori, munrikune esan jen bigaz, ha, bueno, notin mongotzau notabline, eta maika batei mongotzau batxe be, pizkate, ba, bueno, aprobaune mongotzau, maika batei. Eta, bueno, Lekitxoi dago gizonez, lehenengo zazpi partiduk, ba, partidutan, ba, puntuk bildu ondoren, egizera, lehenengo partidu, loioren dautxun kontra, utz eta utzen ben, baina, garaipena emotzen, rekurri eta gero, eta utz eta iruku, da, bueno, lehenengo puestu da, egon zan, lehenengo jornadetan, baina gero porta pairatu ben, ba, etxin, ermua talin kontra galu eta gero, ba, batxe behukiben ba, puntuaten garaipen bat, puntuaten jornada batzuk, gero egin lau partido jarraxan ba galute Gabon eta Gabonen bueltan eusan solo galuben bost eta bat Lekitxon gero Etxebarrin kontra eut eta bat galuben, da gero bi aztez jarraxan bitxe bat eta bitxe utz galuben urren ez urren Montefuerte eta Elorrixoi enjako bizitetan, baina gero egin zan partikularidade bat Ose, Elorrixon pairatuko porrota izan zela temporadako azkana, eta gero egon zin beste 18 jornada, ba, partidik galdu baik, eta holan txenik amatxu ben, destakateko, ba, azkanengo jornadan, ba, irutela irabazitela Lemoko arrobitalia, jarro nagusian, ja, honek, Lemoarrek, ja, ma, maia ze, altza eta eugan, altza zinela, da, batxe be, humoren ataliai, ja, Bizkat Championseko finala izango bazin morun etorri zinela, baina bizkat Lekitxok itzen ba, gozokixe ba, autik kendu. Ba. Eta nota bat emotekotan, emongotzau ba, Lekitxori, ba, esango sobresalinte bat emongotzau. Temporada izan dela, ba, bueno, bordateku, baina hortxe gaitu dela, baina no, alan dauziz be, ba, noti, hoxe da noti emongotzauena, da golegin dauzize, izan da, xabatu galde behatzi goleaz.

Eta hon pasatzen gaz, Bizkaiko lurraldeko bigarren mailako bigarren multzuaz. Eta hortxe dakauz ordezkari bi eta eukirou bat esanen dena, gazteleraz esan morun, la de kal y la de arena. Eta, bueno, igual hori, Artibai azazikoa, pizkate esan dena la de kal. Eta, bueno, Artibai que zazpiaren puestuna matxurau, ba, berritxuaz batea baja izan da harinako temporadan, Bizkaiko lurraldeko lehenengo maiatik. Eta, bueno, lehenengo lau partiduk garaipenakin ba, solventa bezen, urrengo bi partiduk Amorebeta C eta Gernika ben kontra ba, porrotak paretu bezen, gero eukiben barratxa batzuk intermitentik izan zila partiduk irabazitxe, gero ba, galdute, olantxerik ibezin, ba, goruz berut, intermitente morun. Eta, bueno, apatzeko batxe behar, lehenengo itzuli zen amaieren da. Biharren hasieran egon zinela, ba, sortzi partidu bueltan, edo, partidu batzuk egon zin, ba, partiduik galdu baik, lehenengo hasi zin, berritxun, gabono baino nina, ba, jokatu bender bixin, balorotako puntu, eta gero eukibezen, ba, bost garaipen jarraxan, gero beste bi empate jarraxan ekibezen, Orduña eta Arizen kontra, da gero, ba, hor iozin, ba, ratxa, ba, ba, bueno, ba, hor holan alaku, iozin dela baitxe bek koketeaten, ba, goiko postutatik, eta ise, ba, garaipena, edo, igoera faziaz, edo, igoerako postukin, ba, koketeaten ibilizin, baina gero, Ugaura enjako bizitan, baina esperantzak, baina berutze junzin, irute dut galute, gero ba, bertxu kontrako derbixin, ba, empatia eskonforme bilizan zin, eta azkanengo bi iru partiduk, ba, porrotaz izan zin, usan solo numero banen numero naben kontra bat eta utz, gero etxin lumon kontra utz eta bi galute, eta Bilbo enjako bizitan, azkanengo partidun, utz eta bitxe utz galute, Ibarzuzi Talin kontra. Eta amentalin golegi nauzizik izan diz Julen Plaza eta Peio Etxebarreta amar goleaz bakotxe, eta nota bat emotekan tokatan, zango ba, notable bat izan dela.

Eta amentxe dakau beste beste ordezkarixe, berreatuko, eta berreatuko, ba, bigarren temporadas jarraxan galtzen daukateko isi, Ariñoako temporada neuzan, Bizkaiko Lurraldeko lehengo mailan eta ongun bigarren mailan ba ezin izatzen kategoriai ba manteniu eta ba izan dana ba kategori galdu da bena ba biharren urtez jarraxan eixe da ba bueno ba berritzuk moruko herri txiki batek ba gabe sisakin be aurren birixatza limitazio askoaz eta bueno lehengo partidu galduben bat eta bost Eskola Pio Stanley kontra eta gero urren goztin derixo handiako bizitan irabazi baben gero zin jornada batzuk ba puntuik bildu baik eta Lumo handiako bizitan Gernikan Lumo talia handiako bizitan irute iru empatata gero ba bueno goxe pizkat motzan izan zen ba nahiko alizienti ba urrengo jornadetan ba puntu gazteko da puntu biltzen juteko da lotu ben garaipena araute bi urretxin dorran kontra Gabona baino nina da gero urtia matxu ben bana handi artibaiaz gero ezin ba pizkate ez da emongoan ba espejismu ba empatik ba lurtako empatik emongo zen esperantzi destakateko Gernika betan linkontra urtarrilin ba lortu bena etxin da gero Bilboan jako bizitan Eskola Pio Stanley linkontra bana enje da gero irabazitxe irute utz ba Ibaiondo taldiai aurkari zuzen batei ba mongotzan pizkateguk baina hor izan zen ba oasisen morun espejismuk et espejismo bat esperantzi izan zen baitxe be uzan solon lortako empati baina gero baitxe be egoazen dela ba partido destaka unun azkanengo minutan ba gozokixak ba ekarepenan gozokixak ba edo gitzen espunto ba lortzeko gozokixak aletzen destaka hori hor Ibarzuziai enjako bizitan ba bitxe bat galdu ben azkarengo minutan eta buelti emonda eta Uritarra Betalin kontra ba Uritarra Betaliai kosta isangakon ba gitxenez ba azkarengo minutu arte egon bere izan zin zain ba punto grano bat erreskat lortzeko ba, eta Consuelo Morun ba bai bajasin baina azkane baina anan dauz izbe Consuelo Morun ba ezben ba azkarengo puestun amatxu ze azkan horreko jornan bat eta biko garepena ze Gernika behi endiako bizitan ba horretxek egin ben ba azkanengo puestua amaitzi ez posibilita da numeroi dauk izonez Ariñoako temporada baino hobeto eunzin golak jasotako golen aburuz da batxe bepuntun aburuz eta hor golegik da eukirouz dauzizenak Julen Barrotabina eta Inaut Bernedo eta ba nota bat emotekotan ba esango ba bueno ez dou nahi inor suspendiu baina esango da ba nahiku ze ba gabezi jakin batzutan ba berritxu moruko herri txiki batek dakarren gabezi jakin ba lortu dabe ba bueno gitzenez arpexe moti eta horretzaz ba esango dara ba nahiko bat

Eta hon, ba, pasakoaz neske futbolaz, hasikoaz ba, Gipuzkoako emakumez, kun gorongo maian dakauzen talikin, amaika bat munrikuk, oztabe etxen abe buelta, bakotxa beran aldetik, eta hiru urtenen ondoren ondarreltzen esperientzisi eta gero. Eta, bueno, hasikoaz lehenengo amaika bateaz, eta amaika batek, ba, eukirau, ba, nahiko temporada ona, kontinuikitxe, ba, zerotik asti, ba, zerre, ba, apor, zerre karten da ben, eta, bueno, esan berde, fase bitxan, ebiliriz talde bitxak, lehenengo fazin ebiliriz bitxak, baina gero, bide desbarniak hartura be, zamaika batekuk hartura be, ba, igora fasea klasifikati, biharren amatxu ben, gorengo maiako irogarren multzun, eta behatzi puntua zamatxura be, eta gero ba Gipuzkoako emakumezkoen gorengo mailako igora fazin ba lortu ben ba bosgarren postuan amaitzi azkanengo jornada artein ben burrukan ba igoeri lortzeko eta azkanengo jornadan ba ezin izan ben hoxe garaipena lortu utzeta bat galdu eta gero baina landauziz be temporada ona amaitzi temporada ona in jabe eta mende ba golegile izan dana ba Ainaran Akabi izan da otalau goleaz eta nota bat ipintzekotan ba mongotzau ba lehengo temporada izan da gero oztabe bueltan aztine eta Enjako biarra dezakateko ba mongotzau ba esango ba sobresaliente bat.

Eta matxuko urrepazu, murriko konezken taliaz, baitxe be, enabe, ba, zerotik hasi, ba, esan duten morun, ba, ondar beltzen, amaika bateaz, ondar beltzen esperientzisi da gero, eta, ba, bueno, bihar, bizan baitxe, matxe esan berde, beste bi bide, beste, es, bide ezbarnietik izan dira tale bitxak, ba, murrikune, ba, bueno, izan dena baitxe be, ba, batzuk amaika bateku, ba, jugare veteranakin afrontabara be temporadi, ba, ongun izan dena, ba, murrikuk, ba, tale nahiko gaztiaz. Da horre veteraninak, ba, edadiaz, ba, esango, esperintzisiaz, ba, ez dakateko, ba, Aizea Osa, Izar Albaro, Nora Barrenetxea, edota Irati Zendoia, eto zenela, ba, ondar beltz taletik. Da, ba, etxebe, temporada ona, ba, kosetxara, ba, etxebe, Lier Nireazabal edota Garazi Arrabarrenaz, lehenengo fasi, ba, Gipuzkoko makomezkun gorengo maian, irubarren multzun, ba, irubarren postun amaitxu izan dabe, otalo puntoaz, baina ezin izan dabe lortu, ba, igoera fasea lortzeko, igoera fasi jokatzeko txartela, eta gero, ba, tokakoe, ba, izan denana, kopin konsolu, eta kopan, ba, izan dena, ba, bordateku, horre izan dizela, ba, nahiko, ba, argotin esaten amorun, el caballo datila. El caballo datila, kontinu ikitxe, ba, resulta batzuk izan dizela, ba, temporada nuki izan da bez, elenengo fazin, utz eta amairu, ba, Mondragon talin kontra, gero, bai, amaika baten kontra, galdu izan da bez, partidu bisak, eta gero, ba, Goierri Gorri betan lin kontra, izango zela, ba, partidu bat, Akaro Cruz, ban ezin zelamen garaipena lortu. Da biharren fazin, ba, horre kopan, ba, lortu izan, lortu labe, ba, lehen amaitzi, ba, eukira be horre martuten eta debagoiena be, ba, ezan amorun pisando los talones, baina, solventa ben, ba, iru bi partidun faltan, ba, garaipen, lehenengo postu lortzi, eta batxe be, finala jokatzi, ba, lehen komenta izan duguena, ba, ezin izan bene kopi lortu, baina destakateko da, ba, hainbest, iru urteren ondoren, ba, talik ezin ondar beltz esperintzisin ondoren, esango dira, ba, bueno, ba, ba, esanen birde hor, que los quito lo bailau. Temporada izan da, ba, destakateku, oso ona, noti motekotan sobresaliente, eta, ba, golegi izan dena, ba, orokorrin, ba, golegi nauzise, Izar Albaro, ota bat goleaz, aunke leharti gol morun, ba, hogei gole izan diz, ze, finaleko, finalak eta honek eliminatu zakuk, ez diz, kontun hartzen, ba, zarkapenak itxeko, edo zarixak itxeko orduan. Eta, bueno, hau esan da, ba, temporadako, ba, talde bakotxan balantzi. Eta ontxe tokakora, ba, ba, agurrezateko, ba, pausa batein. Eta, zeixan etorikoaz, ba, ba, azkanengo reflexioi bateaz, azkanengo aurrenazketa bateaz, ja, temporadeko amaitzeko. Asi que, ez mobiortik, zeixan etorikoaz bueltan. Ontxarte!

2012an sortutako proiektu komunikatiboa. Lea Artibai, Mutriku eta Debako futbolari buruz jarduteko. Sei talde. Ondarruko Aurrera, Markinako Artibai, Lekeitio, Berriatuko, Mutriku eta Debako 11-1. Leartigol. irubebikoitza.leartigol.com.

Bueno, ba, ja temporadiai agur esateko ordu aia da, eta hau izan da, ba, temporadako lartigolen azkanengo irratzaio. Ja temporadi amatxute, eta ba, bueno, betiko morun, ba, zeui danoi, ba, eskerrak emoti tokaten da, hortxe ba, martitzenero entzuten eotearen, eta baitxe be, ba, zeuen taldiai, zeuen herriko taldiai, zeuen osoko taldiai, ba, sostengu motearen, azte be, azte bat jun, azte bat etorri, eta izan denana, ba, hause futbola, ba, bizik dala eta merezi da bela. Eukiko eriz gabezizak, arlo guzizetan, arlo ekonomikun bai, eta baitxe be, arlo, ba, zango estrukturalin, gatxe izaten da, hause futbola jarretzi, baina, lartigolen, ba, zango, idea fundazionala hause zan, ba, eskuale txiki batei abotza emoti, eta, ba, bueno, ba, baitxe be, lartigol ja azten jungora, eta da azten du temporadak aurrea junala. Honetxek irratzaiu ja beran zeigarren temporadi, zazpiarren temporadi dauke. Zeu zan, paroi ba hori, COVID ezalata ezala, 2018ko ba negune azizan ba irratzaiu, eta Lartigol proiektuk 2018ko udazkenin internet bidez eta euskeraz enjako proiektu bat dana. Eta ba temporadi izan dena ba batzutan nahiko alaxe, beste batzutan ba baitxe be nahiko triste amaitze zu, ba gauza batzuk atxik, eta bueno, beti joten da zeo zer, baina beti joten da hor ba zeure zeuen taliai ba abotza moteko eta bosgora izateko ba osegogu, eta hori inok ez da ez ozta kentzen. Eta ongo zen temporai dauk izonez, iru galera eukirouz, bat gotzon bazterretxea, gotzon zutargi, aurreako jarratzai ezutzu, batxe behar jugadori izan zena, xabate bilbatua, berritxuko taldeko kidi, temporada zieran, ba juzana, eta ongoze aztetan ba jundan Aitor Ormazabal, berritxuko juvenilen ba entrenadori, eurein deseni eta lugunei amendik bezargaik handizena, eta ba ono ba HB tale guztiei ba soixenak enjako temporadik atxik ez natxe elburuk ez lortu, baina ba HB soixenak ba etxen dago zuen biarratxi. Eta, bueno, agur esati tokatzen da, emozionaten man aparkatu, ba, bueno, on, iru hilabeteko oporrak hartze tokatzen da, irain etorrikoa gultan, baina indarrak hartute. Bitxartin, ba, udako oporrak ondo pasati, ba, deseati tokatzen da, eta, ba, bueno, irain ikusikoaz, amentxe, Raizu Erratian, ondo 2.5 FM-en, eta baitxe be, raizu.info eta lartigol.go webunin eta zare sozialetan. Txarton jaku parkatu, onen jaku gotun da hartu, eta irei arte, ba, agurri beroenak, eta ondo pasa udi, muso bat, matxe, eta gabon da noi!

0: Blues mundu gustaten bagatzu?
1: Erradixu irratian dakazu zure irratzaxu. Critical Blues. Blues kontuk.
0: Monografikuk.
1: Bertzinoek.
0: Difuntu bluseko gogoratzen dauz.
1: Datozen de ondako kontzertuk.
0: Zelan ez blues eskaldune.
1: Gustako disku.
0: Zeizeko launak bisaludutako kantak.
1: Eta pilo bat Riemann Blues nahi bozu entzun.
2: Critical Blues.

0: Bueno, entera orduko askana. Bajo,
1: Bai.
0: bajo entzuten du gaur, benik hau, tío, ez bardin, tío. Azkan irratzen bele lengua, gume bai, azkan bai,
1: Beti zehose, beti zehose.
0: Gurin, bueno. Udan, arrakela gau, dana, mikru, kaskuk, dana.
1: A ver, aprovecha gau, aldana, txeko, mantenimentu apurre.
0: Eta bueltan barriro etorrikoaz. Esa modure, gaur azkan egoko irratzaio, behatzi milimetro gaze etxen, zuzen, zuzenin, kanpandorrin, martitzena, ekainak amasei, gabeko amarrak, oa emeritzi gitxia, honek programa deportiburo moten dau.
1: Iso ze bai, iso ze bai.
0: Eta hoxe, ba, azkana, aurten esan genuen eunea, jako gineanela.
1: Aurten aiakoa, baina ez...
0: Udite gero.
1: Udite gero, hori da. Baina 2026an aiakoa, zeuna, bai, bai.
0: Lau eta masazpigarrena gaur, temporadin kontu beti bardin gabiz, galduro, ez dakiko bosgarrena bala, seigarren urti bara, ez dut zardurek, ez?
1: Ez dut zarduraik.
0: Ez dut zarduraik.
1: Bari itxien ara.
0: Eta hoxe, lau eta masazpigarrena gaur, sare sozialetan... Txales sozialak jarretzen dozuenok, bueno, ikusiko zenuen, honren jau errepasotxu bat, pinirau urtintzirrataren dauzen argazkisak amen inbitaukin, dana bez geunkan, baina bueno, topara usenak.
1: Hortaz. Da bueno, bestikin behak ordakoaz, eh?
0: Bai. Pinirouz, hil, izan zin lehenko gugamendi pasaten, ordena ez dugu zango den aztan goa, tio.
1: Ba, esan eki isenak.
0: Isenak.
1: Da, ordenak ez dut, ordena ez da importanti.
0: Hori de.
1: Ez?
0: Hil, elektrikaz.
1: Grapa.
0: Etxekalte.
1: El exterminio de la raza del mono. Bueno, hamen kasun asier torrezan bakarrik, urregun ezkarrizketatuko guztabe talde usti.
0: Eta te ditxu behin entzan.
1: Gitarri
0: haien, Isina esinako. Desastri.
1: Kepa beokin.
0: Son. Son eit be deitxu entzan.
1: Kepa beokin gendun amen.
0: Kepa beokin gendun, eta aipamenan jo bebai etorri zin.
1: Eliz perrokeko launa bebai, urtero borgun.
0: Hori de. Así que bueno, irratzaiuk bueno, beste urte batzutan, beste denboraldi batzutan baino gitxian jauz. Ba, Alantxon izan dago, sin más.
1: Bai, Alantxon gertara dago. Baina, bueno, elkarrizketak inaz gatu lako batzen, igual, eh?
0: Ez, dexenten jauz, eta batez be, kanpan dorrea, ba, imitau dexente torriri, eta...
1: Ba, igual, sekulo baino goxe, ez? Aurtengo temporadan, zan hau desan, una torri izanak, ez? Gego esan dizenak ametxe estuixen.
0: Eta gaina ondarrutik, oza, ondarrutarak ez dizenak, hilken dute, eta bueno, kepa. ¿Ves? Bueno, Asier veía, bueno, espera que se han
1: adaptado. Bueno, Asier, bueno, esto es a mandar y a ser ratillo escun. Bueno.
0: Eta, bueno, balontxe, junte, temporadi. Palatxengaz, udan. Bueno, radizun igual bat ematez egin gorau. Hori, hemen libri ere, bago txena idabena txeko. Baina, bueno, guk, kexeno morun, ba, bueno, deskantzotxu hartuko. On zapato azule ator, horbe bilikoaz JK. Irabazi arte. hor behan gora, kontzerti hon bat. Ondi honesta, anuntisa, bixargo zin anuntisako.
1: Dalat.
0: Egitara hue kaleratuko bixargo zin. Eta...
1: Ez dobengo, spoilerrik.
0: Ez dobengo, ez?
1: Ez.
0: Iuntzinet iexe behan gora, hori de bixarga base anuntisako. Eta iexe bez, bagero pasatakun, betikuko aguantako. Zilako zikine, kerria, eta horrek hauza guztik, kejak, sarati, mimi, meme, meme.
1: Urtero koplak.
0: Urtero koplak.
1: Osa, que bakizu, garbixak izan, vale?
0: Bai, bai, kubetien gogo hori deixe, bai,
1: Garbixak izan, eta gogatu. Txixe zen kalin, eta...
0: Albuku...
1: Esparaz libre, erreka txixe, eta listo.
0: Bari, vale. Albuku respeta, baso berer erbil garrixak ebili, espakizu konportaten etxingeatu.
1: Hori da.
0: Kakaik ez emon.
1: Hori da, lego estelan erreka namatxuko zu.
0: Eta, hoxe, estelan, ba, haide, etxea da berdan geatu baketan.
1: Bai, espakizu egoten, ez etorri.
0: Hori da. Bale, hau esan da gero, guk, ba, errepasotxo ongoro urtiai, esan dugu morun, pasari zen talde guztikin. Lehenengoko taldi, hil.
1: Ondarrutik hasikoa, ez?
0: Bai, bai, ondarrutik hasikoa. Hil, taldi, isangora. Taldeko, zema detorrezin?
1: Iru ondarrutarrak.
0: Iru ondarrutarrak detorrezin, ez? Bai, bai, bai. Besti, laugarrenat de barra da.
1: Bai.
0: Irun darrutarra eukieron amen, euran eraso bortitza epi aurkesten. Ontsi ebiliri gani, ez? Kampun ebiliri?
1: Para.
0: Zer?
1: Egon eskat, irun darrutarrak ez, okorreta zen du, bi on darrutarrak. Zonek bite biri.
0: Bite bi, bai, ekibukai, gaz. Bai, joe, argaxek hau gani aurrin. Biriz ondarrutarrak, eta biriz...
1: Tiroaz naztaru igual. Tiroaz naztaru. Inkonstientemente.
0: Bueno, eta naztatzen, ga.
1: Baina, gaur lau nati. Eta eurapen naztatzen, di. Hemen eurapen naztatzen gauzaskoaz.
0: Igual entzuden, bago zen esango ben. Zeiru.
1: Bueno.
0: Bi.
1: Ba, ni pentsa gaten, eure, gardun handirik estatzen, ze gero, hemen, moi barren gaten ezagurten kantan isen.
0: Hori,
1: akordabez, eta hemen dudazkon zin. Barre, nahiko barren gaten.
0: Bai, honen argazkixe ez dugu epini, ze, bara, berez, txofara gataban, furgoneteru gotorri zen eurakin.
1: Bai, furgoneteru, dugu manaierra, bo.
0: Ahi, bene. Eta guana ez da, ia argazkizio da, gure kulpi ez da.
1: Hori da. Osa, eta hemen ma ez da, eurantza gorde den, o... Ez da ki hau ze pasasan.
0: Igual ez da eskunei, emun.
1: Ez da ki hau ze pasasan. Niri pasasten bat, hemen gure eskia eta gargoliaz.
0: Ah?
1: Ata bana batek.
0: Ah, bai.
1: Baina, bai, taldin ez gazten aia. Ja,
0: bueno. Ja. Bueno, eta euran abesti bat, epinik orau eratzai osteko. Hil, eraso bortitza. Epi, eta, kanti?
1: Amildegian, kantitzen gau.

0: Bueno, bortitze musiki, bez?
1: Bai, bueno, honegatik bastante hori auke bai, ez parte... Zena zautz, ba. Epeki jukero, ez?
0: Bai.
1: Oh, oh, rollo koreo.
0: Bai.
1: Koreo, un rollo.
0: Vale, lehenko gizan zin hilu, txartu espanabi, lehenko inbitauk.
1: Lehenko zauna, bai, ez.
0: Temporada gol lehenko inbitauk,
1: bai, ez? Bai, bai, honetorri zinak, bai.
0: Eta, bueno, beste talde bat etorri zana, elektrikaz izan zan.
1: Bai, mm. Bueno, etorri zin, bueno, aprobetsa gendun, izan gau, ego eri ondaro negoa zela. Una etorri zile holan epe bateako kanta bat grabatea, holan botamar segunduko kanta bat grabatea etorri zin ondarrure.
0: Ah, bai, bai, bai, hori gaina elkarrizketan, ez da?
1: Bai, bai, horre dudan egon zin alben esan ero, ez?
0: Parentxe, permisi xan.
1: Bai, ze, oxe, ba, LP bat, estadun kontrako LP bat, bon, LP bat atara bero, atako ez da urten da baina, ero urten gora hau, pio bat talde desberdinak ba, bakotxako eta mar, segundo kanta baten biruan, esan gau, estadun fascistin kontra, zozera esatarra, eta berak hemen kanta, no nos, o sea, no nos representan. Eta, oxe, ba, ondar uretorri zinkra batea, geure lokalea etorri zen, eta, bueno, neu graban etzen olan, ba, mikro batzuk ipini eta olan alo super txabakano, baina, bueno, hori gatu zen, eta baiak ondaro negoa zen, eta iak emarti zena zen, ba, zen, usta, ba, grabako kanti, eta gero, kanpandorre, ez? Eta, da hori zen zen.
0: Portuko rampatik, radizu irratide.
1: Hori da.
0: Tur guapu, ondaro, ez?
1: Bai, bai, bai. Bueno, arre, ondagoa zen, rampaneta ondagoa zen, da, baina radizu non baikoa zen. Eta asko gustako, ne? Gusto hon zin.
0: Egin zure gira, ondaron Ruben Bernedo. Portuko rampir, adixu. Vale, eta... Etorri zin, Ari.
1: Bai.
0: Ana.
1: Bai.
0: Eta Raúl.
1: Raúl, hori da.
0: Iru, tal, Maider, falta laugarna.
1: Bai, hori da, hori da. Bai, Raúl de bateri joli, Ari gitarra joli, eta Ana, eslaxe. Eta Maider, falta sana, baxu joli. Bai.
0: Super gusto, hau ginen eurakin, pila kontu kontazku zen, barre pila bat egin genuen. Eta tartekatu genuen abesti xape bai, hemen bankamin, ez da garrek hau zandirik rabata, ez?
1: Ez, dauke hause momentuz bentzat, bankamin lagazu, bueno, zarata zarautzek, zarautzeko gaztetxe netxe zen kontzertu grabatzen dago, eta bueno, asko gero zaritaltzaten dago, eta justo 2005-2005-ko Agustina Momen kontzertu eurana zarautzeko gaztetxe nomena grababen, eta ba, abesti ez daiz matizan, ez daiz bost o zei, ez daiz mat abesti nazen, baina, bueno, hortak azu bankampin, zake nahi gozu entzun, bo, baina momentuz ez dauke lan ikarri txarratzut, hausia auke digitalen, baina parte hori ba, ez da besti xe.
0: Topateko, errezago esateko, elektrikaz, lehenko kuzeaz, elek,
1: bai.
0: Tri, kero, kade kiloa, eta bi eseaz amatxute.
1: Bai.
0: Porque eléctrica se idazten azue bestera batean, mi gauza gertu batzu, menos taldi. Así que, bai, así que, hoxe, eléctrica, CLL-en, eta gero kade kilo, eta bi ese epini, bakama kasue, entzun, eta guberi kasuenin, kontzerture jun bebai. Aprobo txango, hoxe, ez, amendagarren abestixak?
1: Bai, bari da, eta bertako abesti bat, entzun gau, inseguridad.

0: Indarra, eléctricas, guay.
1: Bai, honek directo, directo potente hau, A ver, esa mirau, concerto bat ego grabazin bat ala, en plan zuzei lan ya, eta...
0: Zarautzeko gaztetxin,
1: eh? Zarautzeko gaztetxin, bai.
0: Egon ginen gaina, zarautzeko gaztetxin, atxipio berbetan, ez? Gaztetxe garrixe, eta...
1: Bai, bai, bai.
0: Ba, bi segitzen dabe, bueno, Barrexe, baina bueno, segitzen dabe la potente, zeuden kontzerti uki.
1: Bai. Ta justo ba, una ne bai, xera tesar beti beti urtean da eskanen xera tesar utze de que. Baina eskanen holako estilutan eta ba, xera tesar utze beti xan tesar utzen, bueno, Euskal Herri mailan referente bat zati gustaten asku noi bentzat. Ez, o sea, da beti ukiro xera utzen, gure oasis
0: particularra.
1: Bai, particularra ero estai, baina bentzat hor da, ez? Eta kuriosura, ez? Zarautz moko toki batean, ez?
0: Bai.
1: Hainbeste urtetan.
0: Bai.
1: Eoti... Hori kanteri, ero estai zelan esan. Bueno, estai kanteri deitxu, porque ya nahiko kantera pureti gabi urtzen. Baina bai, ez?
0: Bai, ez da hori gaztin arti, zarautzen erroio bardine, erroio jarkore.
1: Bai, eta bai, eta ez. Bai, eta ez. A ber, hori danen pasaten da morun, ez? Eskanen...
0: Oso marka utaz herri batzuk, eh?
1: Bai.
0: Igual no nos comenta eso ando, ¿ves?
1: Bai, baina eskanen...
0: Arrasaten tal de eskinetuta ze modu...
1: Bai, baina eskanen da pasaten, bai, eh? Osa, lehen eskineto makarrak zina, kon popoi etxen dabe. Eta, osa, es, osa, ez da izan zen, bizkate...
0: Musika estilo aldatu.
1: Estilo aldatu baino, como, bai, danara, bizkate suavizaten mori. Es, ba, lehen, ondik eso tiraten da folkire, ez da izelako...
0: Bueno, mola gizan, digre, huelta etxen dago esti, ez?
1: Bai, eta ez, ez da izan, ez da izan. Ez da, ez da, a ver, egero gizure bai, moda gizaten di, eta ongaztik este estilo batzutan da, eta holantzen da, o sea, gusta ero, es, ba, gaur ongo punke bastitzako trapara, eta holantzen da, eta zuriten iriz gustaren, ba, holantzen da, eta es lo que hai. Eta bastitzako punke, ba, trapara, eta da musika emakarriena trapara, eta... Orde ma, aixera.
0: Bai, bai, bai.
1: Eso da antxe hoy ese rollo urbano. Barri bajero ta, no sé qué macarra de artesitatu da tenot eta mo ia chumo gozan, eh, eska de ese rollo va atrapara ata.
0: Ya.
1: Ba, no ixera. Da urrengo neto recordar este si os esto buena imaginate seguramente.
0: Ya.
1: Esa va reggaetoya esa sí, sí, no ya reggaetoya y trapak moi jatza tostadi, aspecto escotan. Ez da, horrek ero ya zertzuk eta horreko nizien, ba. Horrek garriko nahen beste variante batzuk agertu hori, eta...
0: Normalen gaztin isati de aurrikoa zapurtzi, bai.
1: Bai, bai, bai, bai, bai, bai.
0: Orduan aurrikoa zapurtzeko modu,
1: bai, bai, bai.
0: Osea, ez?
1: Bai, bai, bai.
0: Orduan, bueno, ba, apurtzeko modu hoxe izan da igual, da aurrengun izango da, ez da, lehenko vuelta etxi, edo beste zoz eta horreko da, edo, bueno, bane...
1: Bai, gero bizkat, ez, ez honen, barabe, bai, lehenkoa vuelta etxi, baina... Ya creo va igual lengua las vuelta de Chen, baina estoy consciente lengua las la vuelta de Chen, bai. Un estilo askotan, es, va postpunk, es eta es unas movidas hostias, son postpunk que esto un bari la ukitz. O sea, Francine da gaso escena va postpunk que cueta flipa chisule. Euskal Herri mailan bea postpunk bastante la alzate mae, claro. O sea, gente postpunk era Chen, causa innovadora bat izango da samor un estanen, pero es el sonido batzuk topati lenako tal dit aukenak Eso este es la esa no el modo tal de arte sueta, va hartu gota su churi batzu ai saramana, estatu ai toisen este ese punto hartu gota su este ese da. Baina estás hecho inconscientemente guas en lena como música vuelta hecha. O sea, das hecho como causa barrio tanto chero go así por un hacking bike orion da la. Esta es madurten yo van en la.
0: Vale, bueno.
1: Ordun, eso yo sorri nasti, vale, hori moten da. Hori moten da. Eso se atenta te que no sé, o sea, ni hierta está va, gente de rollo en plan innovador berbeta, mas eso, que va, o sea,
0: algo
1: que no ha dado dieta show es porque o sea está seguro que eso que tú de música sabes pero al niño vacu se me antes
0: bueno ahorita ni pasa en
1: eso vale vale ni esto de sango pero eso que esto es sango blues rock h más no dar esas amigas
0: bueno bueno las tizas se ni matenta de si va a ganar
1: bueno falta de joven falta de joven
0: ahí está está listo está bai, eta gauza ketxi, egin borra bai,
1: bai, eta eoti,
0: eta oti.
1: Postpunk angizten ez zen, ikutetan marago, behar zela bondo. Eta bara, zela gizton grupazutaz, postpunkeko. Nien oso postpunk sali, eta talde askoraz, entzute joa zenak. Orduan, sozio ondura azetzen, ez? Ozan, hatu zan, ez ez da estilo bat, gale, hau tentzin jitiztana eta holan, baina entzun dut talde batzuk izan, zena, hostia, hau guapora. Beste batzuk aspertu ez temorun, ez? Ba, Pa que watching somewhere amo satero at sato so at tío, no mierda bata. Ay, ay, la mierda, de hecho no voy, de mierda de hecho. Olantzen izan bire, ez?
0: Olantzen izan
1: bire, bueno, mierda, eta la esto, eta zuken sobre mierdi, eta listo. Eta horrela, tío.
0: Bañen.
1: Eta bañen. Eta seguretik, eh? Vale, vale, vale.
0: Vale, jungas, gazelera sanada por los cerros de Úbeda. Harta. Harta, ahora si tengas fama.
1: Vaya, vaya, desvíaten la eros esa. Es que yo micro bat iratxe zuen, tamén esa entera teña micro iratxe gaxe, gazte xa garrotan da ene.
0: Bai, ufra forma gaxe, zerreza baik eta ixe baik,
1: eh? Entera orduko, jotzule kanpaik eta klar.
0: Bueno, baina ez aztuk ebizen el urteko taldin errepaso txuetxen.
1: Hori da.
0: Elektrikaz talde entzun dauela. Eta bebai, beste talde bat bizitzaskune, eta kiston ilusinio izkune, grapa, izan zan.
1: Bai, eta gainea, grapa, esan bire, elektrikasik eta grapak, ba, pertsona bat daugela komunin.
0: Bai.
1: Zean gau.
0: Bai, aurten bibide arretorri dana.
1: Bibide arretorri dana. Ojo. Raul de Bera.
0: Raul de Bera.
1: Bateri joli.
0: Eta elektrikazia etorri izan LLN ordena holantzin izan zan, ez?
1: Bai, bai, bai, bai, bai,
0: bai.
1: Bai.
0: Eta gero grapaz etorri izan barriro. Grapakuk etorri zin?
1: Danak matxak entute. Bai, bueno, esango, ba, batu, kasualide, baina esango, ba, bardin, baxuko lehik entute, bai, gero, bueno, gero, jonek eta matxak
0: batzatzen,
1: bako eta estikantatzen da, baina, baina, esango, bai, ba, bixetan pasazan, zirkustantzia bardin, ez, ba, lan kontukatzi, ba, agustu bajistik alde merxioan la.
0: Gulat etzo bajistik ditorten, eh?
1: Bai, bai, eta bero mena jabe perre. Lan kontuk eta baixo.
0: Bueno, ondala, gitz, jolan, Instagramen eta urte atzune, pum, eta hor urte estan euren entrevista ape, bai, beste irrati baten, beste irrati baten.
1: Beste irrati baten.
0: Bai, no, xe basan, da raizu etorte za, da ero famosu txesa, eta...
1: Eta aia irrati komertzeletati ditutzu,
0: eta... Eta, ba, jun, nahi bozu, jun, jun. Hoxe pasada, hoxe pasada.
1: Hoxe pasada, tío. Bai, bai, bai. Eta bueno, orduan grabatu kenkanta bakarra ipinean. Eta bueno, momentun, zan mire guran bankampin iru kantela zela.
0: Kurioso erakarra altzata kantak, ez?
1: Bai, bai, dauke separat altzata.
0: Bako etxe beran argazkitsua, ze, kurrat erakarra, ez?
1: Bai, bai, a ber, zan mire, bera jone argazkire ikaten dala. Eta ni pentsa dut horrez behalda belauki roi artistikoa zer da belauki
0: hori zaban, hemen, elkarrezketa konta
1: bai, bai, bai, bai, bai. Eta berak argazkiztu isu hauke bergara bai, bai.
0: Eta guapo laik, zena guapo bai. Da
1: bai, bai, bai, guztuaz dala
0: guztuaz dala, hande bai, bai, bai. Ba, bueno, hoxe, grapa, taldi, entzunei bozue como suena, grapa, bai, grapa. Ekinitxe, van kamin van kamp in van kamp in
1: van hori galetu estatu batu harrak
0: eta dakarre ba hoxe irua besti bakarrik
1: bai
0: bane bueno bakotxe bean arraskixaz da bakotxe bean asuntuaz
1: hori da
0: bueno
1: eta bueno un EP ba ondarun grabataraz
0: portuko rampan be bai
1: portuko rampan alo txabakano entzaxua grabata direktu bai osea que bueno. A ver, Gordon, sonatzen dago, Gordon.
0: Gordon.
1: Xamira mol.
0: Epinengo entzuteko entzulipe ya...
1: Dale.
0: Zerdinon.
1: Venga.
0: Se ha vestido, creo.
1: You crash.
0: Grapa.

0: Ba, elkarrizketa egin zain guk gatu nitxan entzuteko, ze ondio nesekuen ise grabata.
1: Bueno, bertan eulin grabamendun.
0: Hori ba, bane, sekuen publikat
1: eixe. Bai, bai, ezeuan ise, ondio norden hori negozen, gauzak.
0: Eta, muy guapo sonaten dago, eh?
1: Bueno, bai, bai, grupu guaira, ez grupu guaira.
0: Bai, bai.
1: Hori ja, sonido en un asunto relativo, baina grupu guaira.
0: Muy guapo, bai, bai, bai.
1: Grabatik guai, bai, bai, bai. Nik ez ez, torri zinen lokalea, bueno, nik horretipi, baina gizien, más o menos etxuan. Bai, lokalea torri zinen ostea. Porque azkanen, bueno, ondio niru kantaraz, baina beste pare bat, bai, guztu beste pare bat batzen dile. Eta osaltzateko aukenak ondio. Eta bai, bai, osea, etorri zin lokalea eta grabagendu nuzen eurak entzaxaten eta nahi mikro eta pinen etzen eta grabagendu nolan txen hori natural, osea, mikra dana eta dana galda batea jotan. Eta guapo, guapo enzan, bai, bai, osea, bai, bauke, bauke, punto guapo, bauke. Eta, bueno, nahi gozio, bango xe zapatun ekainako bai, ja, tak sartuko tori, eta xeko gaztetxi joten dabe, bale. Gero alpeatuko gori den poliko mutu mazik.
0: Bai, bai, bai, zez, gaztetxina azkane kontzertu lola, ez gaztetxe
1: bai. Bai, gaztetxe, bai, gaztetxe, eta xeko gaztetxin despedire, da martaldeko festi bat, atzaldeko bostetan hasitxe, eta, bueno, ba, grapo bertan egola, eta beste amartalde, bai, gut hartin.
0: Ez da, itxi, amartalde.
1: Amartalde, bai.
0: Gepeiko gaztetxe mitiku, eh?
1: Ordu erdiko kontzertuk, bi esten aso.
0: Gepeiko.
1: Deo alde, zatana deo alde. Eta hori zego horrean, ba, Min, Mason, Grappa, Pedo, Uter, Shibari, Mostaza, Caricia,
0: Zer du gaztetxe barretxe beste leko baden, barretxe eta behar, o ez...
1: Hau
0: goxan, bai, eta besti behian. Zeketa xabalantzen da, ze kaminutik gora da kaminutik bera.
1: Bai, bai.
0: Maso menos, no?
1: Bai, bai, bai.
0: Da erdi xan frontoi.
1: Bai, bai, kaminut eskina moren du, gaztetxe, oza, bai, bai. Urrin hau gara.
0: Bueno, ba, Grappa, entzun dugu, muy guapo, sonora bena.
1: Grupazo.
0: Eta pentsate junbia de bai, gure ungarren erratzaidurako festivaleako ondarko plaza honengo guna ia
1: taldek eta
0: se talde
1: karatu. Batzu pentsatara, zait ratzu pentsatara.
0: Osea, ne bui zaona askan enteraten.
1: Txak, txak, hendik pentsatak endela batzu gustatzen atzu, zai, otrak. Zeu has pentsatzen dago pentsatata dago, bai, zai,
0: entzulikin batean enterako.
1: Zai, bizkatanetik onbiran ez, ahordun... Zuri bara ez eta alde garri. Más o menos.
0: Venga, va. aurre... Se, urreko taldea basakoa?
1: Bai. Eta, bueno, da un estilo aldatuko totalmente.
0: Justiz aldatuko.
1: Bai. Provinzia aldatuko, bai.
0: Bai, herrialdi.
1: Bai.
0: Ezkai aldea, junguaz.
1: Hori da.
0: Eta, ondela gitxi honek atarabe bideoklipe, barri se?
1: Asunture, hausiek erabaten egoa zela ekarri gendunen elkarrizketik. Eta honen diskuk, ondion ez da urtengo, baina haure biharren kantik, oza, bizantitxabu honen dira grabazin hori. Etxo aurreko aztien ustabe hondi gauza batzu grabaten, eta, bueno, hamin egon dar gueltak abiliri. Baina, haukantik grabaten egoa zela, ba, elkarrizketik entzan.
0: Ba, sekretismukin ebilizin, ez da eskun kontada, nahero, ez, no? Ez, nesera torrez aze, eta una petria, eta, sabe?
1: Claro, claro, ez que igual ez zitu hau izan, venga, da, ez que, sabe, jo badiaz grabaten hau izan da, hau izan asuntu.
0: Urtsi ikustea torrez zin, honek?
1: Urtsi ikustea.
0: Ez da, niri jamon izten kade...
1: A ver, urtsi ikustea ezin etorri, kaminazpiko gaxan azte buru, undarrun pasaben, grabaten hau izan lago, eurazin. Baina urtsi ikustea ezin etorri. Gero igual urtsi ikustea jongo zen, hori xaleke. Baina, grabaten hondi, ze amantxe, bueno, bai, lotagotoko iso eta mogantzen dagoen amantxe hondi, ez da, pare bat egon, grabaten ebile lago joneaz, bai.
0: Narmela da txugaz gero ginen, man, ene?
1: Ene!
0: Txekalte!
1: Txekalte!
0: Zer moduz! Ez dago esan, taldi, etxekalde taldi atxigabiz berbetan, hamen etorri zin laukote, ez?
1: Bai.
0: Laukote...
1: Bai, bai, la banda al completo.
0: Bai, bai, hamen bajisti betorri zan.
1: Bai, bai, bajista barri xe baina.
0: Bai.
1: Etxekalten era barriko bajisti.
0: Eta bideoklipe ixe, ez, ondala amarregun eskaz urten dau, ez?
1: Bai. Bai, bi kanta publikara be untxe grabaten ebilin izena lan barritxik, zau, eta gure, ba, biharrena, bale, loko izan zen azkena izan da, uste dut okelexena, eta onentzuko guena, ba, xangora, kantu bat egin dizut.
0: Ba, vinga, barrurez.
1: Venga, barrurez.
0: Andu etxekalte. Venga, barrurez.

0: Ba, guapo, ez? Bideoklipe...
1: Bai, dauran etxekalte, ba, bueno, eskatea, ez? Dauran... Dauran estilion, bai, bai, bai.
0: Bai.
1: Ez melodixa... Politxakien, eskate... Txakaran ete.
0: Bari, bai, bai. Bueno... Falta, esku, inbitau gai patzeko, ja askan bixak, ondarrutara, terdi ondarrutara. Bate, bueno, así retorno esan geguana, el estermino de la raza del mono taldeko bate isi. Bueno, estermino guia para taldiz be torri bide erradixure.
1: Ba, talde guzti, da bueno, hone, usta de torri bide, zera hone pe bajisti aldatu,
0: Bai.
1: Eta, ba...
0: Ba, jain entzain entrevistia bajo barrexa zebiz.
1: Bai, bai, bai, joten bai.
0: Bai.
1: Ba, bueno, ni, ba, portu gran pare esautu gano.
0: Bai, bai, bai, bai, bai, bai.
1: Baina, oxe, baina... Gaina esan bolazo ondo esan, kontzertu gana momen.
0: Bai, guapo esan.
1: Eta, ba, una buragune karri miro, zare konde honesta besautzen hau.
0: Bai, hori gitzira hori. Ba, urrengo barriro guz, gaina lagunatiz, terminokuk, eta beti behatzi milimetroan, betiraz imita eta ongun, hasi erretorri zan bera bagarrik, pia kontu konta askusen, batez betizka barrixan ingurun, ebili ginean.
1: Bai.
0: Laua bestia eskaleratutako epe bat.
1: Bai, bai,
0: Eta disku ebe okraspan abil errepaso txumon entzan, ez?
1: Bai.
0: Kontzertuko aztin bai, etorri zan, edo...
1: Bai, kontzertu nahoreko aztin esan zan, edo usteo, txartu espan abil. Eta... Bai, hortxene ari jo izan zan miskat, bai. Hortxe kontaskun azkaneko, ez, bazelan aziz disku orkesten berandua, porque berana txatasunea atxik eta bez, atzatun beren la asuntu. Eta gero kontaskun bai, ez, aurreko kontzertu bixetan eukion, soinu ekipu bai, eukion bai, problemak bai, eta horrega bizak, eta agar, gero torri zin portu gurrampa, ba, eta bueno, ba, dana kondurte ben, ez, dana kondurte zen da, izan zan, ba, hostia.
0: Eta pusik.
1: Bai. Ba, ekipu esposi gonsi mentzat.
0: Ambiente de más jugosa, gente chula.
1: Bai, bai, bai,
0: bai.
1: Bai, pentsaño, gente que se torre san, eta... Eta giro guapo, onzan, egin zizan, bai, bai, bai.
0: Ba, bueno, esan madure, epe bat kaleratu da bez, sueño sangrientos isenaz, o kaleratu be, ben, bimie, tota gostin, bai, eta gostin kaleratu san. I wanna try, oscuros días, unidos, eta sangre, abestixak ino oso dute. Okrespan abil laura que pirigen usen, ¿eh? Serán en el carrer que pirigen, ¿eh? Así que on, aurreko abesti batea jungoa, ese diska sarrauako abesti batea. Hemen videoclipak arren, ¿eh? Eta mentes ausentes ditzen da. Barrura?
1: Venga, barrura.

0: Ja, beran urte txuko gutxu, ne? Bideoklipak, ez?
1: Txio usteuke. Txio usteuke,
0: bai. Bai, bai, bai.
1: Ez da, exactamente, ze urtetako izan oran.
0: Ba, ne, bai, gazte txuko, bai, guztesin, eh? Eta, bueno, irratzaio una maiera gasa ya tengo las canal que invita u pasan astin etorri san pendiente ongan bai igual bai igual así gasa ti que
1: bai bai bai bai
0: se acordan xa urte dise ba post urte ari post así bari sei ba ni bueno el carrisque de invitau el carrisque de invitau carrisque de invitau ahora pasan astin ingentzan
1: hori da y no está verando
0: ya está verando eta gaina gorden bidi bai
1: claro claro claro ya está chico gorde ta gaus claro está rico músico usted astero chimatzau pero ya
0: Hori, ja.
1: Pero arazu dugu.
0: Bueno, ba, menen zan gehu, azkepa arakiztain, kriston errepasu mongentzan berani bilbide musikalai, pila bat talde, azkanin, eh? Hasi ginen horre arraskaten, ez? Eta... Errepasu ungo, ez? Igual ez gakorrago denak ilan gu.
1: Zer taldik?
0: Bai.
1: Kepan taldik?
0: Bai.
1: Bueno, a ver, RSK, Skandalu, De Gominos, Sulfato, Norman, Braulio, horrek fijo.
0: Gero esa banela, banela hor pare bat, amaira, amaira nesaban, ez genuna
1: gara
0: proiektu,
1: bai, bai.
0: Bane, bai, guapo, zan, que bai, ba, bueno, imaginate, nun, bai, euguan enlase konta, eta bai, eta kontazkun pila bat egizto isa, pila bat kontu, super gustu hau ginean, beraz horretan. Eta hoxe izan da temporadako azkana. Gaur emongo txabi amaieri temporadiai, atorren temporadan amentxon guaz barriro martitzenin, ez? Izan gora, ez? Beha etxerzean, ez da baldatuko, ez? Ose,
1: ez da baldatuko,
0: ez da baldatuko, ez da
1: momentuz ez bentzat
0: martitzen eta beha etxerzean amentxon guaz. Hori bai, amaitzen jun aurretik, ze, pasan aztingatu minan bezako guaz, kepan moitalde pinigenun, baina hau ze baldaskun,

0: Ba, temporan entzun bai ge normal.
1: Bai, justo es aurrekunak ekiparen elkarrizketan esto es que una mon temporada que dan a sartzeko eta normal ez gendu nipeni. Ba, aprotxaro, ba, gaur normal ipini zu.
0: Eta guai sartzen da, eh?
1: Ba, normal grupazo bat. Bai, bai, bai.
0: Eta eskara berezi batea samatxu birou
1: bai, sesan birou
0: iratzaiu eta temporadi.
1: Hori da, sesan birou txe justo normal entzuten gauazela telefono josku, kampandorreko telefono josku eta eskari berezi bat esku, bueno, eskari berezi bat bat ego gobelo maten urte betetzi da eta soixona ero bai unizik. Lauri, soixonak
0: soixona lau ba.

0: Lena, egun minitxeanak ordean, or, amak bizkei ratia mitxestan, eskola juna horretik, hori gote zan, sorion agurren tartea.
1: Batu.
0: Ara xeruna momentu baten,
1: Ez da txarra,
0: Bueno, xibes, amaitze jumbia gorko irratza jo, da tempora di, ja. Ez da gero zema garena, bost, zei, barriñotza.
1: Barriñotza. Uy, te dero vuelta no más.
0: Se explica Renao, sigue Renao, sí, Renao.
1: Esto está menos más.
0: Bueno, así es, entzule, eskertu, hortxeote arren bai gaur, eta bai temporada guztin. Jarraitzu erraizu irrati entzuten, jarraitzu irrati librik entzuten. Eta isi bez guan, bapasa, huelta arte, ez?
1: Hori da, aprotxa alzuen guzti.
0: Guk esan, ba, bueno, ator urtin be, ba, mentxe ongoa zela, hori bai, ez da urratuko, ze eskeniko guen?
1: Ze, ez da preparat, da...
0: Ta...
1: Da, isiango da, isan birdana.
0: Hori, Gabon.
1: Eta gona isiango.

0: Zazentzuten radizio irratia, 105.5.
1: Nahiko ezagunak diskonetan, baina entzuko ez ditugunak, esate baterako, hey, that's no way to say goodbye, seems so long ago, Nancy, edo famous blue raincoat. Baina entzuko dugun diskonetatik, entzuko dugun azkenengoa, Bird on the Wire da, hau da beste klasiko bat, Bob Dylanen lehenengoko, Bob Dylan parkatu Leonard Cohenen lehenengoko grabazioan zegoen kantutxu ederra benetan. Hemen instrumental daukagu, Bill Frisellek, diskonetan oso garrantzitsua izan dan musikaria, berak ekoiztu egin dago berzio hau, baina bere atza oso evidente izango da, zeratik Bill Frisellen gitarra jotzeko era. Bueno, bakizue, hau ze da kantu bat Bird on the Wire, jatorriz, hau instrumental entzungo dugu, eta bazegoen lerro famatu bat, like a drunk in a midnight choir, I have tried in my way to be free. Horrek gutxi gara bera esan nahi dauena da, gauerdiko abez batz bateko mozkortiaren moduan nire eran libre izaten saiatu naiz. Hauze da, Bird on a Wire.

Bueno, Leonard Cohenekin nolabait bere kantu berzioekin jarretuko dugu, bat gehiago entzungo dugu, baina hau ez da gaur aurkeztu dugun Here It Is izeneko disko honetan. Horretaz aparte, lehen gogunean, ba, interneten entzun nuen, YouTube entzun nuen kantua, PJ Harvey, Inglaterrako kantarenik eta ondienetakoa, ba, ja, markadak dabil, gauzak ondiek egiten. Tim Phillipsekin batera, egin dau soinu banda, serie baterako, telebistako serie baterako. Eta, bueno, egia esan hori, ba, komedia eremuko serie da. Eta hor zegoen, Who by the Fire, Leonard Cohenen kantuaren berzioa. Horain entzuko dugu. Bad Sisters deitzen da, seriori.

Ederto, bueno, ba, orain beste kontu bat daukagu, ez da disko barria, ez da talde barria, kontrakoa, Love izin zan, estatu batuetako mende baleko kostaldean, aspaldian irurogeiko amarkadan, ba, talde funtsesko bat nire ustez, Love, maitea izeneko taldea, Los Angeleseko rock talde eredugarria izan zan, 1975 sartu zan taldean Arthur Lee musikari handia. Talde honetan baltzak eta zuriak elkarrekin izan zituen lehenengoetatik taldea izan zan eta horrek mugatu zuen euren musikaren zabalpena. Orain gitxi dokumental batean Laurel Canyon izaneko baten esaten zuten ze arazoak izan zituzten ez hainbeste San Francisco edo Los Angelesen aldean, baina estatu batutako beste leku batxuetara joaten zirenean nun segregazioa zegoen publikoari begire entzulearia ezin nahaztu areto batean, ba, imaginatu eskenatokiaren gainean musikariak, baltzak eta zuriak talde berean egoten baziren, beraz holan, oso mugatuak izan ziren euren aukerak zuzenean jotzeko. Anistasuna handiko eremuetatik ekarriko musikak nazten ziren, blues, jazz, folk, garage, psikodelia eta bar. Eta bueno, ba, euren diskorik eta famatuena izan ziren bigarrena, hirugarrena eta laugarrena, baina guk ekarri dugu euren lehenengoko grabazioa. 1976, Love izenpean beste izenik ez zuen disko honek. Eta ja, ba, hasieratik kantu bitxie da, ba, ni uste dut nahiko aberatsak ziren komposizioak, eta gero kantuak ziren laburtsuak, ez Grateful Dead taldeak esate baterako egiten zuten moduan, ba, ba, 5, 6, 7, 10 minututako, hemen kantuak ziren 3 minutu baino gitxiago, gehien bat, baina kantu mamitsuak benetan, entzuko ditu batzuk. Hau zen lehenengokoa izan zen, nolabait, Love taldearen tzat, euren aurkezteko abestia, My Little Red Book.

Ederto, bueno, hauxe izan lehenengoko kantua, disko horretan jarraian beste klasiko bat, Can't Explain, kontuz, de jutaldeak badute I Can't Explain, baina ez da kantu bera, baina honetan ez dago sujetorik, Can't Explain besterik gabe.

0: Goze kamarratiz, Tarranako Zalau, ontsi zuzenin. Rock mundu zartzeguz, jarbi rock eta puñete guztik. Ordubiko erratxasio, zuzen zuzenin raizu erratia.
1: Info.
0: FM 105.5 edo raizu.info.
1: Info.
0: Aukera guzti entzuteko. Esnatu eta ipini raizu erratia. Mikau enzoz.
1: Info.
2: Gero Elektra, Asylum eta Warnerekik UEA konsortzioan sartu ziren. Baina Elektra momenturen baten izin zan talde garrantzitsua. Hasi zan jazz eta folk munduan, 50ko hamarkadan, baina gero ja 60ko hamarkadan sartu ziren rock munduan eta oso ongi aukeratzen zituzten taldeak, eh? Ba, Doors taldea, egon zan diskoetxe honetan, eta Love ere bai. Gabiz Love taldearen lehenengoko diskoarekin, bertan zegoen orain entzungo dugun kantua, No Matter What You Do.

Ederto, bueno, Love taldearekin gaude, esan dugun moduan lehen, hause izin zan Los Angelesen talde aurreratua nolabait, psikodeliaren sustraietatik hartzen zituzten gauzak, baina beste munduetatik bebai. Eta gainera izin zan lenguetakoa, ba, iziteko, ba, taldekiden artean Zuriek eta Baltzak hemen ziren bi Arthur Lee burua barru Baltzak ziren eta beste hiru Zuriek. Bueno, bata zagite Zurie Ego Ameriketakoa, Latinoa, bueno, ba, zegoen zentzu horretan anistazuna eta horrek izan zuen garrantzia zeren eta Los Angelesen edo San Franciscon, Kalifornian agian aukera gehiago liberalagoak ziren zentzu horretan, baina hortik barrurantza Estatu Batuetan mugitzen zirenean kriston arazoak izan zituzten lortzeko kontzertuak, segregazioa ohiturak eta legei esker ez zuten aukerak, aukera asko ba, zuzenean jotzeko. Bueno, entzungo dugu orain berzio bat, kantu hau Hey Joe, ba, kantutegi ezberdinatan dago, famatuena agian Jimi Hendrixek egin zuena apur bat beranduago, baina aurretik Love taldeak be egin zuen orain entzungo dugun bertzioa. Hauxe da, Hey Joe.

Ederto, bueno, launok, beste grabazio bat, aspaldikoa, baina oin gitxi berriro, ba, entzuteko posible izan da, formato fizikoan, berreskuratu egin da CD hau. Aurten kaleratu da, estatu batuetan. Jatorriz Ray Charles handiak grabatu zuen A Message from the People, by the People and for the People, 1972. Egia esan, disko hau, ba, kaleratzeko momentu hartan bazuen ABC diskotxearekin uste dut kontratua, baina berak sortu egin zuen, segurazki arazoak kompainiaren partetik, eta sortu zuen TRC, Tangerine Records izeneko bere disketxe propioa disko hau kaleratzeko. Grabazio hau egiteko ideia, ba, berak izan zuen 20 urte harinago, 50ko hamarkadan, baina azkenean 1972 egin zan, gauzatu egin zan, eta ba, merkaratu zan. Quincy Jones, Sid Fettler, bai, baina batez ere Quincy Jonesek egin zuen ekoizpena, eta bueno, ba, musikarien aukerak, eta hemen musikarien zerrendan ez da agertzen, baina ez estudioko musikaria hundiet betiko moduan. Los Angelesen Tangerine Studioetan grabatu zan hause, eta bueno, Ray Charlesek gure zuen nolabait egiteko Topical Sons ingelesez zan nahi dau, nolabait esan gure politiko edo soziala dituzte kantuak, eta holan osatu zuen bilduma. Bueno, lehenengoko kantua entzungo duguna da Europar batek Melanie Safka folk kantariak jatorriz komposatu eta grabatu zuen kantua, eta hemen Ray Charlesek lortu zuen berzio ederran benetan. What have they done to my son, ma? Zer egin dute nire kantuarekin, ama? Hauxe da.

0: Gehien harto.
1: Bueno, beste kantu bat oso grabatua inbeste kantutikietan agertzen zana. Jatorriz Abraham, Martin and John, Abraham San Lincoln, Martin Luther King eta John Kennedy. Dion, New Yorkeko Dion kantariak egin zuen abestia, eta gero ba, Ray Charlesek be aukeratu zuen kantu hau. Erdenaz bazegoen berzio bat, Miguel Riosek aspaldian egin zuena, grabatu zuen, ez dakit estudioan, baina zuzenezko LP batean agertzen zan Abraham, Martin and John. Bueno, hau da Ray Charlesek egin zuen berzioa.

0: Ederto.
1: Bueno, beste kantu bat esanguratsua America the Beautiful. Nik uste dut kantu hau Ray Charlesek presidente baten hartze, kargua hartzaren jaian edo zeremonien kantatu egin zuen. Hau da grabatu zuena, baina harinago, America the Beautiful.

Bueno, eta urrengokoa blues tradiziotik dator, zera, kantu hau Albert Collins, Texarrak, komposatu zuen. Every Saturday Night, Ray Charlesek aukeratu zuen blues hau diskonetarako.

Bueno, ba, Jamaikako musika gure soinu lukelara ekartzea gustatzen zaigu aspalditik. Eta gaurre aukeratu dugu, ba, orain gitxi, jabete batzuk kaleratu zen Inglaterran, bilduma bat bikoitza, hemen guztie dauz berro eta mabi kantu, eta dozen erdia entzungo dugu, Eskalarama deitzen da bilduma hau, Independence Ska entzungo dugu, eta beste kantu garaikoak. Hauze, jatorriz, kaleratu zen 1965. Jamaikako Treasure Isle diskoetxean, kaleratu zen, eta grabazioak egin ziren Kingstonen, eta Duke Reid, produktore legendarioa, izen zen arduraduna. Bueno, hasiko gara izen bereko kantuarekin, Eskalarama, abeslaria Lean Tight.

Esan dut gaizki ere, esan dut Lean Tight kantaria, baina amen kantuak baino doinuak dauzkagu, dantzarako eska ere muko doinuak, eta Lean Tight taldearen burua hasan. Beste talde bat, The Zodiacs, eta kantua Renegade.

independenz ezka, bak izue, irurogeita bian izan zan Jamaikako independentzia, orain berrogeita mar urte, irurogei urte hobeto esan da, eta independenz ezka kantua grabatu zan diskonetarako, Baba Brooksek egin zuen kantua.

0: Ederto. Bueno, beste erraldoi bat garai hartako Jamaikako musikarena, Stranger Cole, gero rocksteady garaian enbetik bi urtetara izan zan bebai musikari garrantzitsua, baina ondino eska garaian gaude eta kantua kuku du deitzen da.
1: Hey, have you seen the one-eyed giant?
2: Yeah! One-eyed giant!

Bueno, hirurogeiko hamarkadan, zarren oke elaboratuko duzue, egon zan gerra nuklear baten arriskua, hasta gente horatzen zuen, Khrushchev zan zena, Sovietar Batasunaren burue, eta ba, Kubara eroan zituen misil batzuk, gerra hotza, bai, bueno, Maria Cochino hori izan zan invazioa, Kennedy diren garaian, baina gerotxoagoa, apur bat gerotxoagoa, izin zan, ba, ora gertu ziren argazki batzuk zelan, Errusiatik barkuetan, eroan zituzten misilak, eta zera, lehergailu nuklearrak antza, eta gero agertu ziren beste argazki batzuetan, ja, ba, Kuban bertan montatu, eta bueno, egon zan, azte bete izan zan, arrisku handia, ze, Estatu Batuetako gobernuak, izan zauen, zera, kendu behar ziren misil eta lergailu nuklearrak hortik edo bestela eurek eraso nuklearra ingo zutela, eta bueno, egon zan hor tirabira ez zan ezer gertatu. Eta beitu, gaur nik uste dut, bueno, garai hartan ni txikerra nintzen, baina gaur egun, ez dakit arrisku handiagoa dagoen ala ez, baina ba, haukeriak, hau handikeriak askoz gehiago dagoz, eh? Ba, hor, zera, ba, Europako ekialdean dagoen gatazka hori dela eta. Bueno, ba, kontua da, eska garaian gabiz, eta Roland Alfons hori zinzan eskatalaiztaldearen partaidea. Eta berak egin zuen, ba, garaiko kontu bati buruz eska pieza bat, nuclear weapon, hausia da.

Ederto, bueno, azkenengo kantua entzungo dugu, denbora joan zaigu. University Goes Ska, hemengoko, zera, ba, musikari nagusia Don Drummond daukagu. Eskatalaitz taldean be, egondakoa Don Drummond esan ondo bukatu. Gizon horrek hil zuen bere bikotea eta kartzelatua izen zan, eta kartzelan hortik itxira hilko zan. Garai baten Don Drummond izan zan, ba, nagusienetakoa Jamaikako musika eskenan. Eta berak egin zuen kantu hau, universitatea eska mundure, ibaten dala, University Goes Ska.

lagunok, gure gaurko bi ordua joan zaizkigu, ba, estuizian benetan, gustora goten gara, ba, entzuten dugun musikarekin eta holan denbora, konturatu garik pasatzen da. Ba, gaur gure protagonista lehenengoko zatian Leonard Cohen izan da, kantari, kantu egile kanadiarra, 2016an hil zan eta bost urte beranduago, Blue Note disko etxean egin diote jazz musikariek eta kantariak, ba, eremu ezberdinetako bakekarretakoak omenaldi eder bat. PJ Harvey eta Tom Phillipsek be, ba, Who by the Fire kantua Leonard Cohenena egin zuten olako telebista serie baterako eta entzun dugu kantu hori. Gero Ray Charles izan dugu disko zahar batekin, baina nahiko ez ezaguna eta disko ederra benetan. Loft aldea estatu batuetako mendebaleko kostaldean izin zan rock psikodelikoaren lehenengoetakoa Loft aldea eta euren lehenengoko diskoa ekarri dugu gure soinu belara. Eta bukatzeko Jamaikatik ibili gara 1975an eska gailurrean Treasure Isle disko etxean grabatako hainbeste doinuekin. Hau zizin da dana, gaurkoz datorren astean berriro ere soinu gelan egongo gara. Ondo ibili, haur.

Eskontza elkarrizketak. Beatriz Txibite. Batzuetan, bikoteak kontsultara datoz. Eskondu nahian, elkar maite dute, edo agian ez. Bere eskuek izarditan blai, bere begiradetan beldurra. Guk haien amodioa zalantzan jartzen dugunez, beren maitasuna, alaber, zalantzan jartzen dute.